0: conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: les voisins du 12 bis.
1: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
2: Bonjour.
1: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
2: Je ne comprends pas.
0: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
3: A loué deux pièces, 37 mètres carrés.
2: Loyer 1200 de euro.
0: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Bonjour, je peux vous aider?
2: Des tickets, s'il vous plaît.
0: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia. Cea mai bună soluție este un guvern tehnocrat, spune la RFI vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru. Soluția cea mai potrivită este un guvern tehnocrat, spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. El precizează că partidul său nu dă un cec în al premierului desemnat Luca Niculescu și acuză PSD că blochează formarea unui nou executiv.
2: Pentru noi o primă garanție că lucrurile pot fi oarecum într-o stare de echilibru foarte fragil a fost această desemnare, că ne dând mandatul unui PSD-ist deja poți avea o persoană decentă cum e domnul Luca Niculescu, pe care îl cunosc de 20 de ani, care poate ține

0: oarecum în anumită direcție, dar devenim din ce în ce mai sceptici că acest lucru se poate întâmpla, deși Partidul Național Liberal nu dă un cec în alb și nu dă un verdict în acest moment, ci vrea să vadă care este programul de guvernare, lista de miniștri, dar ceea ce se întâmplă, v-am spus, de 48 de ore la PSD, arată că este un vulcan care poate acumula atât de multă presiune, încât acest instrument de negociere ajunge să fie, de fapt, o luptă în interiorul PSD.
1: Vicepremierul Oana Gheorghiu apreciază că este o disonanță cognitivă în stare pură faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, același PSD care a dat jos cu 5 luni în urmă guvernul din care făcea parte alături de liberali. Ea precizează că PNL nu mai este partidul breloc cu care PSD era obișnuit. Precizările Oanei Gheorghiu vin după ce Sorin Grindeanu a spus că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Potrivit lui Grindeanu, o discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui guvern, ci trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt. Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de persoane din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră că exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
2: Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvara din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu in strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vector de creștere economic.
1: NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear Steadfast nu în 2026 din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate dintre Alianță și Moscova, scrie Politico. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: NATO anunță că 17 aliați participă la exercițiul anual Steadfast Noon, care va avea loc între 13 și 23 octombrie, însă anul acesta exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în august. Facem acest lucru în fiecare an și acesta este un mesaj clar adresat unor țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. Este un eveniment prevăzut și nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greșită a situației, a subliniat ea și a adăugat că scopul exercițiului este să antreneze forțele aliate, astfel încât să fie pregătite pentru a asigura siguranța și securitatea capacității nucleare. După ce NATO a desfășurat de curând exerciții militare, Moscova a trimis o scrisoare alianței în care amenința că va lovi teritoriul țărilor și menționa utilizarea arsenalului său nuclear, o mișcare pe care secretarul general NATO Mark Rutte a condamnat-o public săptămâna trecută. Tensiunile cresc pe măsură ce țările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje și de intensificare așa numitelor atacuri hibride pentru continentul. Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare NATO, a declarat că exercițiul din Italia a atras o participare similară cu cea din anii precedenți și cuprinde totul, de la o alertă simulată până la un exercițiu de zbor real, dar fără arme nucleare. România participă la exerciții cu 3 aeronave F-16, anunță MAPN.
1: Vremea se menține caldă și maximele vor urca astăzi până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și în nordul litoralului vor fi maxime de până la 20-21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploa în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Astăzi sunt în capitală, la această oră, 17 grade, 13 grade la Iași și la Cluj, 14 la Timișoara, Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
4: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri, dar înțeleg că există și soluții pentru a se proteja de ele. Astăzi avem un subiect care este legat de copii. Ai dumneavoastră, ai mei, ai noștri, ai altora. Ce spun copiii despre asigurări? Probabil că vă amintiți de titlul unei alte emisiuni care spunea copiii spun lucruri trăznite. E, să știți că în ceea ce privește asigurările spun lucruri chiar foarte interesante. Specialiștii susțin că a cunoaște ce sunt și cum funcționează asigurările i-ar ajuta foarte mult pe copii și pe elevi să devină mult mai educați financiar și să fie mai pregătiți pentru viață, pentru riscuri. Cum explicăm însă asigurările pe limbajul lor ar fi principala provocare pe care o întâlnim. Cum îi ajutăm să fie interesați de un domeniu atât de complex încât și pentru adulți este uneori dificil. Ieri a fost Ziua Mondială a Profesorului și a educației, așadar să ne imaginăm pentru o clipă cum ar fi fost să fie toți copiii familiarizați cu asigurările încă de pe băncile școlii. O să încercăm să facem acest lucru astăzi alături de invitatul meu, Marius Constantinescu. Bine ai revenit în studio.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Marius Constantinescu este directorul de Downer, al unuia dintre cei mai dinamici brokeri de asigurare de pe piața românească, dar este și lector autorizat al ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Între timp, dacă aveți întrebări, așteptăm să ne le scrieți pe WhatsApp la 0724-322-433. E numărul pe care puteți să comunicați cu noi. Marius, ce cred copiii că este o asigurare? Care e cel mai frecvent sau cel mai deosebit răspuns pe care l-ai primit?
2: În cadrul evenimentelor pe care le-am făcut în anumite școli din București, am identificat mai multe tipare de copii, ca să zic așa. Cele mai amuzante au fost trei tipare. Îngrijoratul, eroul și contabilul. Îngrijoratul e panicat. Domne, se gândește la orice lucru că îi se poate întâmpla. Eroul merge cu bicicleta fără mâini, fără cască, lui nu-i se întâmplă nimic. Și contabilul întreabă cine plătește. Pornind de la discuția asta, am făcut și niște ateliere cu copii, care fiecare să deseneze ce înseamnă o asigurare. Au fost multe lucrări, multe pagini desenate. Cea mai tare a fost una cu un plasture. Un copil a desenat un plasture mare peste o julitură. Și el a spus că acolo poate să fie ori o julitură, ori o gaură și fix asta face asigurarea în mintea lui. E un plasture mare care se pune peste.
1: Cum explicăm riscul prin exemple din viața lor? Că ăsta ar fi un exemplu din viața lor. Ți-au mai făcut și alte asocieri din astea când ai discutat cu ei?
2: Cu copiii eu nu încep cu poliță, condiții, excluderi. Încep cu niște întrebări. Ce prețuiești tu cel mai mult? Și unii spun bicicleta, Nintendo, PlayStation-ul, telefonul, căștile AirPods, că na, e la modă. Și atunci, plecând de acolo, îi întreb. Tot așa, câteva întrebări. Ce se întâmplă dacă îți pierzi telefon? Unii spun, îmi cumpăr altul, că e un Samsung sau nu știu ce marcă ieftin. Altul vine și spune, păi știu că a făcut tata asigurare. Altul vine și începe să plângă, că el nu vrea să-și piardă telefonul. Și atunci, pornind de la niște exemple din viața reală, cumva, încet, încet îi aduci și le explici ce se poate întâmpla și că asigurarea nu o plătești ca că ți se întâmplă ceva rău. O plătești pentru că ai un plan. Dacă ți se întâmplă ceva rău, ce poți să faci? Mai e un aspect și de care ține de părinți, de noi ca părinți sau de ceea ce discutăm în casă. Dacă tema principală este să scumpite RCA-ul, atunci, clar, copilul percepe un cost, o obligație, e ceva Ce trebuie să facem să nu ne amendeze poliția. Dacă te întorci de la stomatologie că ai avut un abces și a costat 1500 de lei extracția cu tratamentul și spui că a plătit un asigurator, atunci copilul cumva altfel vede cu alți ochi. Uite, dăm o sumă lunară și uite, când am fost la stomatolog, pentru că sunt destul de rare acoperirile pe stomatologie, cel puțin pe piața din România, am fost la stomatolog și a plătit asiguratorul. M-am dus la ORL, că am fost la piscină în weekend, și a plătit asiguratorul. Cumva exemplele astea pe care le aude seara acolo la masă, unde buchisim cu copilul 10-15 minute, asta îi îndrumă mai departe.
1: Deci îi schimbă practic copilului percepția. Pentru că dacă vine părintele acasă sau și spune, am lovit în mașină, dar nu e niciun fel de problemă, că am casco. Când lovești mașina din vina ta, RCA-ul nu ți-o repară. Cascoul, da.
2: Un produs mai puțin vizibil și pe care mi l-aș dori așa cumva scos la suprafață e asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice. Sună pompos.
1: Asta e pompos și complicat. Nici nu înțelegem despre ce este vorba. Hai să lămurim un pic lucrul ăsta.
2: Există un produs cam la toți asiguratorii din piață. În schimb, e un asigurator de top care a scos un produs care s-ar traduce așa, îmi cer scuze, cam așa este produsul lor. Acest produs, pentru 120 de lei, îți dă o acoperire de 100.000 de lei pe răspunderea...
1: Stai, 120 de lei pe secundă, pe an?
2: 120 de lei pe an. 120 de lei pe an și ai o sumă, ai o limită de despăgubire de 100.000 de lei pe an pentru evenimente întâmplate pe teritoriul României.
1: O limită de scuze. Care sunt întâmplările astea pe care le-ai putea avea?
2: Păi, înainte
1: stai puțin, 100.000 de lei la fiecare sau însumat?
2: Însumat, pe toată perioada.
1: Într-un an...
2: Da. Îți dau un exemplu concret. La orice școală, dacă mergi și aștepți copilul, nepotul și așa mai departe, o să vezi când s-a sunat de ieșire un vuiet mare și o viteză cu care se iese din școală ceva de speriat. Sunt multe mașini parcate, stânga, dreapta... Uh-huh. Mașini parcate, care acolo parchează de obicei, plus alte mașini care au venit să preia copii. Ei, mie mi-este dat să văd imaginea asta aproape zilnic, când copiii cu geantă tip troller trec printre mașini, pe unele le mai zgârie, mai joacă fotbal și na, nu vrea nimeni să piardă, mai sparg un geam. Și fix astea sunt situații. Situații pe care soț, soție, copii le poate crea fără intenție. Am spart geamul unei mașini. Dacă discutăm de o mașină de lux, geamul ăla poate să coste 2000 de euro, pentru că are și o garnitură specială, are un ornament nichelat, e manopera, geamul a fost tratat, e fumuriu și așa mai departe. Și am cerut unui asigurator să-mi dea un top daune. Am analizat 9 daune. Cea mai mare daună a fost de 45.000 de lei. 45.000 de lei înseamnă o daună creată neintenționat de un minor, de un copil, care, prin imprudența lui, a vătămat corporal un alt copil, primându-se cu bicicleta. Deci nu vorbim de trotinetă electrică, că intrăm în alt registru. Și atunci, cumva, părinții celui vătămat automat a trebuit să meargă cu copilul la medic, să-i facă RMN, CT... să-i pună umărul în gips.
1: Și toate costurile au fost acoperite de această asigurare.
2: Toate costurile au fost acoperite de asigurator. Sunt niște criterii după care asiguratorul plătesc, adică nu te duci acasă și spui copilului bate-te la școală cu ceilalți copii sau pune piedică sau mergi cu bicicleta prin mulțime că va plăti un asigurator. Nu. Asiguratorul despăgubește faptele provocate din culpă fără intenție, dar care se pot întâmpla. Dacă ne gândim la daune de aproape 10.000 de euro provocate de un copil, din neatenție, atunci sunt niște sume care te pot destabiliza, indiferent câți bani ai câștiga.
1: Deci asta putem face când stricăm din greșeală un lucru al altcuiva. Dacă avem asigurarea asta, plătește asigurătorul. De exemplu, dacă sparg o vază japoneză de 45.000 de lei,
2: da,
1: din porțelan foarte fin, nu știu ce, plătește asigurătorul. Poți să mai sparg o a doua vază de 55.000 de lei.
2: Deja intrăm la intenție.
1: Dacă am spart a treia vază, am atins limita de despăgubire și aș putea să măresc suma despăgubită?
2: mutarea la un alt asigurator se face cu o cerere chestionar și acolo trebuie să spui istoric daune pe 3-5 ani.
1: Sunt un spărgător de vase, da. Copiii întreabă așa, dacă nu se întâmplă nimic, de ce mai plătim asigurarea? Ce le spun?
2: Am primit întrebarea asta foarte des și intuiția mea îmi spune că undeva întrebarea provine din ce a auzit acasă. Eu le-am explicat foarte simplu. Nu vrei să plătești asigurarea, consideră o cheltuială. Bun. Cât costă telefonul tău? 3.000 de lei. Cât costă polița? 100 de lei pe lună. Deci nu vrei să plătești 100 de lei pe lună, pune deoparte 100 de lei și după 6 luni scapă telefonul pe jos, sparge-l sau, nu știu, scapă-l în apă. Și atunci vei vedea că tu ai economisit cei 600 de lei și poți dispune de ei imediat. Dar cei 600 de lei nu ți acoperă cheltuiala ta cu achiziția unui nou telefon.
1: Mai trebuie să mai pui 2400.
2: Pe când cu cei 100 de lei pe care ai dat unui asigurator, vei primi o despăgubire proporțională cu bunul tău și în limitele contractului, adică o sumă care ți acoperă înlocuirea de nou a echipamentului
1: tău. Și asta se întâmplă la toate tipurile de asigurare.
2: Da.
1: De fapt, valoarea despăgubită este de multe, de zeci de ori sau de sute de ori sau chiar de mii de ori mai mare decât valoarea primei de asigurare. Dacă vedem prima ca o cheltuială, atunci nu vom primi nici vreo formă de despăgubire și ar trebui să fim foarte bogați și să avem noi banii aia. De fapt, se spune că asigurările sunt pentru oamenii săraci, pentru clasa medie, nu pentru cei care dispun de foarte mulți bani.
2: Depinde și de consultantul cu care...
1: Dar știi cine se asigură? Primii? Oamenii bogați. Pentru că au educație financiară, ceea ce tu faci în școli, când te duci și vorbești cu copii, copiii ăștia ajung adolescenți, ajung adulți, tineri,
2: adulții
1: își fac familii. Da.
2: Ce e fain la întâlnirea cu copii este că ei nu se mulțumesc și nu dau niște răspunsuri din politețe. Da, da, da, da, da, am înțeles. Iar eu merg pe spiritul critic. Dacă nu am reușit să explic unui copil ce este aia o franșiză, atunci îmi pun întrebarea dacă cumva am reușit să explic clientului meu de zi cu zi ce înseamnă o franșiză. Copiii nu se opresc la un răspuns dat din cap, cum se întâmplă la unele meeting-uri, tai din cap din politețe, dar de fapt nu ai înțeles. Nu, ei merg până în miezul problemei. Întreabă, pun întrebări ce se întâmplă, dacă, cum, uite, lui tati s-a întâmplat, am rămas cu mașina în pană, sau tot felul de situații. Și aduc aminte de aerul lor condiționat, care a rămas fără freon în mijlocul verii. Și atunci, da, se poate folosi polița de asistență la domiciliu. Da, vine o echipă de asistență tehnică al unui asigurator și îți reumple instalația cu freon, e risc acoperit, pe anumite polițe. Și atunci copilul se duce acasă și își pune părintele să scoată din sertar toate polițele și cumva îi ridică mingea și spune, uite ce am aflat eu azi la școală. Iar ca și strategie națională am observat că avem, începând cu clasa 8-a, ca și materie, educație socială cu componentă de educație financiară, lucru care pe vremea noastră nu
1: am
2: se
1: ajuns
2: făcea.
1: La capitolul pe vremea noastră.
2: Da, cumva lumea a evoluat și copiii și tinerii vor să afle. Mulți dintre ei văd tot felul de reclame, tot felul de postări ale unor influencer și se întreabă ce este adevărat, ce nu este adevărat, cumva își fac niște fani în lumea online și vin și pun întrebări. Ce se întâmplă dacă vreau și eu să fac o anumită meserie?
1: Bun, eu înțeleg de la tine așa, copiii preiau mult din felul în care noi, părinților, vorbim despre bani și despre asigurări. Și asta le creează o anumită imagine despre această industrie, de fapt atât de utilă ca să ne readucă în starea financiară de dinainte a producerii unui risc. Cum îi învățăm însă pe copii să aibă grijă chiar dacă suntem asigurați? Adică am casco, nu mai îmi pasă, am asigurare de răspundere civilă, nu mai îmi pasă, pot să fac orice. Cum îi învățăm să aibă grijă?
2: Prin exemple simple. Că atunci când mergi pe bicicletă, nu îți pui casca și cotierele că se întâmplă ceva. le pui toma, pentru că atunci când se poate întâmpla că...
1: Deci prin exemple.
2: Prin exemple. Oricând se poate întâmpla o situație neașteptată. La fel cum este și cu umbrela. Porți umbrela în rucsac, o porți o săptămână. La finalul săptămânii ai două variante, depinde ce alegi ca și manifestare. Poți să fii fericit că n-a plouat, dar tu totuși ai avut umbrela, sau poți să te superi că nu a plouat și tu ai cărat umbrela? Cumva...
1: Și o lași acasă și a doua zi plouă prin surprindere.
2: Fix asta le explic copilor, da, că face o asigurare. Este o umbrelă și atunci când te prinde ploaia, fix când ești de la metrou,
1: O situație similară mi-a povestit un asigurător și mi-a spus tatăl meu, deci e CEO unei companii de asigurări, și a zis, tatăl meu timp de 10 ani și-a făcut casco la mașină. Și a zis că n-a folosit acest casco timp de 10 ani. Și în 11-lea an nu și-a mai făcut asigurare casco pentru mașină. În săptămâna următoare a avut accident. Accident din vina lui. Și ce putem să tragem în concluzie? Era mai bine să țină umbrela la el, nu?
2: Da, lucrurile neașteptate se întâmplă zilnic.
1: Ce ai învățat cel mai mult din întâlnirile cu elevii și despre cum să facem educația financiară cât mai apropiată de ei?
2: Cumva copiii sunt ca un burete, vor să afle și explicându-le pe limba lor, devin mult mai interesați, pentru că universul lor se întâmplă și în jurul anumitor echipamente. Trăim într-o epocă digitalizată în care au catalog electronic, poate să-și vadă pe telefon nota pe care au primit-o, poate să vadă și părintele. Au PlayStation, au Nintendo, au tot felul de jocuri, joculețe pe telefon, sunt pe tot felul de grupuri de comunicare. Dacă ne uităm pe trecerile de pietoni, o să vedem că majoritatea tinerilor, chiar dacă vorbim de gimnaziu, merg cu căștile în urechi, ascultă muzică, nu știu dacă e bine sau rău, dar ei au niște echipamente și în momentul în care știu că pentru 30 de lei, 50 de lei pe lună își pot asigura micul lor univers de device-uri, atunci sunt foarte atenți. Recunosc că sunt și copii care au spus, domne, am avut o zi proastă și eu cred că asigurările sunt ceva rău, pentru că am văzut că îmi curge apă din tavan și nu știam dacă e ziua noastră proastă, că ne curge apă din tavan. Și ziua proastă s-a transformat în zi bună pentru că părintele a făcut 3 poze, dauna a fost sub o anumită sumă, s-a încadrat la autoconstatare, a primit suma în regie proprie, în câteva zile au început reparațiile, s-au finalizat și ziua proastă a devenit ziua bună.
1: Bun, la sfârșit o să te întreb o chestie, cu ce idei pot pleca părinții din discuția noastră pentru a le aplica acasă. Dar până atunci, pentru că mai avem ceva timp, o să te întreb, tu ești broker de asigurare. Vreunul dintre copiii cu care ai discutat a visat să se facă la fel ca și tine, broker? Cum deschizi discuția sau cum răspunzi la o chestie în asta? Marius, aș vrea să mă fac și eu broker așa ca și tine.
2: În această industrie este un challenge, ca să spun așa, cu partea de recrutare. E adevărat că s-a schimbat un pic paradigma. Copiii nu vor să mai facă pompieri, polițiști, medici, cum erau odată. Ei visează să facă influencer. Iar eu pe câțiva dintre ei, pentru că e un trend, cel puțin la partea de final de gimnaziu, toată lumea visează să facă influencer. Influencerul își face... Își prezintă produsele fără să răspundă cumva pentru ceea ce face. Dacă cauți un broker, îl găsești într-un registru al unei autorități. Dacă un broker face o greșeală, îți recomandă un produs, el răspunde. Eu i-am întrebat în ce registru este acel influencer și cum poate răspunde dacă recomandă suplimente, dacă recomandă, eu știu, anumite activități fizice care îți pot face mai mult rău decât bine. Și atunci cumva au privit diferit meseria de a analiza anumite riscuri prin prisma ochilor lor de copil. Au fost situații în care labradorul unui copil a distrus bicicleta unui alt copil. Și atunci, la fel, putea fi o circumstanță în care era o daună indemnizabilă și părintele n-ar fi suportat costul.
1: Discutând despre influencer și bani, ce văd copiii pe telefon despre bani și asigurări și cum îi învățăm să diferențieze o părere de un sfat. Părerea mea e că produsul ăsta e bun, sfatul meu este să-l cumperi.
2: Părerea e dată de un influencer care nu răspunde pentru ceea ce prezintă, el doar face o parte comercială, iar sfatul este dat de un broker. Fie că el este el dat de broker de credite, broker de asigurări. Este autorizat să emită păreri și răspunde pentru ele. Că și ca broker, în momentul în care vii cu un plan de investiții către un client, cu asigurare de viață, cu un model de economisire, tu trebuie să explici toate scenariile posibile, că nu există pe un anumit scenariu o sumă garantată, că există pe altul și cumva răspunzi. E o meserie ultra-reglementată pentru care răspunzi.
1: Dacă eu vreau să văd, dacă tu ești autorizat și reglementat, unde trebuie să mă uit?
2: Există registru public la ASF, registru persoanelor fizice, registru persoanelor juridice.
1: Unde deci se intru pe asfromânia.ro, autoritatea de supraveghere financiară.
2: Da? Registru distribuitor. Și acolo
1: ai trebuie să mă crezi pe cuvânt. Și persoane juridice, mă duc?
2: Se pot verifica persoanele fizice, persoanele juridice și sub ce persoană juridică lucrează o anumită persoană fizică.
1: Da, pentru că tu lucrezi sub un broker.
2: Da, da, lucrez sub un broker și automat... ca și răspundere, este și răspunderea brokerului, dar și răspunderea mea ca persoană fizică. Iar pentru răspunderea mea ca persoană fizică, este necesar să am un malpraxis. Dacă greșesc...
1: Asigurarea, da.
2: Dacă greșesc, plătește un asigurator?
1: Deci firma de brokeraj are o asigurare pentru greșelile pe care le fac oamenii ei și asistenții în brokeraj
2: și au la rândul lor. Pentru că se poate întâmpla să fie...
1: Deci ca la medici.
2: Ca la medici.
1: La medici, cred că mai sunt
2: și la alte profesii liberale, reglementate, unde e necesar să ai o poliță de asigurare să-ți poți desfășura activitatea.
1: Și un avocat poate să-ți dea un sfat prost.
2: Nemai vorbind că poți să ai și costuri, poți să ai inclus și costuri cu avocații, onorarii și așa mai departe, care pot fi de folos. Nimeni nu și le dorește, dar tocmai asta îți faci un plan.
1: În industrie se spune că cele mai grele discuții nu sunt despre bani, sunt despre diferența dintre ce credem că acoperă o asigurare și ce scrie în contract că acoperă asigurarea respectivă. O cumpărăm imaginându-ne ceva, nu știu. Eu însumi nu am citit asigurarea până la asigurările pe care le-am încheiat până la capăt. Dar când s-a întâmplat ceva, știam că eu nu le-am citit. A fost decizia mea să nu le citesc. Și uneori am aflat pe pielea mea că e bine să citești. Acum le citesc.
2: Asta face un consultant. Practic traduce
1: citește în locul tău. Da?
2: Sau o ia de la coadă la cap, de la daune. Ce se întâmplă dacă? Cu ce sunt eu pregătit? Că oricât de mult m-aș pune la adăpost, lucruri neașteptate se pot întâmpla zi de zi.
1: Aceste contracte de asigurare au un capitol care se cheamă excluderi. Ce nu acoperă asigurarea, în mod clar, nu acoperă asigurarea. Eu cred că ele ar trebui citite primii.
2: Tot contractul ar trebui citit.
1: Dar măcar alea care nu sunt acoperite, să înțelegi foarte clar că nu sunt acoperite. Bun, deci e bine să lucrezi cu persoane pe care le poți verifica și care îți dau nu păreri, ci sfaturi și sfaturile să fie validate de realitate. Am vorbit și despre influencer și despre așteptări și despre visurile copiilor și mă întorc la întrebarea mea cu părinții, cu ce să plece părinții acasă din discuția noastră de astăzi pentru a le aplica în propria lor viață.
2: Să facă exact ce a făcut copilul din poveste, care de fapt e o situație reală, să scoată polițele din sertar și să-și pună niște întrebări, așa cum le-am pus copiilor. Dacă mâine sunt inundat, ce se întâmplă? Dacă mâine inund pe altcineva, ce se întâmplă? Dacă apare o situație medicală, cine plătește? Am suficienți bani? Și toate întrebările astea cumva aduc niște conștientizări și te pot face să-ți revizuiești un pic atitudinea față de protecția familiei. Cred că asta este foarte important. Acum nu putem să plasăm toate riscurile unui asigurator, pentru că poate nu avem buget pentru toate polițele care există. Dar cumva setându-ne corect așteptările, sunt mai aproape de a intra într-un colaps financiar. Am o situație medicală, Mă urc frumos în avion, plec în afara țării, mă tratez sau rămân aici în țară, merg la stat sau la privat, dar sunt niște costuri conexe ale oricărei intervenții pe care ar fi bine să le plătească un asigurator, adică să am o umbrelă.
1: Am înțeles. Mă bucur că faci activitatea asta cu elevii. Acum suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Eu am niște concluzii ale mele, cum ar fi că e mai bine să ai o asigurare decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Mai fac o precizare. Poliță de asigurare înseamnă contract de asigurare. Poliță e denumirea, nu înseamnă un raft în cămara ta. Poliță de asigurare este un contract de asigurare pentru care tu plătești o sumă numită primă și poți primi o despăgubire pentru riscurile care sunt trecute în contract. Dacă sunt la excluderi, trebuie să-ți cauți o altă asigurare. Aș mai vrea să mai venim cu un episod 2 în care să-mi spui cum aș putea să îmi dau seama care asigurător e mai bun decât celălalt pentru mine, nu în general, dacă brokerul care lucrez e competent sau nu, dacă persoana care se află în fața mea și care lucrează sub un broker e competentă, e pricepută, e profesionistă, că nu e suficient să fii într-un registru. E important să chiar să-ți faci meseria cu pasiune. Tema zilei a fost legată de ce spun copiii despre asigurări. Invitatul special al ediției de astăzi este Marius Constantinescu. A fost Marius Constantinescu, director de daune al unuia dintre cei mai dinamici brokeri prezenți pe piața românească. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI. Urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
0: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude nicio variantă de guvernare, hibrid, politic sau tehnocrat, și Donald Trump a ridicat sancțiunile asupra motorinei rusești. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat la Digi24 că este optimist după discuțiile cu partidele și ia în calcul toate variantele de guvernare.
2: Am avut discuții bune ieri și cu reprezentanții partidelor politice. Astăzi opoziționările, fiecare a vorbit la sfârșitul rundelor de discuții. Eu spune că sunt începutul procesului, acesta va continua și îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să redea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
3: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
2: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un

0: guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. A fost, după cum vă spuneam, a fost întâlnire foarte bună în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare.
1: Acord controversat între Donald Trump și Vladimir Putin, criticat dur de Volodymyr Zelensky, liderul de la Casa Albă a anunțat că Rusia va livra peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americană și internațională, urmate de alte livrări de milioane de tone. În paralel, trezoreria americană relaxează temporar sancțiunile pentru exporturile de motorină rusească. Zelensky acuză Washingtonul că îi oferă lui Putin bani pentru continuarea războiului. Liderul ucrainean avertizează că aceste concesii nu aduc pacea, ci riscă să prelungească agresiunea rusă. Decizia vine chiar în timpul negocierilor pentru încheierea conflictului din Ucraina. Viitorul buget al Uniunii Europene provoacă divergențe între statele membre. Germania și alte 5 țări cer reducerea cu sute de miliarde de euro a bugetului propus de Comisia Europeană în valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Potrivit Politico, cele 6 state care contribuie mai mult la buget decât primesc susțin că europenii nu ar trebui să suporte costuri tot mai mari. Comisia Europeană propune în schimb noi surse de venituri, inclusiv taxe europene, pentru a finanța prioritățile comune. România se opune reducerii fondurilor pentru agricultură și coeziune și s-a alăturat unui grup de 17 state care cer protejarea acestor finanțări. Negocierile vor stabili cum se împart banii între sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate, agricultură, apărare și competitivitatea economiei europene. Organizația Națiunilor Unite, Curtea Penală Internațională și Uniunea Europeană au salutat vineri decernarea de către Comitetul Nobel norvegian premiului Nobel pentru pace lui Navi Pillay, juristă și apărătoarea drepturilor omului din Africa de Sud, care a deținut funcția de înalt comisar a Națiunilor Unite pentru drepturile omului, a prezidat până recent Comisia Internațională Independentă de Ancheta ONU privind teritoriul palestinian ocupat și este în prezent judecător la Curtea Internațională de Justiție. Maria Ilie vine cu detalii.
2: Premiul Nobel pentru pace acordat avocatei sud-africane Navi Pillay este o mărturie a necesității și valorii drepturilor omului în lume, a declarat înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului. AFP amintește că această juristă în vârstă de 85 de ani a prezidat Comisia Independentă de Ancheta ONU, care în 2025 a acuzat Israelul de comiterea unui genocid în fâșia Gaza. Israelul a respins categoric raportul, numindu-l părtinitor și mincinos și acuzându-i pe autorii săi de prejudecăți antisemite. Premiul Nobel pentru pace acordat lui Navi Pillay, a fost judecător al Curții Penale Internaționale, are o semnificație deosebită, având în vedere atacurile actuale asupra dreptului internațional, a declarat și președintele Curții Penale Internaționale. Într-o perioadă în care ordinea juridică internațională și statul de drept se confruntă cu provocări considerabile, această recunoaștere are o semnificație deosebită, a declarat Tomoko Akane într-un comunicat de presă. Președinta Comisiei Europene a salutat și ea acordarea premiului Nobel pentru pace juristei sud-africane, o apărătoare a celor persecutați, vulnerabili, fără voce și excluși, a subliniat Ursula von der Leyen pe platforma X.
1: Vremea se menține caldă și maximele vor urca până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 19 grade la această oră în București, 16 la Iași, 15 grade la Cluj, 17 la Timișoara, 16 grade la Brașov și 17 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
3: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit la știri, este ora 12, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu a povestit la Digi24 cum a primit solicitarea de a fi premier și astăzi se prescriu faptele din dosarul 10 august. Premierul desemnat a declarat la Digi24 că nu și-a propus să ajungă premier, dar o astfel de solicitare din partea președintelui României nu se poate refuza.
2: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
3: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
2: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
3: Da. Adică, ați fost vehiculat, sigur.
2: Eu am recunosc că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic nu mai lucrez la Digi24, de ce mi-apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
3: Deci președintele, cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
2: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
0: Astăzi se prescriu faptele din dosarul 10 august, asta înseamnă că nimeni nu mai poate fi condamnat pentru abuzurile, violențele gratuite și cetățenii gazați în Piața Victoriei din capitală, acolo unde 10.000 de români, mulți veniți din diaspora, au ieșit în stradă în încercarea de a opri asaltul asupra justiției. Forțele de ordine au folosit împotriva lor gaze lacrimogene, grenade acustice și tunuri cu apă. 433 de persoane au suferit leziuni sau traume care au necesitat între una și 50 de zile de îngrijiri medicale. Dosarul trimis în judecată în august 2023 avea 16 inculpați, toți din jandarmerie. Printre aceștia, Laurențiu Valentin Cazan, coordonator intervenție, Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef jandarmerie, și Onuț Cătălin Sindile, șef interimar jandarmerie. Din iunie 2026, după peste 80 de termene în proces, Tribunalul Militar i-a achitat pe șefii jandarmerie.

0: Armerie. Apelul la această decizie e programat pe 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonator campanie de Click.
1: S-a tras de timp în justiție. În rest, la termenul din 13, judecătorul, din ce am înțeles de la avocați, poate să constate prescrierea faptelor sau poate să continue procesul penal dacă jandarmii trimiși în judecată doresc acest lucru și de-abia la finalul procesului să spună da, faptele sunt prescrise sau să considere că merg în continuare pe varianta achitării. Adică, oricum ar fi, nu vor mai putea să fie trași la răspundere.
2: Nu vor mai exista condamnări.
1: Lor. Exact, nu vor mai exista condamnări, dar procesul ar putea chiar să continue și să mai dureze câțiva ani. Dar asta dacă vor șefii jandarmilor. Din păcate, vedem că faptele s-au prescris și în afară de asta a mai venit o palmă din partea justiției la tribunalul militar atunci când un judecător i-a achitat pe șef, pe motiv că au acționat corect. Însă, cred că cel mai important de aici este faptul că adevărul pe care l-am văzut toți, acesta nu se va prescrie niciodată. Oamenii care protestau pașnic în 10 august au fost bătuți, au fost gazați. Jurnaliștii care veniseră să transmită de la fața locului au fost chiar și ei agresați de jandarmi, iar această acțiune nu poate să aibă nicio justificare, indiferent de decizia instanțelor de judecată.
0: Vremea se menține caldă, maximele vor urca până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și al Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 20-21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 20 de grade acum în capitală, 17 la Iași, 16 la Cluj, 18 grade la Timișoara, 16 la Brașov și 17 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
3: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine ați venit la Rural! Discutăm și astăzi despre sectorul agroalimentar românesc și cel european. Săptămâna trecută a fost, așa pe scurt, Ziua Internațională împotriva risipei alimentare. Am văzut o serie de cifre și pentru România și la nivel european, dar vrem să discutăm mai pe larg pe acest subiect, care sunt mijloacele prin care risipa alimentară poate fi redusă, care sunt instrumentele și eventual care sunt, desigur, care sunt eforturile pe care antreprenorii sau organizațiile neguvernamentale le fac în această direcție. Așadar, alături de noi astăzi la Rural este doamna Elena Dinu, aici în studioul RFI România. Doamna Dinu este director advocacy și dezvoltare la Federația Băncilor pentru Alimente. Bine ați venit, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Împreună cu noi este și domnul Marius Tudosie, este antreprenor, dar și ambasador al Băncii Locale de Alimente, sector 6 București. Bine ne-am regăsit, Marius Tudosie, mulțumesc că ești cu noi.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit.
2: Și alături de noi, ca de obicei, este colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Te salutăm și pe tine, Mihaela, mulțumesc că ești din nou cu noi.
5: Bună, bună!
2: Așadar, doamna Elena Dinu, vă rog, poate ar fi interesant să plecăm cu câteva cifre mari la nivel european și în ceea ce privește România vis-a-vis de această temă a risipei alimentare.
3: Dacă ne referim și începem cu cifrele de la nivel european, ultimele cifre pe care le avem sunt din 2024, sunt extrase de către Eurostat și acolo Eurostat spunea că o persoană, un cetățean european, risipește aproximativ 129 de kilograme pe cap de locuitor, ca să zic așa.
2: Pe an, nu?
3: Pe an, pe da. Cea mai mare valoare a risipei din... Risipa se întâmplă cumva pe tot lanțul agroalimentar și atunci cea mai mare pondere de risipire se întâmplă la consumatorul casnic, ca să zic așa, peste 54%. În rest, producția primară are și ea ponderea ei de mai mică, în schimb, procesarea și manufactura crește un pic mai mult, retail-ul și distribuția are și el o parte din această risipă, bineînțeles și restaurantele și cel mai mult gospodăriile individuale. Comisia Europeană și-a propus, România undeva în 2023 a generat peste 3 milioane jumătate de deșeuri alimentare. Aici este, Uniunea Europeană face, Comisia face un pic de diferență între food waste și food loss, pierderile de alimente și surplusul de alimente, pentru că sunt două lucruri total diferite. Ne referim la deșeuri și la partea de surplus.
2: Mm-hmm.
3: Și
2: surplusul e ce rămâne?
3: Surplusul este ce rămâne după ce am consumat.
2: Din diverse motive și poate
3: da,
2: să detaliem.
3: Da, exact. De-a lungul lanțului el se întâmplă peste tot și este normal să fie așa. Mm-hmm. Iar Eurostat, conform actualizării din 2026, spune că în România se risipesc aproximativ 188 de kilograme pe cap de locuitor anual. Și că ar
2: suntem
3: fi
2: destul
3: cumva,
2: de sus în clasa
3: da,
2: în locul 4.
3: Da, din păcate. Și aici vine cumva, din punctul meu de vedere, în contradicție cu ceea ce avem ca date de la Eurostat, cu ce se întâmplă dacă scoatem, pentru că nu putem să analizăm doar această risipă alimentară, ea vine într-un anumit context și vine într-un context în care România în 2025 aveam la nivel european 92 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt în prag de sărăcie. Asta înseamnă 20% ca procent din populație, ceea ce este foarte mult din punctul meu de vedere, iar în România avem 27%. În acest context, cred că situația este mai gravă, ca să zic așa, decât ne-ar plăcea să credem, pentru că dintr-o nefericire, din cei 27% de persoane la nivelul României care sunt aflate în prag de sărăcie, aproape 30% sunt copii care nu ajung să aibă hrană.
2: Deci, ne spuneți lucrurile acestea pentru a conexa, de fapt, nu? Adică
3: da,
2: pentru a vedea că, pe de o parte, avem o zonă de risipă care vine pe diverse surse, așa cum ați menționat, pe de altă parte avem persoane aflate în sărăcie care ar avea nevoie în principiu de, sau au nevoie.
3: Este nevoia de primară de hrană, da. Mm-hmm. Și noi am observat inclusiv la nivelul federației noastre, Băncilor pentru Alimente din România, care este o federație afiliată și certificată de către Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente. Și am observat că cererea vine mai mult decât atât și este un lucru pe care l-am discutat și cu colegii noștri la Vilnius. Acum 2 săptămâni am avut o întâlnire a federațiilor, tuturor federațiilor băncilor de alimente din Europa. Și cererile vin din ce în ce mai mult, nu numai de la persoanele care le aveam până acum aflate sub pragul de sărăcie, dar și de la persoane care au poate un job sau chiar două. Și persoanele vulnerabile încep să aibă nevoie, adică o parte din persoanele care nu erau din clasa vulnerabilă devin vulnerabile.
2: Au și nevoie de un tip de asistență. Exact. O să vorbim imediat despre acest lucru. Marius Tudosie, vin la dumneavoastră, sunteți antreprenor, așa cum spuneați, cum spuneam, dar aveți și preocupări în acest sens, atât ca antreprenor, cât și ca, hai să spunem, implicare socială, da? Știu că de mult aveți această preocupare. Vă rog, dați-ne așa o mică istorie în ce constă preocuparea dumneavoastră.
4: Noi am avut întotdeauna această grijă pentru a nu risipi resursele și mai ales mâncarea, pentru că eu m-am născut la țară, într-o casă unde tata era preot, mama profesoară de matematică și comunitatea era cumva foarte aproape de noi, din diverse motive existau contacte multiple și sunt. Eu așa am crescut, motiv pentru care acum 16 ani când am deschis Băcrânia era un moment în care nu se vorbea despre risipă alimentară, iar eu constatam că operațional un business de felul ăsta ar putea să producă niște momente de risipă. Iar treaba asta pe mine m-a apăsat dintotdeauna, motiv pentru care am găsit mereu niște metode foarte bune, astfel încât mâncarea care ajunge la termen sau ar putea să ajungă la termen sau mâncarea pe care nu reușești să o vinzi să ajungă totuși la cineva.
2: Băcănia veche de care vorbiți, respectiv... scuzați-mă, Băcănia veche de care vorbiți era o zonă, un magazin de distribuție sau era și un restaurant? Că știu că acum există și un restaurant sau la acel moment.
4: Doar o prăvălie, are 40 de metri pătrați. Ulterior am avut un restaurant în platforma Pipera la corporatiști acolo, unde din nou schimba meniul în fiecare zi, dar aveam o regulă legată de faptul că noi puteam să ținem mâncărurile 48 de ore la vânzare, după care ele intrau într-un circuit paralel, în sensul în care, sincer să fiu, le luam cu mine înspre casă și aveam traseele mele unde puteam să le las. Dar în perioada 2010-2015 nici legislația nu era favorabilă donării de mâncare, lucrurile erau extrem de complicate, aveai nevoie de o mulțime de documente și vă zic sincer că înainte de Paște și de Crăciun, când închideam și mai rămâneam cu niște porții de sarmale nevândute, cu niște cârnați care nu apucau să treacă sărbătorile, le împachetam pe toate într-o cutie și mergeam un pic mai jos de Băcănie pe Tunari, era un adăpost ceva făcut de sectorul 2, era un adăpost social și sunam, dacă îmi deschidea cineva, primea cutia în brațe și pur și simplu fugeam, pentru că documentele m-ar fi făcut să-mi petrec sărbătorile acolo, nu cu familia. Și ulterior lucrurile s-au schimbat, în momentul ăsta eu cred că stăm foarte bine din punct de vedere legislativ, mai rămână ca și oamenii și operatori economici din domeniul ăsta să înțeleagă foarte clar care sunt beneficiile donatului de mâncare, pentru că pe de o parte cred că are 271 numărul legii, să mă corectați dacă
3: 270.
4: Greșesc,
2: 217, spune doamna. E ok, nu contează.
4: Eu am o ușoară dislexie cu numerele, dar e evit să intru în detalii pentru asta, că mereu greșesc. Așadar, conform legii, noi putem avea niște avantaje, inclusiv avantaje fiscale, dar gândiți-vă la liniștea morală pe care o ai că nu mai arunci mâncărurile, doar că trebuie să te planifici un pic, adică să-ți faci planul din timp și să nu arunci și să o donezi. În plus, lucrurile astea pot ajuta și s-a dovedit din câte am tot aflat, fiind implicat în povestea asta cu Banca Locală de Alimente de la sectorul 6, că apariția mai multor bănci sau a mai multor receptori nu împart aceleași resurse. Ele fac în așa fel încât să apară mai mulți donatori în piață. Aha. Ce făceam noi în perioada 2010-2015, trebuie să recunosc că era greu de povestit oamenilor și o să vă dau un singur exemplu, pentru că eu primul eveniment legat de risipa alimentară l-am făcut în 2011, când nu am găsit niciun material documentar, deci în documentare nu am găsit nimic în limba română. Deci nu se vorbea la momentul ăla despre risipa alimentară. Am avut însă un eveniment de ziua Pământului de făcut le și povesteam atunci oamenilor că, de exemplu, noi foloseam resurse care s-ar fi apropiat de termenul de valabilitate, le foloseam în gătitul pe care îl executăm în continuare în prăvălie, respectiv cârnații și brânzeturile, le băgam, le mai puneam niște ouă, le făceam un aluat, făceam niște plăcinte, care au fost întotdeauna de mare succes, doar că la momentul respectiv, părerea mea este că dacă le-aș fi povestit oamenilor că eu gătesc cu niște cârnați care urmează să expire,
2: probabil că ar fi avut o reținere,
4: nu? Ar fi avut o mare reținere, dacă nu cumva m-aș fi trezit boicotat. Eu știam foarte clar, pentru că principiile care ghidează proiectele pe care le punem noi pe picioare sunt în primul rând principii morale. Eu cu conștiința mea eram foarte împăcat, pentru că nu aș fi pus niciodată ingrediente la limită în gătelile noastre.
2: Mulțumesc.
4: Dar știam că-s bune, știam că așa trebuie să facem și am sfătuit pe foarte mulți oameni să procedeze la fel, pentru că trebuie să recunosc că anul, deci în 2010-2020, anul cel mai productiv pentru noi a fost anul în care ne-am concentrat exclusiv pe închiderea tuturor găurilor mari, a pierderilor notabile pe care le aveam în business.
2: Bun, mulțumesc. O să ne întoarcem la dumneavoastră, Marius Tudosiei. Mihaela Gherghișan, te rog, știi foarte bine Belgia, locuiești de mulți ani acolo. Ai văzut progrese în materie de ceea ce numim, nu împotriva, de reducerea risipei alimentare? Sau cum vezi lucrurile de acolo?
0: Da, dar aici belgianul, să știi că el nu risipește ca românul. Deci belgianul, păi belgian, da? Deci nu locuitor al Belgiei. Uh-huh. Da? Două,
2: deci,
0: două categorii diferite. Deci belgianul, dacă are, de exemplu, să duce la o dată pe săptămână la cumpărături, vineri, seară sau sâmbătă, da?
2: Da.
0: El își cumpără pe fiecare zi a săptămânii câte ceva de mâncat. Aia mănâncă. Uh-huh.
2: Ok, deci e mai atent.
0: Din bine, multe acum mai depinde.
2: Nu e vorba
0: mai
2: de risipă, aici e vorba și de bugetul familiei, până la urmă.
0: Nu, deci bugetul este în capul belgianului și mai ales al flamandului, bugetul este mai rău ca bugetul de stat.
2: Ok.
0: Deci aici am mâncare, aici am distracție de la 2 la 3, aici am vacanțe, religie, nu există să ai vacanțe. Poți să mori, dar vacanță tot pleci, mort. Aici e ca să mă duc la mama în iulie și aici e să-l văd pe tata, că bineînțeles sunt despărțiți, când să-l văd pe ăsta, hai, o zi în ianuarie după Crăciun, e ok, hai. Și ăsta e bugetul, gata, nu se iese din el nici să fie miere, cum se zice.
2: Mm-hmm.
0: Deloc, nu există bonă, nu există femeie de serviciu decât cu titre servis recompensate de stat. Nu există distracție decât dacă știi sigur că dacă, să zicem, ai vorbit cu o vecină sau cu o colegă de la școala copilului sau ceva, să se iasă la distracția X, să bea suculețul Y, știi exact cât cheltuie acolo.
2: Nu e cam plictisitor? Bine, e bine că e fără risipă, dar...
0: Dracu, Doamne, iartă-mă să știe, crezi că am încercat?
2: Ok.
0: Da. Nu, ce e foarte greu este să te adapți, să înțelegi felul ăsta de a trăi și să nu uiți că ei trăiesc așa. Că dacă, de exemplu, tu inviți un copil de la școala copilului tău pe la tine, de multe ori părinții nu-l lasă pentru că cred că trebuie să facă și ei la fel.
2: Da.
0: Există o reciprocă absolut obligatorie. Și atunci, Îți dai seama, când eram fiica mea mică, uitam, da, ca România. Sau prietena mea din Italia, care a lăsat copiii în cameră și ea s-au jucat sărind în pat. Mm-hmm. Se pare că asta a fost, a făcut turul orașului, adică, înțelegi.
2: Am înțeles. Dar
0: a
2: în materie de risipă...
0: camera ei în care doarme, deci mămicile vorbeau la poartă, înțelegi? Mă rog, în fine, că era și într-un sat, era loc mic. Să, da. O să-ți o prezint și pe aia și o să-ți povestească în direct.
2: Okay.
0: Și ce vreau să zic este că Comisia Europeană, că toți suntem în, știi, da. Bruxelles egal Bruxelles, uh-huh. Comisia Europeană s-a ocupat cum se ocupă ea de toate, și de bine și de rău. Cu această problemă a risipei alimentare, care, în ciuda felului că, să zicem, multe popoare mai germanice trăiesc în felul ăsta, risipa alimentară este o mare problemă. Și să știți că cam din 2010 se vorbește cu adevărat. De, ceea ce explică de ce nu s-a găsit o maculatură
2: legislativă,
0: în limba română înainte de 2011.
2: Da, da.
0: Sau după, în acea perioadă. Dar se vorbește foarte clar, o directivă europeană nu există decât din 2025, despre cum să reducem fiecare stat membru risipa alimentară, că într-adevăr pe lanțul alimentar e foarte distribuției, de fapt, da? Nu pe cine mănâncă pe cine. E diferit procentul de pierdere, da? Că dacă ai de la retailer, de la producător la retailer și apoi consumatorul final, într-adevăr, menajele sunt cele care aruncă cel mai multă mâncare.
2: Da, ce
0: și marea problemă este, exact cum spunea și invitatul nostru mai devreme, este că unele supermarketuri aruncă mâncarea pentru că nu pot da băncilor de alimente.
2: Bun, dacă am ajuns aici, te rog, Mihaela,
0: și asta e una din directive, iartă-mă, asta e una din, din părțile directivei din 2025. Fluidizarea la nivelul legislației a acestui proces în care cine aruncă să aibă unde arunca, nu la gunoi, ci să nu arunce, adică să
2: facă
0: mâncare, să nu fie aruncată.
2: Corect.
0: Dar există, de exemplu, magazine în Anglia care, mă rog, nu mai e în Uniunea Europeană, unde se cumpără mâncare perimată. Le-am văzut cu ochii mei. Și acolo se vinde ce? Mălai, să zicem.
2: Adică cu termenul de valabilitate expirat, să zicem, nu? Care au depășit termenul de valabilitate.
0: Da, să zicem, nu ele în sine perimate, paste, orez, nu, adică nu carne și pește, Doamne ferește, înțelegi? Deci lucru așa, și una din, și cu asta termin și tac, una din ideile foarte bune pe care Comisia Europeană le-a avut, apropo de directiva asta, este să uniformizeze un format lizibil al datei de expirare pe toate pachetele care apar pe piață în consum european. Pentru că e adevărat, multă lume cumpără fără ochelar după 45 de ani.
2: Da.
0: Nu e mereu un buzunar sau la tine. Uite, mie mi s-a întâmplat. dacă e aici, trebuie să fie, dă-l încolo o zi, două măcar. Deci că la casă, de expiră mâine.
2: Bun, e o discuție întreagă și cu termenul de valabilitate și asta e cred că e o discuție de făcut, dar...
0: Că și aia e, poate să basculeze uneori. Și exact. Îți spun, când fac curat în frigider, bărbatul meu întotdeauna zice, mă, vorbește cu ea la comisie să pună o dată. Pentru că dacă n-ai ochelarii pe nas, nu vezi ce arunci, nu vezi ce păstrezi. Că sunt lepitesc, sunt ilizibile.
2: Deci atenție la curățirea din frigider, asta e... Asta spunem tuturor. Nu, dar și nouă ni se întâmplă, trebuie să fim realiști. Însă mă întorc la traseu de care vorbeai, Mihaela Gherghișan, și am să rog pe doamna Elena Dinu să ne spună, pentru că sigur cunoaște bine acest traseu, modul în care se pot dona alimente sau se pot da din diverse rațiuni, și până la urmă să ajungem și la modul în care lucrează o bancă de alimente, cum redistribuie ceea ce primește către cei care au nevoie, nu? Că asta este esența.
3: Da, este, așa cum spunea Marius și așa cum spunea și colega dumneavoastră, Mihaela, în comisia a început undeva de prin 2010, în 2014 deja existau grupuri de lucru, eu am făcut parte din aceste grupuri de lucru încă de la început. Ce este foarte important de menționat este faptul că băncile pentru alimente din România au împlinit 10 ani în acesta, adică Federația Băncilor pentru Alimente are deja 10 ani de când activează și reușește să colecteze din piață foarte multe produse. Am strâns până acum peste 50.000 de tone de produse din piață. Avem și o colectă națională, dar cred că este important de știut cum reușim să facem lucrul acesta. Avem la nivel național 9 bănci de alimente care sunt în toată țara. Aceste bănci au o întreagă logistică în spate, de la depozite cu frig, depozite, avem peste 3.000 de metri, 3.500 de metri de depozite cu frig, frigorifice, avem mașini personale, mașini ale ONG-ului care ne ajută în treaba noastră și avem o întreagă rețea în spate și anume lucrăm cu peste 900 de ONG-uri și avem peste 350.000 de beneficiari finali. Nu strângem cât am putea să strângem, ca să zic așa, în momentul de față, mai ales că cererea a crescut destul de mult. Cum funcționează? Reușim să, în momentul de față, lucrăm cu toți retailerii din piață și reușim să... Ce înseamnă surplusul? Pentru că aici vin surplus în funcție de fiecare etapă a lanțului agroalimentar, arată un pic diferit.
2: Dacă vorbim, să descrieți un pic plecând
3: de
2: lanț?
3: Dacă venim și discutăm, de exemplu, despre retaileri, avem ceea ce noi numim colectă virtuală și anume, împreună cu această rețea mare de ONG-uri pe care o avem în spate, peste 900 de ONG-uri la nivel național, mergem și ridicăm în fiecare seară sau depinde de fiecare cum are la nivel local această logistică. Mergem și colectăm de la retaileri absolut toată mâncarea înainte ca ea să expire. De ce? Pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, avem două tipuri de alimente. Alimentele care sunt cele de băcănie, care au termen mai lung și care se pot consuma, bineînțeles, cu ușurință și după ce termenul a...
2: De valabilitate de expirație.
3: Da, termenul a expirat, dar avem și alimentele foarte proaspete. Noi reușim să luăm de la supermarket inclusiv alimentele foarte proaspete pe care le ridicăm seara și le și redistribuim. De foarte multe ori, această colectă virtuală înseamnă că ONG-urile ridică produsele și ajung la beneficiarii finali imediat.
2: Deci este foarte rapid, eventual chiar în acea zi.
3: În acea zi,
2: spunea la un moment chiar Marius Tudosi. Discutăm mult pe zona de retail, e normal, dar, de exemplu, pe partea de procesare aveți colaborări?
3: Avem colaborări pe partea de procesare și se întâmplă în felul următor. De exemplu, vă pot da exemplu unei fabrici de carne de procesare mezeluri. Da? Ei au în procesul de fabricație, și asta vă pot spune inclusiv din prisma unui inginer de industrie alimentară, rămân capete, rămân bucăți de produs care sunt bune, da? Nu sunt perisabile, nu sunt alterate, dar care nu pot fi, nu știu, s-a găsit o etichetare sau a rămas un capăt. Aha. Toate astea sunt ambalate pentru noi și ne sunt nou aduse și noi le redistribuim pe piață. Este la fel valabil în industria biscuiților, dacă stăm să ne gândim. Acolo se sparg biscuiții pe bandă, nu poți să-i arunci, este un produs bun în condițiile în care ai atâția oameni care au nevoie. Și atunci ei sunt ambalați în pachete mai mari, pe care noi mai departe le dăm ONG-urile, lucrăm și ajung la beneficiarul final.
2: Și poate încă o precizare, fabricile, zona de procesare, retail-ul, fac acest lucru dintr-un motiv de implicare socială sau există și un avantaj, să-l numesc fiscal? Sau
3: au și avantaj fiscal, dar suntem din fericire, ca să zic așa, într-un moment sau într-o etapă de dezvoltare, spun cât cred că fiecare companie are nevoie de raport de sustenabilitate și are nevoie de a face ceva și a întoarce ceva la nivel de societate, pentru că donatorii noștri sunt peste 200 de donatori cu care lucrăm la nivel național, fac lucrurile astea dincolo de tot ce sunt de avantajele fiscale. Au niște avantaje fiscale, dar este o implicare socială și este de fapt așa cum numim noi un lanț de bine pe care am reușit să-l dezvoltăm la nivel național și să funcționeze foarte bine.
2: Și încă o întrebare și apoi să mergem și la invitații noștri ceilalți. Știu că ați lucrat în mai multe state europene. Din acest punct de vedere, România mai are de lucru? Nu suntem acolo? Unde greșim sau dacă greșim sau ce facem bine?
3: România este în momentul de față pe un drum ascendent din punctul acesta de vedere. Este extraordinar că, dacă spuneai acum 10 ani de bancă pentru alimente, și asta o spun dintr-o experiență personală, discuțiile erau ceva, nu există, există ceva, se vin, se întâmplă ceva cu produsele. Asta în condițiile în care băncile de alimente în Europa, noi suntem o federație tânără, avem numai 10 ani, dar sunt federații în Europa care au 40 de ani, care au mult mai mulți ani și cumva aici avem de învățat, pentru că Aceste federații au un statut special, care sunt confirmate la nivel european de ONG-uri, care au niște roluri bine stabilite în fiecare stat. Și cumva sunt colaboratoare foarte bune ale statului. De ce? Pentru că dacă statul face politici publice care să ajute, aceste bănci pentru alimente care sunt ONG-uri se duc mai departe și redistribuie produsele să ajungă direct acolo unde este nevoie. Cred că asta este rolul lor și rolul, să zic așa, autorității este să reglementeze și să controleze acest sistem.
2: Mai avem doar 7 minute din discuția noastră. Haide să le împărțim relativ egal. Marius Tudosie, te rog, te ascultăm. Dă-ne așa câteva repere vis-a-vis de, cum ai spus, de ce ai făcut și care sunt totuși, cum vezi, planurile de viitor apropiat în acest domeniu?
4: Eu cred că planurile de viitor trebuie să se bazeze pe ale tuturor, nu doar ale noastre, pe o foarte bună cunoaștere a contextului în care noi putem să donăm mâncare, avantaje, dezavantaje, oportunități care se ridică la nivelul ăsta, pentru că dacă e să ne gândim, vânătorii de facilități fiscale nu au conștiință, dar ei nu, neînțelegând motivul pentru care să doneze, nu o să beneficieze de alea. E un cerc vicios, dar pe invers. Adică acum, lucrurile pe care noi le-am făcut în ultimii ani au fost legate de faptul că, de exemplu, la restaurantul pe care noi l-am deschis în pandemie, în centrul orașului, dacă avem jumătăți de porție, de exemplu, ele sunt împachetate și puse în caserole fără nevoie de solicitare, pentru că eu cred foarte tare în povestea asta. Am mai reușit să concepem cumva un meniu care să respecte sezoanele și ingredientele și să putem folosi trufandalele și am o parte fixă care e de permanență și aia se schimbă de doar 2 ori pe an în funcție de sezon, dar avem și o tablă săptămânală în care gătim cu tot ce găsim de sezon. Cantitățile sunt foarte mici, motiv pentru care uneori spre sfârșitul săptămânii sau la cină se poate întâmpla ca oamenii să afle că nu mai avem una sau două mâncăruri pe care noi le-am prezentat, pentru că prefer să dau acest răspuns, că acum serios, oamenii au ce să mănânce, chiar dacă fix trufandaua aia ne lipsește, decât să mă întreb, oare ce o să fac cu atâta mâncare pe care am gătit-o? Merită să încerc să o ambalez și să apelez la o bancă de alimente sau la o fundație care redistribuie surplusul? Uneori economic este o risipă și mai mare, că nu poți să pui în mișcare o mașină de frig pentru 3 ciorbe. Serios acum. Și trebuie să ne gândim foarte tare la exact la topicul ăsta. Care sunt măsurile pe care le luăm astfel încât, încercând să evităm o risipă, să nu cumva să generăm una și mai mare. Și gândiți-vă că obiceiul românesc lasă că le pune într-o pungă și le agăți în gardul bisericii, că sigur le ia cineva, s-ar putea să se transforme inclusiv într-un dezastru ecologic, pentru că trag mâțele de punga aia, țintind toate casărelele pe jos și ce am încercat noi să salvăm se transformă într-o problemă companiei de salubritate și evident vizuală și olfactivă întregii comunități.
2: Ca să nu mai vorbim că dacă stau 3 ore în soare s-ar putea să fie un pericol pentru cei care le-ar dori.
4: Evident. Lucrurile astea trebuie tratate cu foarte multă atenție și trebuie să ne gândim un pic proiectiv ce trebuie să facem de adevăratele, astfel încât lucrurile să funcționeze corect. Mie mi se pare că buna planificare te scutește de pierderi, iar dacă ele tind să apară, pentru că din operațional trebuie să recunosc că există șanse. Și vă zic sincer că noi avem în ultimul an niște momente foarte greu de înțeles, de exemplu niște weekenduri cu un trafic mai slab decât ne-am așteptat și decât spun statisticile pe intervalul respectiv, urmate de niște zile de luni și marți de ne sfârâie călcâile cât alergăm în restaurant, e foarte plin.
2: S-a schimbat modul de consum, calcul. Obișnuința, s-a schimbat un pic.
4: E posibil și asta. E posibil ca oamenii să vrea să petreacă mai mult timp în familie în weekend, dacă toți sunt liberi, și atunci să își mute întâlnirile și ieșirile pentru timpul săptămânii. Dar ce vreau să spun este că uneori, oricât de bine te planifici, am măcar atâta pretenție despre noi că ne planificăm bine mișcările, se pot întâmpla niște momente din astea, că după un weekend în care n-ai avut așa mult trafic, să rămâi cu niște porții. Din fericire, noi rămânem în principal cu ingrediente, pentru că noi gătim în fiecare zi, noi avem om care face piața în fiecare zi, iar în weekend, când el e liber, mă ocup personal de lucrul ăsta, pentru că mi se pare important să avem ingrediente fresh, să gătim în fiecare zi și oamenii să mănânce lucruri proaspete. Acum, inclusiv în proiectul nostru de grădinițe, pentru că și acolo am remarcat că sunt momente în care apar post factum și cumva dincolo de jurisdicția mea, dar nu pot să nu mă implic în povestea asta, apar niște momente de risipă. Noi gătim pentru vreo 600 de copii în fiecare zi, undeva între 5 și 600 în funcție de câți vin la grădinițe în ziua respectivă. Și se întâmplă ca, de exemplu, și o să vă dau un exemplu concret. Am avut o gustare pentru ora 4 care era dintr-un sandwich făcut într-o focaccia cu, evident, niște carne, un ham and cheese, cum ar veni, doar că în, nu știu ce ne-a venit nouă, în rețetă am pus și muștar și pentru că nu a existat așa o mare pasiune pentru linia aia de muștar pe care au avut-o în interior, într-o singură școală din vreo 200 și ceva de sandvișuri, sub 100 au fost consumate și evident că m-am panicat. Din fericire, școala respectivă a găsit punctual o soluție să le doneze cuiva, dar momentul ăsta m-a pus în punctul în care să mă gândesc că trebuie să găsim o chestie sistemică. Și acum avem varianta 1, Banca Locală de Alimente, cu care am discutat noi, acționând cumva în area lor geografică, precum și pentru cantități ocazionale sau mai mici, există o asociație 1+1 cu care am început deja discuțiile, astfel încât mâncărurile respective să nu mai ridice semne de întrebare, să știm exact că ele ajung la oameni care chiar au nevoie. Și uneori se întâmplă, uneori poate nu, motiv pentru care nu ne putem lua angajamente ferme, că o să dăm atâția litri de ciorbă sau atâtea felul 2 sau atâtea gustări, dar ele pot fi rezolvate dacă te preocupi un pic. Și sfatul meu pentru toată lumea este să se preocupe un pic, pentru că, din nou, dacă s-ar face un model matematic de calcul al pierderilor, cel puțin industria Horeca ar putea să ia niște măsuri care nu sunt așa radicale. Adică nu trebuie să ne tăiem o mână, trebuie să stăm un pic să ne gândim mai bine la ce facem. Mulțumesc. Cred că am putea să o ducem mult mai bine.
2: Din ceea ce ne spui, Marius Tudosiei, înțeleg că mecanismele și legislația în linii mari funcționează, s-a găsit o formulă.
4: Pare funcționează și suntem într-o poziție foarte bună în momentul ăsta.
2: Ok, dar pare să că mai e nevoie de ajustări punctuale, mai fine, așa, de care vorbeai. Și anume, nu știu, mi-a plăcut exemplu, ce facem cu 3 ciorbe, ce facem cu 20 de sandvișuri, dar cred că ai explicat corect. Mihaela Cherchișan, te rog foarte scurt, pentru că suntem foarte aproape de finalul discuției noastre. Dă-ne o concluzie.
0: Da, concluzia este că se fac lucruri, cel puțin teoretic, la nivelul legislației europene, pentru prevenirea această situație de risipă alimentară. Și după aia, fiecare stat membru, în funcție de tradițiile lui și de felul de a trăi al fiecăruia, nu, contează foarte mult fel de în care abordezi, nu, problema. Cum spuneam adineaur, Belgia nu ar da un euro plus pe mâncare dacă nu și-a pus-o pe buget. Și adaptarea, dar este o directivă, deci a devine obligatorie deja în transpunere națională. Sunt diferite idei acolo, nu sunt toate bune sau nu sunt suficiente, dar asta e. Problema este că sărăcia în Uniunea Europeană crește spectaculos și va mai crește, că vedem bine situația. Nu știm exact cum și cu cât în fiecare stat membru, întrucât nu există o definiție comună a sărăciei. Da, o vedem cu ochiul liber, nu mai trebuie să ne spune Eurostatul, nu? Și atunci trebuie canalizat cumva între vechea problema omenirii, de fapt, între cei care au prea mulți și cei care n-au deloc.
2: Bun.
0: O idee pe care o arunc aici, da? Este cea a numitor baruri de lapte care există în Polonia. Se cheamă de lapte pentru că ele erau de pe vremea comuniștilor, când nu exista carne. Și atunci de lapte însemna că se mânca fără carne, că nu, carne nu era pe piață, nu că țineau ei post
2: așa
0: pe vremea aia. sau, mă rog, nu era pentru ei, era pentru
2: noi. Ce s-a întâmplat cu ele acum? Au ajuns...
0: Ele există.
2: Așa?
0: Ele există, există mai ales în orașele mici. În continuare se mănâncă pe 2 euro o masă corectă, bună, adică poți să ai o ciorbă țărănească alături de un piure făcut cu un cârnat mare, pe care dacă l-ai mâncat, ai săturat pozi întreagă. Acolo merg, au fost făcute pentru oamenii străzii, au fost menținute pentru oamenii străzii, de fapt, dar acum merg acolo mame singure, foști pușcăriași care nu și-au găsit încă de lucru, pensionari cărora nu le ajunge pensia și, în general, oamenii cu salarii foarte mici. Deci ce spun femeile alea care gătesc acolo este că văd, este o textură socială foarte diversă și, bineînțeles, marea lor problemă este că au avut subvenții de la stat și nu mai au.
2: Am înțeles.
0: Pentru că pistule dădea, știi?
2: E o idee. De ce nu? Și noi avem
0: barurile de lapte în Polonia merg de rup.
2: În București
0: de rup și
2: erau,
0: la 2 euro.
2: La București se numeau lacto-vegetariene pe vremuri, dar
0: da, au cam dispărut. Era alte, la au noi dispărut. Erau șic.
2: Era
0: la noi era ceva șic.
2: Da, da, da, corect.
0: La ei însemna da. Lapte, se cheamă bar de lapte, barurile de lapte sau cu lapte.
2: Am înțeles.
0: În Polonia. Pentru că nu exista carne pe vremuri.
2: Elena Ginu,
0: acum există, acum ai tot ce vrei acolo și mănânci pe 2 euro.
2: Ok, am reținut. Elena Ginu, vă rog.
0: Să zicem că dacă subvențiile
2: lor dispar... Mulțumesc, Mihaela, că nu mai avem timp.
0: Da.
2: Mulțumesc mult. Vă rog, 30 de secunde o concluzie.
3: 30 de secunde ca și concluzie. Cred foarte tare că suntem pe un drum corect, așa cum spunea și, și Mariu, și că putem să reușim să facem lucrurile astea. Ca și concluzie aș mai adăuga că cred foarte tare din prisma mea de persoana care se ocupă mai ales cu cifre și cu date, că pe viitor ne vor ajuta să avem cât mai multe cifre și cât mai multe date ca să putem să vorbim aplicat și să putem să găsim soluții aplicate și cred foarte tare într-o colaborare care trebuie să fie făcută atât la nivel național, dar cât și la nivel european, între partea de autorități, partea de donatori și partea de bănci pentru alimente, tocmai pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru că ele sunt diverse și pentru fiecare etapă a lanțului agroalimentar este diferită și mai ales că risipa nu este punctuală, nu ne putem referi doar la alimente, ea are un impact social, ea are un impact de mediu, ea are un impact economic, adică cumva nu cred că o singură autoritate poate să rezolve absolut toată problema asta, care este destul de mare și cred că trebuie să fie un efort al nostru, al tuturor.
2: Mulțumesc! Elena Dinu, director Advocacy și Dezvoltare, Federația Băncilor pentru Alimente, a fost alături de noi. De asemenea, Marius Tudosie, antreprenor și ambasador al Băncii Locale de Alimente, sector 6. Mihaela Gherghișan a fost și ea alături de noi, corespondent RFI România la Bruxelles. În continuare, un reportaj. În inima stațiunii Costinești a prins rădăcini o afacere mai puțin obișnuită, poate, respectiv cultivatul și vânzarea de flori. Aflați mai multe din reportajul realizat de colegii noștri Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
5: De la gara din Costinești sat, o luăm la dreapta, pe drumul pe care mașinile înaintează încet încet printre oamenii grăbiți spre plajă. Iau gust și în stațiune forfotă, așa că aproape că trecem de destinație. Pe un gard negru, ascuns pe jumătate de mașinile parcate, un afiș anunță: seră producător flori. Locul pare neobișnuit pentru asemenea afacere. Suntem în mijlocul unei stațiuni aglomerate, unde casele stau înghesuite una lângă alta, iar interesul estival nu pare să se învârtă neapărat în jurul florilor. Însă, dincolo de poartă, în locul unei curți obișnuite, apar două sere. Împreună au în jur de 1000 de metri pătrați. Proprietarul, Liviu Burcă, spune că amplasarea a fost alegerea socrului său, îndrăgostit de Costinești. De altfel, totul poartă amprenta familiei. Suntem poftiți lângă seră, pe o terasă cu bucătărie de vară. Liviu Burcă și socrul lui stau de vorbă relaxați. Discuția curge atât de firesc, încât pare că ar fi fost aceeași și fără prezența noastră. Ne mutăm apoi în seră, unde proprietarul ne povestește mai multe despre afacere.
6: Noi suntem producători și producătorii lucrează doar în familie. Suntem 4 sau 5 aici, care muncesc și fac toată frumusețea asta. Acum sunt aproximativ 6-7 mii de crizanteme la ora asta în țară. Peste o lună ele sunt gata de vânzare.
5: Familia cultivă în zonă de aproape 10 ani. La început producea legume, mai ales roșii, pe care clienții le culegeau singuri. Treptat, legumele au lăsat loc florilor, în jur de 16-17 sortimente, de la petunii și mușcate până la crizantemele de toamnă. Afacerea a crescut de la o seră de 200 de metri pătrați la circa 1000 de metri pătrați, iar spațiul este valorificat pe cât se poate. Unele ghivece sunt pe jos, alte câteva aliniate unul lângă celălalt pe mese și altele suspendate de structura serei, trei straturi care umplu spațiul, toate așezate în același loc ca piesele de puzzle. Odată cu suprafața au crescut și investițiile. Florile au nevoie de irigare, căldură și o temperatură atent controlată. Spre deosebire de legume, când vine vorba de flori, clientul cumpără întreaga plantă, atrage atenția Liviu Burcă. Orice frunză sau floare afectată se vede, iar pierderile pot ajunge chiar și la 10%. Și chiar și așa este un procent la care au reușit să ajungă după ani pe piață.
6: M-am modernizat, normal, avem o instalație de irigată automată, avem centrală pentru încălzire iarna, sunt niște ventiloconvectoare pe aer cald care ne ajută foarte mult și fac și o circulație de aer, pentru că iarna, dacă nu poți să deschizi, atunci ai nevoie de o circulație în seră să se recircule aerul și automat, fără să vrei, trebuie să te modernizezi și să te adaptezi, că altfel muncești foarte mult. Noi fiind și în familie, atunci trebuie să simplificăm foarte mult lucrurile și ne-au ajutat foarte mult instalații de irigat, instalații de destropit, instalații de căldură, prin care nu mai stai să faci căldură clasică, unde ai nevoie de la 1000 de metri pătrați de 10 sobe, 15 și așa mai departe, de focuri.
5: Întrebat cât de costisitoare este o astfel de afacere, Liviu Burcă ne-a răspuns.
6: Costisitoare este. În primul rând, floarea nu e o legumă. La legumă nu avem nevoie de frunză. Floarea are nevoie de un aspect general al plantei. Noi vindem aici cu totul planta, nu vindem doar fructul sau leguma. Și atunci trebuie să ai mult mai multă grijă și automat investiția mai mare și procentajul de câștig poate este mai mic, dar există un echilibru și foarte bine.
5: În general, în România, comerțul cu flori este în creștere. Din 2020 încoace, firmele din România, care au ca obiect de activitate și cultivarea și vânzarea florilor, se mențin la afaceri de peste 3 miliarde de lei, arată o analiză din 2025, realizată de termene.ro. Desigur, vârful vânzărilor este înregistrat în februarie-martie, în perioada care începe cu ziua îndrăgostiților și merge până la ziua femeii. Analiza arată și că orașele mari sunt cele care atrag cele mai multe vânzări și, prin urmare, și mulți producători sunt concentrați tot în aceste zone. Până acum, familia nu a accesat fonduri europene. Liviu Burcă este în contact cu un consultant și spune că și-ar dori bani pentru o nouă etapă de modernizare, deși crede că finanțările pentru producători nu sunt multe. La începutul lunii august, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidul final pentru prima sesiune de depunere a cererilor pentru investiții în floricultură. Agenția oferă până la 100.000 de euro pentru un proiect și un sprijin nerambursabil de cel mult 85%, însă fondurile sunt destinate fermierilor organizați ca entități juridice, cu excepția persoanelor fizice. Sera îi ferește pe producătorii de capricile schimbărilor climatice, dar nu îi scapă de toate riscurile. Vara, spațiul este deschis pentru aerisire, dăunătorii trebuie depistați repede, iar plantele sunt urmărite zi de zi. Experiența i-a învățat nu doar să vină cu o soluție de moment, ci cu o soluție care să prevină, mai spune proprietarul serei. Florile sunt vândute în principal în zonă, primăvara fiind căutate de hoteluri și terase. Liviu Burcă estimează că 70-80% dintre clienți revin anual. Pentru un producător mic, acesta este testul calității, ne mărturisește. În timp ce vorbește, atinge frunzele din jur, rotește câte un ghiveci și aduce în fața noastră plantele cele mai bogate. Le spune floricele și frumusețile astea. După 12 ani, grija cu care se uită la flori arată că încă îi place ceea ce face, sfat pe care îl oferă și altor horticultori pentru a se menține pe piață.
6: E o discuție complexă, dar dacă le plac florile, să se apuce să facă. Dacă nu, nu. Trebuie să pui și puțină pasiune. Vorbim de o producție mai mică. Trebuie să ai puțină pasiune, că dacă nu-ți place ceea ce faci, nu reziști în piață și nu o să faci lucrul care trebuie, părerea mea.
5: Dincolo de gardul negru, în mijlocul stațiunii, câteva mii de crizanteme se pregăteau la final de august să vestească sezonul de toamnă, iar Liviu Burcă, la rândul său, pregătește terenul pentru un nou sezon.
1: Jurnal Rural European.
7: Uniunea Europeană ar putea relua importurile de carne de pasăre și miere din Brazilia după concluziile favorabile ale unui audit al Comisiei Europene, publicate la sfârșitul lunii septembrie. Auditul, desfășurat în perioada 24 august-4 septembrie, a constatat că sistemul brazilian de control al utilizării antimicrobienelor oferă garanțiile necesare pentru respectarea cerințelor europene. Concluziile verificărilor deschid calea pentru reincluderea Braziliei pe lista țărilor autorizate să exporte aceste produse în blocul comunitar. Propunerea de modificare a listei trebuie însă aprobată de statele membre în cadrul Comitetului Permanent pentru Plante, Animale, Produse Alimentare și Hrană pentru Animale, SCOPAF, și apoi adoptată formal de comisie. Exporturile de carne de pasăre și miere din Brazilia au fost suspendate începând cu 3 septembrie, când au intrat în vigoare noile cerințe europene privind antimicrobienele. România și Polonia declară că nu pot face mai mult pentru fluidizarea exporturilor ucrainene de cereale, în condițiile în care blocada din Marea Neagră continuă, relatează Politico. Interesul fermierilor noștri rămâne o prioritate, a declarat ministrul român al agriculturii, Tanțoș Barna, în contextul în care volumul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al apelor Dunării, supra-solicită deja porturile românești și îngreunează accesul fermierilor locali la infrastructura necesară pentru vânzarea propriilor produse. Deși România a semnat luna trecută un memorandum cu Kievul pentru facilitarea trecerii frontierei și dezvoltarea legăturilor feroviare, ministrul a subliniat limitele infrastructurii de transport. Toată lumea știe că nu putem dubla numărul trenurilor, nu putem dubla drumurile, căile ferate și capacitatea portuară, a spus Tanțoș Barna. Ministerul Infrastructurii din Polonia a transmis de asemenea că nu are planuri pentru creșterea tranzitului produselor agricole ucrainene. Oficialii europeni nu exclud însă un răspuns comun la nivelul Uniunii. Germania sprijină consolidarea rutelor alternative de export prin porturile germane și olandeze, de exemplu, și susține în forurile europene găsirea unor soluții viabile economic pentru fermierii ucraineni. Săptămâna trecută, ministrul ucrainean al agriculturii s-a adresat omologilor săi din Uniunea Europeană, descriind situația fermierilor din Ucraina și riscul ca aceștia să nu-și poată relua activitățile agricole în sezonul următor. Peste 30 de milioane de tone de produse agricole ar putea rămâne neexportate în acest an dacă blocada persistă, a declarat el într-un interviu acordat presei europene. Dacă situația rămâne neschimbată până în primăvară, acest lucru ar putea duce la o scădere cu până la 35-40% a suprafeței cultivate, a mai spus oficialul ucrainean. Fermierii bulgari vor primi ajutoare de stat în valoare totală de 170 de milioane de euro pentru reducerea impactului creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul este acordat în cadrul unei scheme de ajutor de stat aprobată săptămâna trecută de Comisia Europeană, iar plafonul maxim este de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere agricolă. Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru a proteja fermele de efectele șocurilor energetice globale, normele europene privind ajutoarele de stat permit țărilor membre să acționeze mai rapid pentru a se asigura că cele mai expuse întreprinderi agricole nu sunt afectate iremediabil de criza actuală, se menționează în comunicatul emis de Executivul European. Cu ocazia începerii noului an școlar în toate statele membre, Comisia a publicat cele mai recente date care arată cum a funcționat programul Uniunii Europene pentru școli. Cifrele arată că programul a ajuns la un sfert dintre copiii înscriși în unitățile de învățământ. Peste 143.000 de școli din Uniunea Europeană au distribuit în cursul anului 2024-2025 aproape 62.000 de tone de fructe și legume proaspete, mai mult de 100 de milioane de litri de lapte și 2.600 de tone de brânzeturi, iar aproximativ 1,3 milioane de copii au participat la vizite în ferme și 2,8 milioane la activități în grădini școlare. Programul a beneficiat de o finanțare de 356 de milioane de euro, din care 188 de milioane de euro contribuție europeană, valorificând experiența acumulată în cei aproape 50 de ani de sprijin pentru o alimentație sănătoasă și pentru apropierea copiilor de agricultură. Comisia propune continuarea și simplificarea schemei în următorul buget multianual al Uniunii Europene. Liderii din 17 state ale Uniunii Europene, care formează așa-numitul grup Prietenii Coeziunii, au transmis pe 2 octombrie o scrisoare comună premierului irlandez Michael Martin în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene și președintelui Consiliului European Antonio Costa, solicitând menținerea finanțării politicii agricole comune și a politicii de coeziune în următorul cadru financiar multianual, CFM, și păstrarea acestora ca priorități centrale, alături de noile obiective europene, precum securitatea, apărarea și competitivitatea. Inițiativa a fost coordonată de premierul Italiei, Giorgia Meloni, și de președintele României, Nicușor Dan, potrivit unei postări a liderului italian pe rețeaua X. Politica de coeziune și politica agricolă comună sunt politici de lungă durată, dar

0: reiterând, într-o scrisoare transmisă de asemenea premierului irlandei și președintelui Consiliului European, solicitarea de reducere cu câteva sute de miliarde de euro a bugetului propus inițial de comisie. Negocierile se anunță dificile și tensionate în următoarele luni.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Playlist RFI.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan a participat la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc. Donald Trump a bătut palma cu Putin și Statele Unite va cumpăra motorină din Rusia. Cum a reacționat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, vă spun chiar acum la știri. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre democrație astăzi la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc.
2: Atașamentul față de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, prigoniți, deportați, dar și-au păstrat valorile, ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori. A urmat perioada postcomunistă, care din nou România a avut nevoie de reconstrucție și pentru reconstrucție a avut nevoie de repere. Și dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela, însă exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval.
0: Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de persoane din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră ca exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
3: Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvară din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vector de creștere economică.
0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat decizia Statelor Unite de a permite Rusiei să exporte motorină drept, citez, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință și, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin și să ofere posibilitatea de a continua să lupte, a declarat el pe rețelele sociale, după anunțul președintelui american Donald Trump, conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale.

0: mondiale. Maria Ilie ne aduce mai multe informații.
1: Zelenski a subliniat că momentul în care a fost făcut anunțul, chiar în timp ce o delegație ucraineană la nivel înalt sosea la Miami pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și cu Jared Kushner, face ca decizia să fie cu atât mai dureroasă pentru Kiev. Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate, a scris Zelenski. Într-un interviu acordat Axios, Zelenski a fost și mai tranșant, calificând înțelegerea drept incorrect și lipsită de onestitate și comparând-o cu un cadou de ziua de naștere pentru Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni. Zelenski și-a încheiat declarațiile în fața jurnaliștilor, revenind asupra ceea ce el a descris drept tratamentul fundamental incorrect aplicat echipei de negociatori ucrainieni. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum, a declarat Zelenski, iar acest lucru este categoric incorrect. Cu siguranță nu așa ar trebui să se comporte partenerii. Și asta este o decizie slabă, din păcate o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei, a încheiat președintele ucrainian. Reamintim, președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să livreze motorină pe piața internațională, iar Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, transmite Reuters. Liderul de la Casa Albă a afirmat că a purtat o discuție de foarte mare succes cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a convenit că Rusia va furniza imediat peste 300 de mii de tone de motorină, adică aproximativ 2,25 milioane de barili.
0: Vremea se menține caldă și astăzi, iar maximele vor urca până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 22 de grade acum la București, 20 de grade la Iași, 18 la Cluj, 21 de grade la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
2: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
3: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
3: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
2: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 14. Bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza parchetul și cere demisia conducerii ANM după ce 5 dintre cardurile administrației de meteorologie au fost folosite pentru a cumpăra bunuri de lux și dosarul 10 august s-a prescris astăzi. Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții de sute de mii de lei din bani publici pentru haine, parfumuri, poșete și produse cosmetice. Printre cumpărături se numără și un sutien de lux de peste 1000 de lei. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, 5 carduri ale instituției ar fi fost folosite pentru astfel de achiziții. În 2025, numai parfumurile au costat aproape 120 de mii de lei, iar articolele vestimentare și accesoriile de lux peste 85 de mii de lei. Ministrul anunță că va trimite raportul de control la parchet și cere demisia conducerii ANM. În replică, directoarea instituției, Elena Mătăescu, a declarat că a depus încă din august o sesizare la poliție și că la nivelul ANM a fost făcut și un audit intern. Ancheta este în desfășurare. Astăzi se prescriu faptele din dosarul 10 august, asta înseamnă că nimeni nu mai poate fi condamnat pentru abuzurile, violențele gratuite și cetățenii gazați în Piața Victoriei din capitală, acolo unde zeci de mii de români, mulți veniți din diaspora, au ieșit în stradă în încercarea de a opri asaltul asupra justiției. Forțele de ordine au folosit împotriva lor gaze lacrimogene, grenade acustice și tunuri cu apă. 433 de persoane au suferit leziuni sau traume care au necesitat între una și 50 de zile de îngrijiri medicale. Dosarul trimis în judecată în august 2023 avea 16 inculpați, toți din jandarmerie. Printre aceștia, Laurențiu Valentin Cazan, coordonator intervenție, Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef jandarmerie, și Onuț Cătălin Sindile, șef interimar jandarmerie. În iunie 2026, după peste 80 de termene în proces, Tribunalul Militar i-a achitat pe șefii jandarmeriei. Apelul la această decizie e programat pe 13 octombrie, la 3 zile după prescrierea faptelor, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonator campanie de Click.
2: S-a tras de timp în justiție. În rest, la termenul din 13, judecătorul, din ce am înțeles de la avocați, poate să constate prescrierea faptelor sau poate să continue procesul penal dacă jandarmii trimiși în judecată doresc acest lucru și de-abia la finalul procesului să spună da, faptele sunt prescrise sau să considere că merg în continuare pe varianta achitării. Adică, oricum ar fi, nu vor mai putea să fie trași la răspundere.
3: Nu vor mai exista condamnări.
2: Lor. Exact. Nu vor mai exista condamnări, dar procesul ar putea chiar să continue și să mai dureze câțiva ani. Asta dacă vor șefii jandarmilor. Din păcate, vedem că faptele s-au prescris și în afară de asta a mai venit o palmă din partea justiției la Tribunalul Militar atunci când un judecător i-a achitat pe șef, pe motiv că au acționat corect. Însă, cred că cel mai important de aici este faptul că adevărul pe care l-am văzut toți, acesta nu se va prescrie niciodată. Oamenii care protestau pașnic în 10 august au fost bătuți, au fost gazați. Jurnaliștii care veniseră să transmită de la fața locului au fost chiar și ei agresați de jandarmi, iar această acțiune nu poate să aibă nicio justificare, indiferent de decizia instanțelor de judecată.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat la Digi24 că este optimist după discuțiile cu partidele și a în calcul toate variantele de guvernare.
4: Am avut discuții bune ieri și cu reprezentanții partidelor politice. Ați văzut poziționările, fiecare a vorbit la sfârșitul rundelor de discuții. Eu spune că e începutul procesului, acesta va continua și îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat.

0: Guvern politic, evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să redea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
1: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
0: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. A fost, după cum vă spuneam, a fost întâlnire foarte bună în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare.
2: Vremea se menține caldă și astăzi. Maximele vor urca până la 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului, maximele vor atinge până la 21 de grade. După orele amiezii, însă, vor fi perioade când va ploa nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 23 de grade acum la București, 22 la Iași și la Timișoara, 20 de grade la Cluj și 22 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI!
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președinția Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, vrea reducerea cu 8% a bugetului multianual al Uniunii Europene pe perioada 2028-2032. Turcia a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copii sub 15 ani și ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza parchetul și cere demisia conducerii ANM după ce 5 carduri ale administrației de meteorologie au fost folosite pentru a cumpăra bunuri de lux. Într-o intervenție la Digi24, europarlamentarul Siegfried Mureșan atrage atenția că România nu trebuie să accepte tăierile propuse de președinția Uniunii Europene.
2: În loc să susțină creșterea de 10% pe care am reușit să o impun ca negociator șef în Parlamentul European, președinția Consiliului propune chiar o tăiere. Acum va fi foarte important ca România, prin reprezentanții săi în Consiliu, președintele României în Consiliul European, viitorul prim-ministru și ministrii domniei sale, să reușească să respingă aceste tăieri care ar însemna o slăbire a bugetului Uniunii Europene. Ceea ce președinția irlandeză propune sunt tăieri la mai multe domenii ce țin de infrastructura critică, competitivă, activitate, securitate, apărare și menținerea fondurilor pentru agricultură și politica de coeziune la nivelul prea scăzut propus de Comisia Europeană și președinția irlandeză mai propune și tăierea tuturor fondurilor de rezervă din bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani și acest lucru ar fi periculos, fiindcă 7 ani sunt o perioadă lungă de timp, se vor întâmpla evenimente neprevăzute și avem nevoie de suficienți bani și în fondul de rezervă al Uniunii Europene pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa și să ne poată sprijini când vor apărea situații neprevăzute.
0: Un control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie a scos la iveală achiziții cu sute de mii de lei din bani publici pentru haine, parfumuri, poșete și produse cosmetice. Printre cumpărături se numără și un sutien de lux de peste 1000 de lei. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, 5 carduri ale instituției ar fi fost folosite pentru astfel de achiziții. În 2025, numai parfumurile au costat aproape 120 de mii de lei, iar articolele vestimentare și accesoriile de lux peste 85 de mii de lei. Ministrul anunță că va trimite raportul de control la parchet și cere demisia conducerii ANM. În replică, directoarea instituției, Elena Mateescu, a declarat că a depus încă din august o sesizare la poliție și că la nivelul ANM a fost făcut și un audit intern. Ancheta este în desfășurare. Turcia a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copii sub 15 ani, astfel s-au alăturat unui număr tot mai mare de țări din lume preocupate de protejarea copiilor și adolescenților împotriva efectelor negative ale acestor platforme, transmite France Press, potrivit hotnews.ro. Maria Ilie vine cu detalii.
3: Jurnalul Oficial a publicat decizia după adoptarea unei legi în Parlament în luna aprilie. Aceasta va intra în vigoare la 1 noiembrie. Conform reglementărilor turce, furnizorii de rețele de socializare sunt obligați să ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare prevederile. Textul publicat precizează că nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependență la copii. Mai multe țări au luat deja măsuri pentru protecția copiilor și adolescenților, iar în altele decizia este în curs de analiză. Riscurile la care sunt expuși utilizatorii de servicii informatice includ dependența de ecran, lipsa somnului, hărțuirea online sau tulburările alimentare. În Turcia, limita de vârstă se adaugă însă la restricții ale libertății de exprimare pentru minoritățile sexuale, pentru presă sau în domeniul politic, observă AFP. În ultimele săptămâni au fost blocate mai multe conturi pe rețelele de socializare.
0: Republica Moldova este interesată de dezvoltarea capacităților antidronă și de integrarea în infrastructura europeană de securitate, dar și de acces la achiziții comune pentru apărare în cadrul programelor SAFE și DIP ale Uniunii Europene. Lina Grâu are detalii.
4: Chișinăul colaborează în acest sens, inclusiv cu Ministerul Economiei și cel al apărării din România, pentru că nu are o industrie proprie de apărare, a declarat secretarul de stat din Ministerul de Externe de la Chișinău, Valeriu Mija, în cadrul unui panel al Forumului de Securitate de la Chișinău. Iată ce a declarat Valeriu Mija în traducerea oferită de organizatori.
5: Noi înțelegem că există companii în Republica Moldova cu dublă destinație și ar putea produce chestii care să fie certificabile în Uniunea Europeană și să

0: fie eligibile pentru piața UE și NATO. Deci, prin aderarea la SAFE și DEEP, am avea acces la achiziții comune și uite, noi discutăm acum cu Ministerul Economiei și Ministerul Apărării din România. În Moldova nu există industria de apărare.
1: Declarația secretarului de stat din Ministerul de Externe de la Chișinău, Valeriu Mija, în traducerea oferită de organizatorii Forumului de Securitate. Ministrul Apărării de la București, Radu Miruța, a declarat la același eveniment că România își poate proteja interesele economice din Republica Moldova împotriva dronelor rusești. Afirmația a venit ca răspuns la întrebarea dacă România poate dobori drone în spațiul aerian moldovenesc, în special după ce a cumpărat portul Giurgiulești de pe Dunăre. Radu Miruț a mai spus că autoritățile de la București examinează oportunitățile pe care le oferă legile și tratatele internaționale pentru a putea oferi mai multă asistență în acest domeniu Chișinăului.
2: Vremea rămâne caldă, maximele astăzi urcă până spre 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților bate vântul. Sunt 24 de grade acum în București, 23 la Iași și la Timișoara, 22 la Brașov, 20 de grade la Cluj și 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI.
3: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
3: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
6: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
5: Loyer 1200 de euros.
3: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets s'il vous plaît.
3: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
8: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: RFI. Depuis

0: lor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect. Potrivit documentelor companiei, termenul pentru îndeplinirea condițiilor a expirat fără un acord cu partenerul american NuScale. Proiectul a ajuns deja la costuri de peste 200 de milioane de euro pentru studiile și etapele pregătitoare, iar continuarea investiției ridică semne de întrebare. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În mesajul video postat, Mirabela Grădinaru explică de ce este important să ceri ajutor și să fie empatic cu persoanele aflate în dificultate.
1: Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vreau să vorbim despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi, despre felul în care ne simțim, despre grijile pe care le purtăm și despre curajul de a spune, atunci când avem nevoie, nu sunt bine, am nevoie de ajutor. Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare, în spatele unui copil tăcut poate fi o teamă, în spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe. De aceea, este important să fim mai atenți unii la ceilalți, să ascultăm fără să judecăm, să întrebăm, cum ești? Și să fim pregătiți să ascultăm cu adevărat răspunsul. Nimeni nu ar trebui să se simtă rușinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune. Este un act de curaj și de grijă față de propria viață. Iar pentru copii și adolescenți, acest sprijin este cu atât mai important. Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singur prin momentele dificile. Astăzi, haideți să facem un pas spre o societate în care sănătatea mentală este privită cu înțelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată. Să avem grijă de noi. Să avem grijă unii de alții și, mai ales, să nu uităm că uneori, în simplu, sunt aici pentru tine. Poate însemna enorm. De Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vă invit să alegem împreună mai multă grijă, mai multă înțelegere și mai mult curaj de a vorbi. Pentru că sănătatea mintală contează pentru fiecare dintre noi.
0: Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a prezentat astăzi un proiect de buget european revizuit pentru perioada 2028-2034, redus cu aproximativ 140 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, transmite France Press. Maria Ilie vine cu detalii.
2: Această contrapropunere, care reprezintă o încercare de a concilia pozițiile foarte diferite ale celor 27 de state membre, ar aduce economii de 8%, adică 141 de miliarde de euro, față de proiectul prezentat de Bruxelles, a precizat Irlanda. Dublinul mai propune diminuarea cu 3% a fondurilor pentru dezvoltare regională, agricultură și pescuit, respectiv cu 13% pentru competitivitate, prosperitate și securitate. Se anticipează în același timp venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din surse cum ar fi taxele vamale și vânzarea de certificate verzi către companii. Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a precizat europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European privind bugetul. O respingem fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul în următoarele luni lucrurile obținute în Parlamentul European, a transmis Siegfried Mureșan. Germania, Olanda și țările nordice ar prefera limitarea cheltuielilor Uniunii Europene, în timp ce Spania, Italia sau Polonia doresc un buget mai mare. Liderii Uniunii Europene vor discuta ideile Irlandei la Bruxelles în 15-16 octombrie. Pentru adoptarea bugetului este necesară unanimitatea statelor membre.
0: Vreme vremea se menține caldă, maximele astăzi urcă până spre 29 de grade în sudul Banatului, al Olteniei și Munteniei, iar în nord-vest și nordul litoralului vor fi maxime de până la 21 de grade. După orele amiezii vor fi perioade când va ploua în nord-vest și la munte, iar pe crestele Carpaților o să bată vântul. Sunt 25 de grade acum în capitală, 23 de grade la Iași, la

0: Timișoara și la Brașov, 21 de grade la Cluj și tot 23 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
3: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sponsori Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătate FM, sunt Mirela Dădăcuș. Tot mai multe persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate cu tipuri de cancer considerate până recent rare la aceste vârste, de la colon, prostată și sân, până la pancreas, ficat și rinichi. Este concluzia unei analize World Cancer Research Fund International, care a urmărit date din Marea Britanie, SUA și țările de jos, pe parcursul a peste 20 de ani. Explicația, spune la RFI, medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei, ține atât de o depistare precoce mai bună, cât și de stilul nostru de viață, în care sedentarismul este din ce în ce mai frecvent. Ascultați!
2: Sunt mai mulți determinanți aici. În primul rând discutăm de o depistare mai precoce, deja, faptul că cade vârsta apariției cancerilor și în același timp înmulțește numărul de cazuri. De ce? Pentru că existau în trecut acele forme de cancer care, de ce, debutau la vârste de 40-50 de ani și ele ajungeau ca să ducă la pierderea vieții la vârste de 70 de ani, atunci când era considerat că oamenii aceia trebuiau să moară. Odată ce am evoluat din punct de vedere diagnostic, din ce în ce mai multe persoane sunt diagnosticate cu cancer, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în momentul în care au apărut programele de screening, încep să apară acele forme de leziuni preneoplazice sau chiar cancere la vârste mai mici. Pentru că, într-adevăr, pentru unele forme de cancer, perioada de evoluție a bolii durează ani. Acesta e motivul pentru care, practic, avem, în primul rând, în raportare, deci, practic, raportarea recunoaște realitatea mai fidel. Acesta e un aspect. Al doilea aspect, foarte important, este, într-adevăr, o creștere a numărului de cazuri datorită unor, să zicem, factori care contribuie la oncogeneză. Și aici putem să vorbim de la alimentație dezechilibrată, de la apariția obezității, de la expunerea la anumiți factori de risc, cum ar fi fumatul, drogurile și alte substanțe, mai ales vapatul, iată, este un factor de risc nou. Apoi asistăm la o modificare a stilului de viață, în care sedentarismul e din ce în ce mai frecvent. Activitatea fizică a scăzut în pondere în ceea ce privește activitățile obișnuite ale unei persoane. Aceste elemente care par simple au impact asupra sănătății publice.
1: Ce simptome aparem banale pentru noi, cei sub 50 de ani, nu ar trebui ignorate, domnule doctor?
2: Ei, aici lucrurile trebuie discutate în mod specific. În primul rând, trebuie spus că orice formă de cancer trebuie depistată înainte de apariția simptomelor. Aceasta este formula ideală și în niciun caz de așteptat până la momentul simptomelor. Pentru că, de exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, în momentul în care apar simptomele, în acel moment poate să fie deja târziu. Apoi, un alt aspect foarte important este acela în care unele simptome, într-adevăr, pot să apară precoce și ele fiind nespecifice. O amețeală, o astenie, scăderea forței musculare, activități pe care le realizam în urmă cu aproximativ un an, nu le mai realizăm acum. Acestea sunt elemente care trebuie să ne atragă un semnal de alarmă și să ducă o investigație, nu neapărat către cancer, dar către cauza acestora. În unele situații descoperim și o formație tumorală. Mai departe urmează acele simptome specifice fiecărui cancer puncte de organ localizare. De exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, apariția unei tuse care este inexplicabilă sau care și-a manifestat, mai ales dacă vorbim de fumători, și-a schimbat caracteristicile. În cazul pacienților cu cancer de colon, discutăm de apariția unor tulburări de tranzit. Unor aceste tulburări de tranzit sunt fie constipație, fie diaree, fie alternanță constipație, diaree, fie balonări. Sunt foarte multe discuții legate de acest lucru, inclusiv o banală anemie. Iarăși, în cazul cancerului de col uterin, dureri la contact sexual, apariția unor secreții anormale. Vedeți, pentru fiecare cancer, în parte, trebuie să discutăm despre semnale de alarmă, ne răspunem așa zise simptome steguleți, care ne determină pe noi să ne orientăm și către o etiologie neoplazică.
1: De ce vedem cancer de pancreas la persoane de 40-45 de ani?
2: Cancer de pancreas are două mari, să zicem, etiologii. Pe de-o parte este vorba de consumul de alcool și atunci când vorbim de pe tineri care consumă cronic alcool și în cantități ridicate, atunci riscul crește din ce în ce mai mult. A doua cauză, foarte importantă, o constituie obezitatea. Deci în momentul în care asistăm la obezitate, inclusiv la adolescenți sau poate chiar mai devreme, în acel moment, inclusiv riscul de cancer de pancreas crește.
1: Cum explicați, pe înțelesul pacientului, legătura dintre obezitate și creșterea riscului oncologic?
2: Aici lucrurile sunt foarte dificil de explicat. Gândiți-vă că în cazul oricărui tânăr care are o creștere a indexului de masă corporală sau poate chiar și obezitate, să aduce în, să zicem, evidență faptul că există riscul de apariția cancerului, pare un eveniment care nu se poate întâmpla nimănui. De aceea e foarte dificil de făcut acest lucru. Eu aș spune chiar că uneori este imposibil să schimbi un comportament alimentar sau un sedentarism, aducând în față riscul de apariția cancerului. Însă acestea sunt realități, din păcate. Și de obicei, pentru pacienți nu contează o, să zicem, informație care pare plauzibilă, cât mai ales exemple concrete. Aici lucrurile sunt delicate, pentru că, da, dacă există în comunități astfel de situații, astfel de cazuri care pot fi explicate și care pot fi date ca exemplu, atunci, într-adevăr, comportamentele se pot schimba mult mai ușor, pentru că se vede, acea boală este lângă noi. Însă, în momentul în care nu există astfel de situații, atunci recunosc, pe calitate de clinician, că nu îmi este foarte greu ca tinerii să înțeleagă acest lucru și mai ales să schimbe comportamentul.
1: Dar cum le explicați? Care este legătura? Cum determină obezitatea? Sau, iată, se vorbește și despre inflamația din corp și mai nou despre rezistența la insulină.
2: Nu este mai nou. Deci, tot ceea ce spuneți dumneavoastră, atât inflamația cât și rezistența la insulină, sunt elemente cunoscute de ani de zile. Eu le-am învățat la facultate, de exemplu, și asta vorbim de secolul trecut deja, adică de anii 90. Deci, da, practic, atât inflamația cât și multe alte elemente care sunt asociate obezității sunt aspecte pe care noi le cunoaștem, pe care e dificil să le explici unui pacient. Pacientul nu va înțelege ce este acea inflamație. Poate pacientul care are o vârstă de peste 50, poate 60 de ani, va înțelege mai ușor că obezitatea îi determină un risc de infarct miocardic mai mare decât în cazul în care nu ar avea obezitate. Poate că aici este mai ușor de înțeles, pentru că atunci realmente pacientul se află la o vârstă la care acordă mai multă grijă sănătății. Însă la adolescenții, respectiv la tineri, ca să le vorbești despre inflamații, despre consecințele obezității, este o provocare foarte, foarte mare.
1: A spus că screening-ul este foarte important. Spuneți-mi, în cazul persoanelor sub 50 de ani, ce programe de screening există în prezent în România?
2: Există programul de screening pentru cancer de col uterin, care se adresează femeilor cu vârsta între 25 și 64 de ani și care poate fi început la această vârstă. În rest, nu există alte programe de screening recomandate la vârsta de 50 de ani. Se discută de o scădere a pragului de screening, de exemplu, pentru cancerul gastric. Dacă ar trebui să facem endoscopie în România, nu există un program de screening pentru cancerul gastric, pentru că incidența este mai scăzută. Acest lucru e valabil mai mult pentru țările asiatice, special Japonia. Însă, pentru cancerul de sân, în cazul în care vorbim de persoane care au antecedente, au factori de risc adiacenți, precum antecedente, adică mama a suferit de cancer de sân sau o soră sau altcineva în familie, în acel moment persoana respectivă trebuie să înceapă screening-ul mai devreme, chiar de la 25-30 de ani pentru cancer de sân. Apoi, în cazul în care vorbim despre cancerul pulmonar, aici, în mod categoric, ne adresăm în primul și în primul rând persoanele care au un istoric de peste 30 de ani de fumat și în cazul în care acest lucru se întâmplă și înainte de 50 de ani, fără discuție că putem să luăm în calcul acest lucru.
1: Când vorbiți despre screening pentru cancer mamar, la ce investigații vă referiți?
2: În mod obișnuit, pentru cancerul mamar este indicată mamografia pentru orice femeie care are vârsta de cel puțin 50 de ani până la 70 de ani, o cadență odată la 2 ani, însă în situația în care screening-ul este început mai devreme, putem între 40 și 50 de ani să alternăm între mamografie și ecografie de sân sau, dacă începem înainte de 40 de ani, tehnica recomandată este ecografia de sân.
1: Pentru că am vorbit de cancerul de pancreas, domnule doctor, și iată, pentru că se înregistrează din ce în ce mai multe cazuri și la persoane sub 50 de ani. Pentru acest tip de cancer există screening sau există investigații speciale?
2: Nu există în acest moment un program de screening pentru cancerul de pancreas. Pentru prevenția cancerului de pancreas are ca și, să zicem, element principal adresarea factorului de risc. Și, după cum spuneam, obezitatea și alcoolul reprezintă principalul factor de risc. Apoi, ar fi de preferat să identificăm precoce dacă există afecțiuni biliare care se pot asocia cu apariția acelei litiaze biliare care duce la o sclerozare a sfincterului odii și, în acest fel, favorizează sau determină o dificultate de eliminare a secreției pancreasului exocrin în duoden, ducând la o pancreată cronică și de aici riscul de apariție a cancerului pancreatic crește. Apoi există, într-adevăr, și investigații, dar care nu se, repet încă o dată, nu sunt adresate într-un program de screening. Aceste investigații le efectuăm atunci când există o suspiciune rezonabilă, cum ar fi o durere abdominală inexplicabilă sau apariția unui ictus de etiologie neprecizată sau apariția unei, să zicem, decolorări a scaunului, ca să fie, să iau doar câteva dintre posibilitățile de simptome care ne creează o alarmă legată de acest cancer. În acel moment, diagnosticul se pune pe computer tomograf. Deci, cât de avansate sau ce tehnici de înaltă performanță avem nevoie, tocmai pentru a pune diagnosticul de cancer de pancreas.
1: Domnule doctor, există o legătură între lipsa somnului și scăderea imunității și creșterea riscului de cancer?
2: Aici e o întreagă discuție. Acest termen de scăderea imunității, sincer, mie nu-mi place. Hai să spunem altcumva. Da, într-adevăr, există riscul de apariție a cancerului. De fapt, de progresie a unei leziuni neoplazice existente deja mai rapide la persoanele care sunt supuse unui stres zilnic. Dar în niciun caz nu vorbim de oncogeneză. Nu vorbim de, să zicem, acei factori care inițiază apariția cancerului. Da, deci răspunsul în cazul dumneavoastră, hai să zicem că lipsa de somn, respectiv aspecte care țin de scăderea capacității de apărare a organismului, în acel moment vorbim de o creștere a vitezei de progresie a unei formații tumorale deja existente.
1: Spuneți-mi, poluarea, microplasticul, pesticidele, îndulcitorii pot crește riscul de cancer cu debut precoce și mă refer la tipurile acestea de cancer sub 50 de ani?
2: Toate elementele pe care dumneavoastră le-ați enumerat sunt factori care pot determina inițierea. Însă, ei nu sunt recunoscuți ca atare în cazul cancerului de pancreas. Acolo, după cum vorbeam, practic vorbim de alți factori de risc. Însă, fără discuție, orice substanță care este utilizată în exces și care creează, să zicem, o expunere prelungită din partea organismului la acea substanță, poate să fie asociată la un moment dat cu riscul de apariție a unui cancer.
1: Pentru cancerul de prostată există în momentul de față un program național în România?
2: Nu există program de screening, există doar posibilitatea ca în cadrul examenului de prevenție care se fac în fiecare an la medicul de familie, la bărbații cu vârsta peste 50 de ani, să începem să prescriem PSA-ul, este o analiză care se face din sânge, este antigen prostatic specific. Și în cazul în care aceasta este crescută peste valorile normale, în acel moment continuăm investigațiile necesare astfel încât să punem diagnosticul precoce.
1: Spuneți-mi, ce rol joacă medicul de familie în prevenția cancerului?
2: Unul uriaș. Medicul de familie poate fi implicat atât în prevenția primară, cum ar fi, de exemplu, vaccinarea împotriva infecției cu HPV, cea care produce cancer de col uterin, cancer vaginal, cancer larigian, cancer faringian, cancer penian și alte forme de cancer. Apoi discutăm, nu mai vorbesc de vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, care este asociată cu progresia de la hepatită cronică cu virală pe către ciroză hepatică și mai departe carcinomul hepatic. Apoi discutăm despre consilierea în ceea ce privește evitarea factorilor de risc. Alcoolul, tutunul, este foarte, foarte important. Sunt intervenții care reduc realmente riscul de cancer. De fapt, cancerul pulmonar, cea mai eficientă intervenție o reprezintă renunțarea la fumat. Ori dacă reușim să facem asta prin consiliere, atunci lucrurile sunt cât se poate de iacătă cu impact pe sănătatea publică. Apoi, pe prevenția secundară, putem să inițiem acele proceduri de screening, chiar dacă ele nu sunt incluse neapărat într-un program de screening. dificultatea cea mai mare pe care o avem în acest moment este recunoașterea la nivelul la nivel național că, ca să iau doar un cancer de sân, noi avem o foarte mare problemă cu faptul că dacă prescriem o mamografie la o persoană din grup alt de risc și ea merge cu bile de prevenție, în acel moment unitățile sanitare care au contract pentru prevenție sunt în număr limitat și este foarte posibil să nu putem să satisfacem această prevenție. Dar iată că putem să facem acest lucru. Și am dat exemplu PSA-ul, putem da exemplu colonoscopia cu determinarea antigenului HPV și așa mai departe. În momentul în care un pacient se prezintă la medicul de familie cu simptome de alarmă, acele semnale de care vorbeam puțin mai devreme, în acel moment noi trebuie să luăm în calcul judecata clinică și posibilitatea existenței unei leziuni și să indicăm acele metode de diagnostic de data asta care pot să ne ducă către diagnosticul timpuriu de cancer pentru ca tratamentul aplicat să poată să ducă la vindecarea cancerului și nu neapărat doar la o intervenție paliativă.
1: Spuneți-mi, colonoscopia este obligatorie în cazul unei persoane cu obezitate? Adică ar trebui să facă o colonoscopie?
2: Colonoscopia este obligatorie în primul rând ca să punem un diagnostic corect în cazul pacienților care prezintă tulbură de tranzit. În al doilea rând, da, pacienții cu obezitate nu au o indicație specială pentru a face screening pentru cancerul colorectal. Însă, în situația în care vorbim de bărbat sau femeie care are vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani, ei trebuie să efectueze cel puțin o dată la 2 ani un test FIT, așa spunem noi, adică depistarea unei hemoragii în materiile fecale, test care este foarte simplu, iar în cazul în care testul FIT este pozitiv, atunci se merge către colonoscopie. Aceasta este procedura pentru depistarea precoce a cancerului colorectal.
1: Pe rețelele de socializare, domnule doctor, sunt foarte multe persoane care leagă creșterea numărului de cancere la persoane sub 50 de ani, chiar și mai tinere, de vaccinarea anti-COVID. Ce spun studiile și datele oficiale pe care le avem în momentul de față? Există o legătură dovedită științific între vaccinarea anti-COVID și apariția sau creșterea numărului de cancere?
2: Nu există absolut niciun fel de legătură nici dovedită, dar nici din punct de vedere, să zicem, patogenic explicabilă. Acestea sunt doar invenții și o spun cu foarte multă responsabilitate. În acest moment discutăm de o creștere a numărului de cancer nu doar în perioada post-COVID, adică de când am început vaccinarea. Practic, acest fenomen de creștere a numărul de cancere se întâmplă de câțiva ani buni, după cum am spus, având la bază și aceste aspecte care țin de depistarea precoce, elemente care nu sunt specifice doar acestei perioade. Apoi, din viața reală ne vin date care, dimpotrivă, pentru foarte multe dintre acuzațiile care au fost aduse vaccinului împotriva COVID, se demonstrează că este de fapt invers. Ia câte un studiu publicat chiar în vară ne spune că în populația care a fost vaccinată, deoarece îmbolnăvirile au fost mai puțin frecvente, avem un număr de persoane cu miocardită, dacă vă amintiți acea legătură între vaccinare și miocardită, mai mic la persoanele vaccinate comparativ cu nevaccinate. Ia câte cât de cum se întorc anumite dovezi pe care s-au anumite percepții pe care le-am avut la momentul respectiv. Până în acest moment nu există absolut nicio fel de legătură între vaccinarea împotriva COVID-19 și apariția la distanță a unor evenimente, inclusiv cancerul.
1: Cum se explică cazurile unor persoane tinere, sportive, vegane, persoane cu o greutate normală sau nefumătoare, care totuși fac cancer?
2: Aici trebuie să înțelegem un lucru, că în acest joc de apariție de carcinogeneză, nu există doar un singur factor, și anume factorul extern, cel care determină inițierea. Există și gaza, există predispoziția genetică. Avem din ce în ce mai multe dovezi, de exemplu, că cancerul de sân apare la persoane care au BRCA 1 sau 2 pozitiv. Deci sunt elemente care țin și de individ, de gaza care produce acel cancer. Apoi, aceste elemente care țin de individ sunt elemente care pot fi influențate sau nemodificabile, cum ar fi zestra genetică, dar sunt și elemente care sunt modificabile. De exemplu, dacă vorbim de indivizi care fumează, ei pot să aibă un risc mai mic sau mai mare, însă în momentul în care apare elementul suplimentar, în acel moment riscul de apariție a cancerului pulmonar crește. Pentru că, da, într-adevăr, avem forme de cancer pulmonar și la pacienții care nu fumează, însă aglomerația cea mai mare de cancer pulmonar se întâmplă în special la persoanele cu factori de risc asociat, și anume fumătorii. Deci aici este un lucru pe care va trebui să-l înțelegem, că întotdeauna în această zonă de protecție a stării de sănătate există un risc bazal de la care plecăm fiecare dintre noi, și indiferent de, să zicem, asocierea sau non-asocierea unor factori de risc suplimentari, acel risc bazal ne determină să dezvoltăm la un moment dat în viață o anumită boală.
1: Se recomandă testarea moleculară BRCA de rutină dacă nu există o indicație medicală clară?
2: Nu se recomandă de rutină. De ce? Pentru că și aici apar foarte multe aspecte. Pe lângă prevenția primară, secundară, terțiară, cea pe care am povestit puțin mai devreme, există un nou concept care se numește prevenție coaternară. Prevenția coaternară presupune ca prin intervenție pe care noi le facem, atât diagnostice și terapeutice, să nu facem mai mult rău decât bine. Și aici am să vă dau un exemplu. De exemplu, depistarea BRCA, da, o putem face, o putem recomanda la persoanele care au în familie o altă persoană care a suferit cancer de sân. Însă nu se recomandă în populația generală ca metodă de screening, pentru că prezența BRCA nu înseamnă neapărat că persoana respectivă va dezvolta cancer de sân, ci înseamnă un risc de a dezvolta acest cancer. Acest risc are o paletă largă, de la șansa de a nu dezvolta până la șansa de a dezvolta. De aceea este foarte important nu să facem aceste teste genetice fiecărei persoane, ci fiecare persoană să-și efectueze testele de screening, așa cum am menționat puțin mai devreme, pentru depistarea precoce a cancerului de sân, și atunci să acționăm. De ce? Pentru că în cazul în care noi am efectua aceste teste genetice, vom transforma o populație care este sănătoasă într-o populație bolnavă. Ce înseamnă acest lucru? Gândiți-vă ce înseamnă pentru o familie care află că are un risc de a dezvolta cancer, piața înainte de apariția oricărei formații tumorale, înainte de inițierea oncogenezei. Pur și simplu trăiește cu sabia lui Damocles deasupra capului și în acel moment calitatea vieții este influențată. Recomandările pe care noi le avem în acest moment sunt acelea de a efectua acele intervenții care sunt justificate din punct de vedere clinic, pe de-o parte, și în același timp care aduc un beneficiu pacientului. Să nu uităm că starea de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății o definește ca fiind starea de bine fizic, psihic și social, nu neapărat în prezența bolii sau absența bolii.
1: Domnule doctor, pentru cei care ne ascultă acum, vă rog să repetați ce analize, investigații beneficiază gratuit în funcție de vârstă.
2: Trebuie să vă spun doar că orice persoană, din momentul în care se naște până în momentul în care ajunge la senectute, beneficiază de un examen de prevenție, așa îi spunem noi, o consultație preventivă la medicul de familie, care își propune pe de-o parte să urmărească evoluția normală și în cazul în care apar, să zicem, elemente care amprentează creșterea, le spunem tulburări de creștere, să acționăm imediat astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. Însă, în cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, noi completăm ceea ce se numește o riscogramă, adică identificăm riscurile existente și consiliem persoanele respective pentru a elimina acei factori de risc pe care îi identificăm. Practic, investigațiile reprezintă un element adițional. Ele sunt mai puțin importante decât discuția pe care o avem ca medici de familie cu persoana respectivă și în același timp față de pacient, pentru că pacientul va culege sau va avea, să zicem, sfaturi din partea noastră mult mai valoroase pentru păstrarea sănătății, doar discutând cu medicul de familie. Da, într-adevăr, suplimentar aducem și investigațiile respective. De exemplu, pentru fiecare grupă de vârstă este definit un pachet de investigații biologice sau investigații imagistice, astfel încât să putem să depistăm precoce o anumită boală. Am spus puțin mai devreme despre testul FIT, am spus despre examenul citologic Babeș-Papanicolaou, am vorbit despre genotiparea ADN HPV, putem să vorbim și despre mamografie sau ecografie de sân în funcție de limba de vârstă.
1: A fost medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: Este ora 17. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președinția Uniunii Europene asigurată semestrul acesta de Irlanda vrea reducerea cu 8% a bugetului multianual al Uniunii Europene pe perioada 2028-2032. Șantierul naval din Mangalia a fost cumpărat de compania germană Rheinmetall și Volodymyr Zelensky a reacționat după anunțul lui Donald Trump că Statele Unite vor cumpăra motorină din Rusia. Într-o intervenție la Digi24, europarlamentarul Siegfried Mureșan atrage atenția că România nu trebuie să accepte tăierile propuse de președinția Uniunii Europene.

0: 7 ani sunt o perioadă lungă de timp, se vor întâmpla evenimente neprevăzute și avem nevoie de suficienți bani și în fondul de rezervă al Uniunii Europene pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa și să ne poată sprijini când vor apărea situații neprevăzute.
1: Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de persoane din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră ca exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
2: Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvara din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu ei strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vector de creștere economică.
1: Cel puțin 11 oameni au fost uciși, între care 3 copii, într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de salvare continuă să caute victime sub dărâmături. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate asupra mai multor zone ale orașului. Un bloc de locuințe cu 5 etaje a fost lovit, 2 dintre persoanele rănite sunt în stare gravă. Zaporojie se află la câteva zeci de kilometri de linia frontului și este vizat frecvent de atacurile rusești. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a calificat decizia Statelor Unite de a permite Rusiei să exporte motorină drept, citez, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință și, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin și să ofere posibilitatea de a continua să lupte, a declarat el pe rețelele sociale după anunțul președintelui american Donald Trump, conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale. Maria Ilie a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Zelensky a subliniat că momentul în care a fost făcut anunțul, chiar în timp ce o delegație ucraineană la nivel înalt sosea la Miami pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și cu Jared Kushner, face ca decizia să fie cu atât mai dureroasă pentru Kiev. Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate, a scris Zelensky. Într-un interviu acordat Axios, Zelensky a fost și mai tranșant, calificând înțelegerea drept incorrectă și lipsită de onestitate și comparând-o cu un cadou de ziua de naștere pentru Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni. Zelensky și-a încheiat declarațiile în fața jurnaliștilor, revenind asupra ceea ce el a descris drept tratamentul fundamental incorrect aplicat echipei de negociatori ucrainieni. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum, a declarat Zelensky, iar acest lucru este categoric incorrect. Cu siguranță nu așa ar trebui să se comporte partenerii. Și asta este o decizie slabă, din păcate o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei, a încheiat președintele ucrainean. Reamintim, președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să livreze motorină pe piața internațională, iar Statele Unite au suspendat temporar sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, transmite Reuters. Liderul de la Casa Albă a afirmat că a purtat o discuție de foarte mare succes cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a convenit că Rusia va furniza

0: sais, c'est pas beau. Les affaires de famille, c'est pas beau. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Mais on a tous trop d'ego pour relever le niveau. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Pour ma journée, c'est mort. Il est 8h30. J'ai toujours pas mis d'accord. Mon fa dièse et mon si. Piètre producteur, un beat de compagnie. J'aime pas les autres, j'ai peur. Je préfère rester seul ici. Mais chanteur, c'est pas une vie. Faut que je sorte les mains dans mes poches. Pour l'amour, l'amour qui s'écrit, qui m'évitera d'emballer des moches. Quand à 5h, j'arrive plus à parler. Juste après avoir essayé de danser, de danser.
1: Ce an care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
2: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
3: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
2: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
5: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut, sunt Zoli Tot și ascultați interviurile Ecofrecvența la RFI România. Când cumpărăm ceva, plătim și pentru încredere. Încrederea că produsul este sigur, că eticheta spune adevărul și că dacă apare o problemă, avem unde să cerem ajutor. Dar ce se întâmplă când un produs prezentat drept verde nu este chiar atât de verde? Când o reclamație rămâne fără o rezolvare clară sau când aceeași problemă apare la sute de consumatori? Astăzi vorbim despre felul în care se schimbă protecția consumatorilor în România. Cum sunt alese controalele, ce se întâmplă cu petițiile și ce rol poate avea România în cooperarea internațională. Invitatul meu este domnul Csaba Lajos Békési, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Bine ați revenit la Ecofrecvența.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație, este o reală plăcere să fiu alături de voi aici.
1: Au trecut aproape 6 luni de când ați preluat mandatul. Care era cea mai mare problemă pe care ați găsit-o în instituție și ce ați reușit să schimbați până acum?
2: Wow! Da, e un subiect interesant. Într-adevăr, da, am început la dumneavoastră și mi-aduc aminte. De fapt, cred că ne-am tutuit la ultima emisiune.
1: Da,
2: hai să păstrăm trendul acesta. Ce e bun să păstrăm, nu?
1: Da, da, corect. Okay. Așa, asta e
2: trendul. Am găsit o autoritate funcțională, o autoritate frumoasă, o autoritate puternică, dar a fost nevoie sau este nevoie de o modificare de paradigmă și de o analiză care s-a realizat, deci nu trebuie să exagerăm nici cu perioadele de analiză, pentru că nu asta așteaptă populația de la noi. A fost nevoie și este nevoie de o reașezare a poziției autorității față de economia României în general. Știm foarte bine situația, cunoaște fiecare situația țării noastre și cunoaștem fiecare și simțim în buzunarul nostru fiecare, care sunt provocările noastre de zi cu zi și ar fi cred că o falsă direcție din partea autorității dacă n-ar fi responsiv, n-ar răspunde și nu s-ar plia asupra realităților economice din România. Ceea ce facem astăzi în autoritate este că pregătim, lucrăm și livrăm în viitorul foarte apropiat o nouă abordare a procesului de control. Înseamnă o direcționare a acțiunilor noastre de control bazată pe analiză de risc, risk assessment. O analiză de risc pe care împreună cu colegii noștri de la OCDE, care ne susțin în acest demers, clarificăm foarte bine competențele pe care le are autoritatea și vis-a-vis de consumator, respectiv de operatori economici, dar și în colaborarea ei cu celelalte autorități ale statului român, pentru că foarte multe semnale din societate, din mediul economic, vin privind suprapunerile de competențe și suprapunerile de activități de control. Este foarte important să ne asumăm fiecare și să ne cunoaștem fiecare rolul și poziția din punct de vedere a activității noastre pe piața de control, și să acționăm ca atare. Asta este una la mână. A doua la mână, vă spuneam, este o orientare bazată pe analiză de risc și vă dau câte exemple în acest sens. Ce înseamnă analiză de risc? Înseamnă să fim responsabili față de resursele pe care le gestionăm noi ca autoritate și să direcționăm resursele acestea acolo unde riscul este cel mai mare. Desigur, fără a aduce atingere dreptului consumatorilor de a petiționa, de a sesiza. Sunt peste 100.000, cum vă spuneam și acum câteva luni, sunt peste 100.000 și nu s-a schimbat tendința, sunt peste 100.000 de sesizări și petiții care intră într-un an în registratura autorității la nivel național și trebuie răspuns fiecare punctual, dar activitatea noastră operativă trebuie să fie bazată pe o abordare științifică și nu empirică, bazată pe date statistice și pe realități și nu pe observare și nu pe subiectivism. De aceea lucrăm acum.
1: Să înțeleg că acum se lucrează mai mult pe date. Da. Decât acum 6 luni?
2: Lucrăm pe date, introducem o procedură nouă, modificăm procedura, transparentizăm procedura, modificăm procedura de control, modificăm procedura de petiții ale populației, astfel încât să fie foarte clare și aceste lucruri și după aceea, desigur, în paralel cu asta, modificăm și indicatorii pe baza căruia evaluăm activitatea colegilor noștri din teren, pentru că este foarte important ca colegii noștri din teritoriu, comisarii noștri, echipa noastră, să știe care sunt indicatorii soft și hard, cantitativ și calitativ, pe baza cărora activitatea lor este măsurabilă. Și vă dau un exemplu. Ce este mai important, oare, pentru dumneavoastră? Să numărul amenzilor și numărul controalelor sau gradul de conformare a unui operator economic? Ce vă mulțumește, ce te mulțumește pe tine ca și consumator? Că operatorul economic a luat amendă și dacă se impune, desigur, ia amendă, sau faptul că problema sesizată de tine este soluționată și există o conformare la nivel de piață pe acel segment?
1: Cu siguranță al doilea răspuns. Dar în interviul pe care l-am avut, ai pus foarte mare accent pe prevenție. A fost un cuvânt care nu l-am auzit de mult atunci când era vorba despre ANPC. Și vreau să știu dacă această abordare în limbaj popular a ținut sau n-a ținut?
2: Ține, cu siguranță ține și văd din datele statistice, chiar acum zilele trecute colegii mei au realizat o analiză la 9 luni de activitate de autoritate, 30 septembrie, respectiv 6 luni de mandat al managementului actual și am observat că accentul de pe acțiunile operative, adică rapide, oarecum subiective, bazate pe empirism și nu pe baze de date, a fost mutat pe partea de de informare și de consiliere. Adică aproape că s-au dublat numărul proceselor verbale de constatare. Asta înseamnă că nu avem contravenție, avem constatare, adică avem acțiune de informare și consiliere în care am dat un avertisment și am spus
1: operatorului. Poate că unii chiar nu știau să facă unele lucruri.
2: Adică pentru aceasta am apăsat și apăsăm pedala și acum vin de la o conferință pe apropo de ce spunea dinaori una dintre subiectele propuse de tine de greenwashing, de această abordare cu declarațiile verzi, în care am povestit și povestim și nici acum nu, și este foarte bine că vorbim și aici la tine despre acest lucru, pentru că sunteți cel mai important generator de știri din România. Să vorbim despre controlul voluntar. Faptul că operatorul economic are posibilitatea să solicite gratuit, bolduiesc de câte ori doriți voi, gratuit, poate solicita de la autoritate, printr-o simplă solicitare pe platforma noastră, ca să aibă parte de un control voluntar, unde colegii mei, pe baza unei programări, merg, verifică autoritatea, unitatea privată, nu primește amendă, ci primește o listă de măsuri pe care are
1: obligația.
2: Un fel de audit gratuit. Nu trebuie să apeleze la niciun consultant, la nicio societate, la nimeni.
1: Cât poate să dureze prezența în teren acestei echipe din momentul în care face cererea?
2: Cât timp trece de la cerere? În funcție de gradul de încărcare a județului respectiv, dar gen în acea săptămână sau în săptămâna următoare.
1: Maxim 30 de zile.
2: Da, deci în zilele următoare, poate a doua zi sau poate fi. Deci în funcție de gradul de încărcare, dar nu e un pushing.
1: Care este linia în care se trece de la îndrumarea comerciantului, da, la partea de sancționare?
2: Tot riscul este răspunsul și aici, elementul de risc. Pentru că impactul asupra integrității și a sănătății populației este cel mai bun indicator. Acolo unde un avertisment sau o sancțiune mai mică poate să impună sau poate să ducă la un grad de conformare ridicat și această abatere nu este un pericol asupra sănătății și integrității populației, desigur că da, acolo trebuie să fim mai înțelegători. Acolo unde avem un risc, avem o intoxicație, avem un risc iminent asupra populației, avem dotări care pun în pericol integritatea sau viața populației, acolo trebuie să fim ferm. Să știți că abordarea aceasta oarecum colaborativă, parteneriatul acesta pe care îl construim, nu înseamnă că avem o autoritate slabă. autoritatea, puterea unei autorități nu este dată de cantitatea sau de valoarea amenzilor pe care îi dă. Este dată de enforcement-ul pe care îl impune. Este vorba de prezența lui în teritoriu. Este vorba despre modul de interacțiune. Înseamnă de calitatea interacțiunii. Înseamnă de valoarea adăugată pe care o aducem în societate. Înseamnă ceea ce înțelege, ce înțelegi tu ca și consumator din prezența noastră și din gradul de încredere pe care îl obținem în urma acțiunilor noastre din partea populației.
1: Comercianții au apreciat modul acesta de abordare în ceea ce privește prevenția și consultanța dată dinainte, sau ați simțit că câteodată sunteți luați de prea moi, ca să nu zic de proști?
2: Exact. Sunt două aspecte pe care le-am observat. Una este frica. Și adineaori, spuneam, făceam referire la această conferință, este o frică în partea, din partea operatorului economic, care spun că, ok, eu vă cer consiliere, control voluntar, dar voi veniți și după aceea ca să veniți și după... Nu este așa. Hai să avem mai mare încredere unii în ceilalți. Nu este așa. Al celălalt este riscul, și de aceea am fost foarte hotărât în enunțul de adineaori, repet, este și această abordare că faptul că nu mai dăm amenzi și că autoritatea este una care doar informează și consiliere, ziceți și nu e adevărat. Autoritatea rămâne oriente. Obiectul principal activității este controlul. Este o activitate cu caracter punitiv, adică noi sancționăm. Asta este activitatea. Degeaba dorim să ne dezbrăcăm de această activitate. Aceasta este HG-ul, acestea sunt legislația, acesta este legislația care ne asigură cadrul legal. Dar asta nu înseamnă că abordarea noastră nu poate fi una construită pe respect reciproc și pe un parteneriat. Să știți că Guvernul României și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor n-are targete, n-are ținte cantitative privind numărul și valoarea amenzii pe care trebuie să le ofere.
1: Ții minte poveștile în care vedeai polițiștii pe stradă și ce clar, iar au target să facă nu știu câți bani, o să amendeze pe oricine.
2: Cu trei zile înainte de salari și au nevoie de bani la buget.
1: Exact.
2: Permiteți-mi neacademic, vrăjala. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Eu vă spun interior. Eu sunt conducător de instituție, sunt demnitar, sunt președinte al autorității.
1: Bun, dar revin la întrebarea. Comercianții apreciază această consultare sau, să zicem, acest prim pas în care nu sunt amendați din prima, sau unii încearcă dintre ei să profite de această
2: Cu siguranță vor fi, dar marea majoritate a operatorilor economici, din discuțiile pe care le avem cu ei, participăm și particip eu și tot fac multe întâlniri, suntem în direct contact cu patronatele principale reprezentative, cu asociațiile profesionale, cu entitățile reprezentative la nivel asociativ. Semnalele noastre sunt pozitive, adică oamenii apreciază și nu mă duc mai departe la activitatea noastră de pe litoral, da? Care se numea, adu-ți aminte, cum spuneam, ANPC Litoral 2025, ANPC Estival 2025 și nu Comandamentul de Vară, da? Litoral. Deci nu este
1: dacă ați deschis acest subiect, cum a fost pe litoral anul acesta?
2: Anul acesta a fost un an destul de complicat al operatorilor economici, cu un număr de consumatori, de clienți, de turiști mai redus decât anul trecut, cu o piață care se contractă, cu o putere de cumpărare care s-a contractat și cu prezența unei autorități care și-a înțeles rolul pe litoralul românesc.
1: Calitatea
2: serviciilor pe litoralul românesc au fost mult mai bune decât anul trecut.
1: Sesizări mai puține față de anul trecut?
2: Sesizări foarte puține. Pe perioada de 6 săptămâni am avut în jur de 170 de sesizări pe tot. Este foarte puțin. E foarte puțin la numărul de turiști pe care l-am avut. Incidente foarte puține. Operatori economici care au apreciat faptul că nu în ora prânzului sau nu la cea mai mare grad de ocupare a unui restaurant, am făcut noi prezența pentru a demara o activitate de control.
1: Prezența voastră poate să ajute un business sau poate să-l distrugă?
2: Business-urile corecte au numai de câștigat cu prezența noastră. Business-urile incorrecte, practicile incorrecte, practicile înșelătoare, atitudinea înșelătoare a unui operator economic are de suferit din prezența noastră.
1: Aș trece puțin la aportul pe care îl poate avea cetățeanul în ceea ce privește calitatea serviciilor din piață. Și anume, în ce măsură petițiile sau sesizările făcute de cetățeni, atunci când sunt făcute pertinent, da? Pentru că sunt fel și fel de petiții, bănuiesc, vă ajută în ceea ce faceți.
2: Ne ajută enorm de mult. Este principala noastră sursă de informare. Cetățeanul, opinia publică, presa, autoritățile publice și companiile de sigur sunt principala noastră sursă în ordinea aceasta descrescătoare, ca și componentele de pe etichetă. Știi foarte bine, spuneam că ordinea pe etichetă trebuie să fie în ordine descrescătoare. Așa și asta. Petițiile și sesizările cetățenilor sunt sursa principală și a analizei de risc pe care îl facem, pentru că de acolo izvorăm. Doar că este nevoie de o autoritate destul de bine structurată și bine condusă pentru a putea numărul acesta mare de sesizări să le gestionez, avem nevoie de tool-uri, de instrumente extrem de moderne și lucrăm cu instrumente bazate pe inteligența artificială, astfel încât să putem să selectăm din acestea cele care sunt importante pentru analizele noastre. Dar legislația românească permite cetățeanului și are dreptul fundamental de a sesiza și de a petiționa, de care se și folosește cetățeanul, unde avem noi un grad de încărcare, și vreau să fiu foarte transparent și foarte sincer în acest sens, unde avem un grad de încărcare pronunțat privind sesizările și petițiile, sunt revenirile la reveniri. Aici este un break point și un punct de sensibilitate al autorității. Faci o sesizare, Zoli face o sesizare către autoritate că este nemulțumit de serviciile sau de bunul achiziționat sau de serviciile primite. Sesizează autoritatea, autoritatea face toate demersurile în acest sens. Scenariul că are Zoli, are dreptate, autoritatea impune compensarea lui Zoli, restituirea eventuală sumei cheltuite, sancționează sau nu, în funcție de gravitatea faptei, operatorii economici, asta este apanajul comisarului și a profesionalismului și încadrării în legislația de specialitate, și în urma acestea Zoli este nemulțumit și revine la sesizare și dorește mai mult de atât. Dorește comisie de disciplină, dorește atragerea răspunderii comisarilor.
1: Toate că să se încarcă...
2: Acestea sunt o cărcătură. Sigur, sunt cazuri când se verifică, dar știi cum e, AI-ul ăsta este foarte de folos, dar am observat că, sigur, cetățenii folosesc și bine că folosesc aceste tool-uri inteligente. Mare atenție să nu devină mai inteligente decât utilizatorul, că atunci devine o armă împotriva cetățeanului. Și atunci îl ajută și deja chatul este obișnuit și deja scrie: în atenția președintelui autorității BK și Cioba.
1: Sesizare personală deja.
2: Sesizare corpul de control, sesizare comisia de disciplină, plângere administrativă pe 554 și așa mai departe. Vine și îi prezintă patentul acesta de sesizare pe care îl folosește. Nu-l înțelege de multe
1: ori. Ați primit sesizări din partea călătorilor care folosesc calea ferată în România, ca să nu zic vreo companie anume, că toate sunt aproape la fel, în cazul în care au plătit un bilet de clasa a doua și au primit servicii de clasa a cincea și când trenul a întârziat 200 de minute și poate că a avut de suferit, poate n-a ajuns la medic, poate că n-a putut să ajungă la o mormântare, poate n-a putut să ajungă. În ceea ce privește serviciul aerian, există deja companii prin care poți să-ți recuperezi o mare parte din bilet. Sau, dacă nu, să faci. Pe calea ferată se întâmplă așa ceva?
2: Din păcate, prea puține. Deși gravitatea și calitatea serviciilor de multe ori sunt net inferioare a ceea ce... gravitatea faptelor sunt net superioare a ceea ce se întâmplă în transportul aerian, de exemplu. Și, pentru mine, surprinzător, nu. În schimb, aerian, avem foarte multe. Acolo nu neapărat serviciile, cum spuneai tu, serviciile firmelor care oferă serviciile acestea, ci ANPC-ul ar trebui să fie primul și mare atenție la acest lucru, pentru că directiva europeană stabilește foarte clar că firma, compania de zbor, are obligația să se despăgubească dacă anularea zborului s-a făcut într-un anumit termen, așa, și are nevoie, are dreptul să soliciți rambursarea tichetului, rerutare și așa mai departe. Eu am avut parte de acest lucru, de o anulare de zbor de o companie care ne-a păcălit pe toți în ultima perioadă, o companie românească care ne-a păcălit pe toți consumatorii de bună credință, și a rambursat prețul biletului, dar am dreptul și la compensație financiară în acest sens, până la 600 de euro, în funcție de distanța pe care urma să parcurg, peste 3500 și 600 de euro, între 1500 și 3500 este 400 de euro, și sub 1500 de kilometri, cum era cazul meu, zburam la Oradea, este 250 de euro. Această compensație financiară nu l-am încasat încă, deși am solicitat companiei de zbor această... Deci, vreau să subliniez. Suntem mult mai deschiși petiționării în cazul serviciilor aeroportuare și aeronautice, și suntem mult mai înțelegători. Practic, a devenit o normalitate ca serviciile de călătorie pe șine să fie low, să fie calitatea low.
1: Deci nu acceptăm, urmează perioada de iarnă, da, a sărbătorilor.
2: Corect.
1: Când o să vină puțin frig, o să înghețe șinele de tramvai și un tren de la Baia Mare până la București va avea întârziere mai mare decât oricare dintre zborurile pe care le-ați menționat. Se întâmplă să fie și 300 de minute întârziere. Ce ar putea să facă cetățeanul și la ce ar putea să se aștepte?
2: Cetățeanul trebuie să-și exprime de nemulțumire. Asta vreau să spun, că de multe ori suntem atât de deciși să petiționăm atunci când este vorba de 2 ore jumate de întârziere la avion, și suntem atât de înțelegători când călătorim cu 300 de minute în plus. Eu să vin din Oradea până în București fac 14 ore jumate cu trenul. Dacă ajunge la timp. Mi se pare... de noaptea minții.
1: Să
2: vină către noi.
1: Poate să se adreseze către voi și primească o recompensă, teoretic, sau nu există încă legislație pentru așa ceva?
2: Nu poate primi recompensă, dar poate să se ramburseze valoarea biletului.
1: Poate să primească rambursarea biletului.
2: Sigur
1: și compania, indiferent de care va fi ea,
2: privată, publică, poate fi sancționată. Desigur.
1: Poate fi sancționată?
2: Da, sigur că da.
1: Și poate să urmărească undeva pețitorul ce s-a întâmplat în cazul lui, adică dacă compania...
2: Primește răspuns din partea noastră. Răspuns. Sigur, primește răspuns din partea noastră referitor la sesizarea lui. Așa trebuie să primească toată lumea.
1: Bun. Una dintre temele pe care voiam să le discutăm astăzi este preluarea președinției, nu știu acronimele cum să citesc,
2: ICPEN,
1: pentru 2027-2028. Și aș vrea să-mi dai câteva detalii despre asta.
2: E foarte fain. ICPEN este Asociația Internațională a Entităților de Protecție a Consumatorilor Publice la nivel mondial. Da? Deci suntem prezenți la nivel mondial. Chiar acum câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, am avut întâlnirea în Georgia, în Tbilisi, pentru că colegii noștri din Georgia au președinția până în 2027. E foarte important să fim reprezentați la nivel internațional, și noi ca țară, și noi în primul rând ca autoritate. Și cât de mult contează, apropo, m-a întrebat cineva astăzi, că cum putem să ne asigurăm că lucrurile ce spunem se și întâmplă, și cum mă asigur eu că managementul acesta își urmează direcția. Prin puterea exemplului. Și revin și în Georgia. Cât de important este să fii acolo, să fii reprezentat la nivel internațional, să întâlnească în persoana ta o persoană de încredere, pentru că în urma întâlnirilor noastre și activității colegilor mei din autoritate pe plan internațional, în Georgia, colegii noștri, cele peste 56 de țări prezente, au propus ca România să preia președinția pentru 2027-2028. A urmat după aceea un vot în în steering committee, în forul de conducere al acestei asociații internaționale, și România a fost votată unanim pentru a prelua președinția, ceea ce este o enoare.
1: Pare o realizare.
2: Este o onoare extraordinară pentru noi ca țară, în primul rând. România va fi pe harta protecției consumatorilor 2 ani de zile. E și o responsabilitate foarte mare a noastră, a Ministerului Economiei, respectiv a Guvernului României, pentru că va trebui împreună să gestionăm. Nu înseamnă că doar avem niște întâlniri și niște conferințe, înseamnă că avem un secretariat, înseamnă că vom fi, cum sunteți voi, mainstreamerul știrilor din România, da. Vom fi noi mainstreamerul, noi vom indica împreună cu colegii noștri direcțiile principale a protecției consumatorilor la nivel mondial, temele majore pe care le dorim a fi urmate, o să avem un cuvânt foarte important de spus, iar direcțiile de urmat vor fi oarecum influențate de prezența noastră.
1: Felicitări!
2: Mulțumim!
1: Ne apropiem de final. Am o serie de întrebări la care vreau să-mi răspundeți cât se poate de scurt și de direct.
2: Corect.
1: Care este cea mai credibilă minciună pe care o întâlnim la cumpărături?
2: Numărul 1 mondial, cel mai bun, cel mai verde, cel mai eco, apropo de greenwashing.
1: Ce vă îngrijorează mai mult? Consumatorul care nu-și cunoaște drepturile sau cel care nu mai crede că le poate apăra?
2: Un consumator informat și educat este pe jumătate deja protejat.
1: Ați cumpărat de la o firmă pe care ANPC a sancționat-o dacă și-a remediat problemele?
2: Cu siguranță, da. Dacă activitatea nu a fost suspendată și își poate desfășura activitatea și colegii mei au considerat în urma verificărilor că o sancțiune, respectiv urmărirea măsurilor impuse, au dus la continuarea activității și merită să-și continue activitatea, cu siguranță, da.
1: Doar azi și mâine este aceeași ofertă. Este marketing sau păcăleală?
2: Dacă este susținută de cifre și de date, poate fi adevărat. Din păcate, în mare parte și din mare majoritate a acestor renunțuri, sunt practici înșelătoare.
1: Când o reclamă spune testat științific, care ar trebui să fie prima noastră întrebare?
2: Dovada testării științifice. Dovada testării științifice înseamnă, o dovadă științifică înseamnă, dacă este testat, înseamnă că avem un laborator acreditat, NANDO, sau un laborator recunoscut la nivel european, care poate să se certifice că produsul ăsta este cel mai bun.
1: Ultima întrebare. Ce promisiune dintr-o reclamă v-ar face să spuneți imediat, asta trebuie verificat?
2: Numărul 1 mondial. Numărul 1 în mondial și întâlnim și acum. Cel mai bun, nu vreau să zic produsul. Ciobi numărul 1, cel mai bun președinte al ANPC.
1: Și imediat controlăm.
2: Și imediat controlăm acest lucru.
1: Domnule Beche și Ciobă Loioș, președintele ANPC, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde.
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: les voisins du 12 bis. Episode 6. Au décibel.
1: Două luni se trimite videoclipul. Nu-mi vine să cred. Sper să dăm de urma lui Iaua la decibel.
2: Dacă zi rechi acasă, putem să-i cerem să ne ducă el. Ar merge mai repede.
1: Ok.
2: Bonjour, Zirek. Oh là là, tu n'as pas l'air en forme.
3: J'ai mal à la tête. J'ai 39 de fièvre.
1: 39 fièvre?
2: Température 39. E mult. Sigur are gripă.
1: Oh, il faut un médecin?
3: Non, le médecin va me mettre en arrêt maladie.
1: Arrêt maladie?
2: Îi e teamă că medicul o să-i dea concediu medical.
3: C'est pas la sécurité sociale qui va me payer.
1: La sécurité sociale? C'est quoi?
2: E asigurarea medicală. Îți rambursează medicamentele, dar Zirek nu o să fie plătit pentru zilele în care nu lucrează.
1: Bon, Zirek, j'appelle mon médecin. Tu as sûrement la grippe.
3: Je sais me soigner tout seul. Je suis médecin.
1: Ah, da, e adevărat. Zirek e doctor. Poate să se îngrijească singur.
2: Oh, știi foarte bine că cizmarul umblă cu ghete rupte și croitorul cu haina descusută.
1: Oh, da.
2: Alo?
4: Oui, bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour aujourd'hui. Oui, au nom de Zirek Yezdin.
2: 14 heures?
4: Ah, parfait. Merci. Au revoir.
2: Zirek, le cabinet du docteur Marciano est au bout de la rue. C'est un médecin très efficace. Fais-moi plaisir et vas-y.
1: Tu as ta carte vitale?
3: Oui, Rosa.
1: Rosa, ce e la carte vitale?
2: E un card personal de la asigurarea medicală, l'assurance maladie. Uite, ăsta e al meu. E cu poza mea și numărul de afiliere.
1: Și la ce folosește?
2: Păi permite să fii rambursat sau să-ți fie avansate cheltuielile medicale.
1: Am și eu dreptul la așa ceva?
2: Sigur. E un sistem valabil pentru toată lumea. Chiar și cei care nu au venituri au dreptul la o acoperire medicală, la CMU. Informează-te la Caisse d'Assurance Maladie din Paris.
1: Ok, iar acte. Crezi că Zirek o să meargă la doctor?
2: Sper. În orice caz, la lucru nu e în stare să meargă.
1: N-are noroc în perioada asta. Câte greutăți!
2: A, uite, vine autobuzul 46. O să-l luăm ca să mergem la decibel.
1: Ce fain, mai bine decât metroul.

0: stai. Să-mi verific cutia poștală.
1: Ok.
0: Oh, ce-o fi asta?
1: Oh, ce plic drăguț.
0: Ah, bineînțeles. E le faire part de naissance. Anunțul nașterii copilului lui Diane. Ia uite.
1: Oh, ce drăguță e.
0: Lucien et Sacha ont enfin une petite sœur.
1: Une sœur.
0: E fetiță. O soră pentru Lucien și Sacha.
1: Oh.
0: Pierre et Diane sont heureux de vous annoncer la naissance de Charlie le 21 septembre.
1: Charlie?
0: Da. Elle mesure 52 cm et pèse 3 kg.
1: Urcăm să o vedem?
0: Stai, ne-a scris ceva. Cher Rosa et Billy, vous êtes les bienvenus après la sieste, à partir de 16h.
1: Adică?
0: Putem să mergem în vizită după ora 4, când Diane și Charlie sunt mai odihnite.
1: Oh, da, abia aștept!
2: Les voisins du 12 bis. O coproducție RFI și France Education Internationale cu sprijinul Ministerului Francez al Culturii. Urmăriți Les voisins du 12 bis pentru a învăța

0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bună seara, poveștile care schimbă jocul. O să vedem dacă sunt povești care schimbă jocul, măcar încercăm să analizăm, de fapt, înainte de a schimba jocul. A mai fost în seara aceasta o expresie de cineva, a spus un politician, hai să spunem cine, Sorin Grindeanu, că vrea să schimbe, nu jocul, ci vrea să schimbe, cred că, economia. Dar n-aș lua foarte în serios chestiunea asta, sincer, în seara aceasta. Mai analizăm mai degrabă unde suntem, unde ne ducem, dacă putem spune, să vedem unde ne ducem, și poate facem sigur și o conexiune cu ce se întâmplă în economia globală. Invitat în această seară aici în studioul RFI România la București este domnul Radu Crăciun, este profesor asociat la ASEBUS și analist financiar, o voce cunoscută și o personalitate cunoscută din domeniul economic. Bună seara, mulțumesc că ați venit, Radu Crăciun.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: V-aș vrea înainte de toate și de a vedea dacă se schimbă și ce se poate schimba în economie, haideți să vedem unde ne aflăm, pentru că indicatorii macroeconomici, dincolo de, să o numesc așa, poate mica exuberanță de după vinerea trecută, adică de după evaluarea Standard & Poor's, ei ne pot da încă destule motive de îngrijorare, nu? Sau cum privim? Unde sunt lucrurile bune și unde mai puțin bune?
2: Eu mi-aș permite o metaforă și a spune că suntem la începutul unei călătorii. O călătorie care trebuie să ne ducă înapoi într-o zonă de stabilitate economică și financiară.
1: Ah, interesant. Deci o călătorie nu neapărat în timp, ci un pic mai în urmă, așa, nu?
2: Mai în urmă,
1: să ne întoarcem la...
2: unde eram la un moment dat. Ceea ce nu e foarte ușor. Însă că în orice călătorie, important e cum pleci. Iar dacă ne uităm la ajustarea fiscală care a avut loc până acum, putem spune că am început cu dreptul. Sigur, consecințele nu sunt plăcute. Consecințele nu sunt plăcute nici pentru mediul de afaceri, nu-i așa, taxele, impozitele au crescut, consecințele nu sunt plăcute nici pentru populație, pensiile au înghețat, nu au mai crescut, salariile au scăzut în termeni reale, ajustați la inflație. Însă, sincer, nu prea aveau cum să fie altfel. Adică, haideți să ne gândim în momentul în care, să zicem, te înglodezi în datorii ca persoană fizică și vrei să ieși din glod, începi să mai tai din cheltuieli. Mergi mai puțin la restaurant, cumperi mai puține haine, poate mai conduci aceeași mașină câți bani în plus. Asta se cheamă că nivelul tău de trai scade. Da. Ori, expandat asta la nivelul unei țări, este cam ceea ce s-a întâmplat și în România. Adică nivelul de trai al românilor a stagnat sau chiar a scăzut, pentru că ne întinsesem mai mult decât era plapuma.
1: Mă bucur că ați plecat de aici și cu acest exemplu foarte comun, adică legat de viața noastră de zi cu zi, de familie, de gospodărie, pentru că întrebarea mea oarecum în oglindă este... Cu toate acestea, am reținut că a spus că nu se putea altfel, sunt absolut de acord, dar cu toate acestea sunt voci în societatea românească și din politică, dar și dintre oamenii simpli. Sunt oameni care îmi spun, nu mă interesează deficitul bugetar, mă interesează să câștig mai mulți bani, să primesc mai mulți bani, să existe o indexare a salariului și așa mai departe. Și atunci, toate aceste voci care, cum spuneați, ar trebui să spună și ele că nu se putea altfel, ele spun că se putea și altfel și atunci nu e un pic de cum să spun, de lipsă de armonie în societate?
2: Nu, cred că e lipsă de educație.
1: Ok,
2: mai
1: putem să numim
2: educație financiară. Mai degrabă educație financiară. Și, cum să spun, nici măcar oamenii nu sunt de învinuit pentru lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, o țară ar trebui să aibă un sistem educațional care să facă și educație financiară.
1: Dar politicienii ar fi de învinuit, unii dintre ei, pentru că ei mai cântă așa ca niște sirene, niște...
2: Învinuiți refren. Că nu au educație financiară?
1: Nu, învinuiți că și că n-au, dacă n-au sau dacă au, de ce totuși se fac că n-au, cum să spun, nu știu.
2: În societate există această iluzie că statul are bani. Statul are bani și dacă statul are bani, dacă vrea să-i dea, are de unde să-i dea. Dacă nu dă bani, înseamnă că nu vrea, nu că nu-i are. Prea puțină lume înțelege că banii statului sunt de banii noștri. a celor care au fost impozitați de stat și care au alimentat bugetul de stat. Deci, dacă vrem ca statul să aibă mai mulți bani, înseamnă că ei trebuie să ia mai mulți bani de la noi. Ecuația este cât se poate de simplă. Deci în momentul în care, nu știu, spun ok, nu-mi pasă de deficit, înseamnă că nu-ți pasă cumva de banii tăi, că banii din buget sunt banii noștri ai tuturor. Și asta cred că ar trebui să se explice, faptul că statul are bani doar în măsura în care îi strânge de la cei care plătesc taxe și impozite. Altfel nu are de unde să ia, iar atunci când ia pe credit, el plătește dobânzi pentru banii. Deci, cu alte cuvinte, e silit să returneze mai mulți bani, sau chiar semnificativ mai mulți bani, decât a împrumutat. Ca și în cazul unui credit ipotecar pe care îl faci, ca și în cazul unui credit pentru cumpărarea unei mașini, sfârșești prin a plăti uneori de două ori sau poate chiar de trei ori suma pe care ai împrumutat-o de-a lungul tuturor plăților pe care le faci în timp.
1: Lucrurile nu sunt așa de complicate. Până la urmă, așa cum le explicați, ele sunt destul de simple, dar senzația aceeași că este cămașa mai aproape de haină, de corp, și ne facem că nu vedem ceea ce e cu bugetul statului, suntem mai atenți la bugetul nostru. Până la un punct putem înțelege.
2: Și mai e un lucru, din păcate, care strică destul de mult percepția. Știți că sunt bănci care au campanii de educație financiară. Da. Efortul lor pălește în fața faptului că românii aud seară de seară la televizor, de exemplu, domnule, bani sunt, dar de fapt ăștia fiind ceilalți, din celelalte părți, nu vor să vii dea.
1: Corect.
2: Și atunci degeaba mai vine cineva care face un curs cu o clasă de 10 oameni sau de 20 de oameni, când milioane de oameni, zi de zi, sunt pompați la televizor în ideea în care sunt bani, dar de fapt cei de la putere nu vor să vii dea. Oricare ar fi. Deci genul ăsta de discurs, din păcate, simplist și superficial, face foarte mult rău. Și niciodată nu vom reuși ca să avem o populație educată financiar dacă ea va fi hrănită prin astfel de iluzii populiste.
1: De acord. Ne întoarcem la indicatori, v-aș ruga. Ce vă îngrijorează mai mult și ce ar putea să zicem, să fie pe niște tendințe pozitive, dacă găsim așa ceva? Sigur, deficitul, am plecat de la deficit, nu? Că el e...
2: Ceea ce mă preocupă, hai să spunem, mă preocupă, nu mă îngrijorează, este faptul că, într-adevăr, ajustarea fiscală este, hai să nu ne ferim de cuvinte, chiar spectaculoasă, nu? Până la urmă vorbim de o ajustare de 30% a deficitului, dar mă preocupă faptul că greu de-abia acum vine. Pentru că, ce s-a întâmplat? În principal, a fost consecința creșterilor de TVA, de alte
1: accize și așa mai departe,
2: da? Cheltuielile au stagnat, da? Uh-huh. Astea au fost ușor de decis și de luat. Întrebarea e ce facem mai încolo, pentru că încă suntem departe de 3%.
1: Adică
2: nici măcar la jumătatea drumului nu suntem.
1: Corect. Da?
2: Taxe și impozite nu se mai cresc, pentru că dacă ai crește taxe și impozite, ai apăsat piciorul pe frână atât de tare că economia ar cădea într-o recesiune și nu într-o recesiune de minus 0, nu, într-o recesiune adâncă. Deci, nu se pune problema creșterii din nou de taxe și impozite. Și atunci, care e planul pentru a continua această ajustare fiscală? Mai ales că, și aici e un motiv de preocupare pentru mine, pentru că văd că persistăm în genul ăsta de mesaj din nou total eronat. În România, pe toate canalele, se spune de faptul cheltuielile bugetare trebuie să scadă. Ceea ce este absurd. Este absurd pentru că deja România are cele mai mici cheltuieli bugetare din Europa raportate la PIB. Ori cheltuielile astea bugetare sunt alea din care plătești armata și cheltuielile de apărare, plătești educația, plătești sănătatea. Deci, este total nerealist să pești de la premisa că cheltuielile bugetare... Nu, cheltuielile bugetare trebuie să crească, da? Nu auzi pe nimeni spunând chestia asta. O spun eu, cheltuielile bugetare trebuie să crească.
1: Okay.
2: Ceea ce trebuie însă să se întâmple, ele trebuie relocate în interiorul acelei anvelope. Adică, cu alte cuvinte, da, probabil că statul e obez, probabil că da, sunt niște cheltuieli nejustificate în zona aia, dar aia nu înseamnă că vor dispărea. Aia înseamnă că se vor muta de acolo către sănătate, către educație, către apărare, către zonele care sunt subfinanțate. Dar asta nici de cum nu va duce la situația în care cheltuielile bugetare trebuie să scadă. Da?
1: Ok, cred că deci e o precizare dacă... pe care e bine să o reținem, pentru că recunosc că și eu de multe ori cad în această capcană spunând că e nevoie să scadă cheltuielile bugetare, dar rețin argumentația dumneavoastră.
2: Și atunci cheia succesului, din punctul meu de vedere, este creșterea veniturilor bugetare, care, din nou, veniturile bugetare sunt cele mai mici. România are cel mai mic buget din Europa raportat la PIB.
1: Cu excepția Irlandei, da, mă rog.
2: Bine, Irlanda
1: acolo un caz
2: e
1: special.
2: Hai să ne comparăm cu Polonia. Da. Noi avem sub 30%, Polonia are 38%. Deci România ar trebui să fie capabilă să-și crească veniturile bugetare cu cel puțin 30%. Cu o treime. Da? Ori asta ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, cheia micșorării deficitului bugetar mai departe. Deci cheltuielile bugetare n-ai cum să le scazi, le realoci către zonele subfinanțate din zonele unde se e pierdere. Dar asta nu-ți micșorează deficitul. Deficitul ți se poate micșora doar dacă crești veniturile bugetare. Ori eu nu văd în momentul de față niște planuri atât de spectaculoase încât să generăm această creștere a veniturilor bugetare. Teamă mie chiar vom ajunge în zona asta unor soluții facile și un pic superficiale și populiste, de genul impozit progresiv, sau, dar care nu rezolvă problema. Nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la evaziunea pe TVA. Hai să ne uităm de ce Bulgaria e unul dintre cel mai bun colector pe TVA și România nu este. Hai să ne uităm ce a făcut Grecia după criza prin care a trecut, în care evaziunea fiscală era în floare, te duceai în Grecia, nu primeai chitanță pe nimica și dintr-o dată a devenit un colector foarte bun de taxe și impozite. Ăsta e genul de proiecte la care trebuie să ne uităm și care să începem să le declanșăm din timp, că nu o să se întâmple nimic peste noapte.
1: Da. Aici o să fie o voce a poporului care spune, fără îndoială că aveți dreptate, dar marea problemă pe care o vedem ca vocea poporului este că se discută mult despre reducerea de ani de zile, poate sunt cel puțin un deceniu, de reducerea evaziunii, de reducerea gap-ului de TVA, de o colectare mai bună, dar pare că nu se întâmplă nimic. Și atunci, care sunt argumentele care ne-ar face să credem că la un moment dat se va întâmpla ceva?
2: Că se rupe ața. Adică okay. dacă nu o facem... Și ați văzut, mesajele agențiilor de rating au fost foarte clare, referindu-se la deficitul de la anul. Adică ele, dacă nu văd această ajustare că va continua, practic, retrogradare garantată.
1: Da.
2: Retrogradare garantată. Și asta ar trebui să fie un element de motivare, aș spune eu, mai ales că, încă o dată, nu sunt niște lucruri pe care nu s-au mai văzut, nu s-au mai făcut. Nu, țări asemănătoare nouă, precum Bulgaria, precum Grecia, din Balcani, da? Deci nu sunt din nordul Europei, din Scandinavia, din Balcani. Au reușit să le facă. Păi hai să le facem și noi.
1: Bun. Vreau, pentru că am citit recent un articol, o analiză pe care ați publicat-o și ea făcea referire și la Grecia, de care spuneați. Aduceați acolo aminte despre duritatea crizei grecești și v-aș ruga să ne mai dați câteva, să ne reamintiți și acum aceste lucruri, pentru că auzim mai nou destul de des și în România că vom ajunge ca în situația Greciei, că va trebui să atingem fundul prăpastiei pentru a ne reveni și așa mai departe. Deocamdată înțeleg din analiza dumneavoastră că lucrurile nu seamănă deloc cu ceea ce s-a întâmplat în criza greacă și vă rog, poate ne readuceți aminte ce dură a fost acea criză.
2: Există două curente de opinie, cel puțin cele pe care am văzut-o. Unul este cel pe care l-ați menționat deja, și anume că deja semănăm cu Grecia și că o să pățim la fel ca ei. Alții care spun, păi stai puțin, Grecia când a intrat în criză avea un deficit bugetar de 10%, după care a crescut la 15%. Păi noi cu 6%,
1: ar trebui să avem spațiu.
2: Chiar zicea cineva la un moment dat, păi avem nevoie de două cicluri electorale ca să ajungem până acolo, deci nu ne panicăm. Grecia avea datoria externă 110 la PIB, noi de-abia suntem la 60%, deci încă o dată, iară, suntem departe. Ca de obicei, adevărul undeva la mijloc, pentru că, da, într-adevăr, nu suntem încă în situația Greciei, dar să nu uităm că Grecia era membră a zonei euro, ceea ce noi nu suntem. Ori faptul că Grecia era parte a zonei euro i-a făcut pe mulți investitori să fie mult mai toleranți cu aceste dezechilibre majore înainte să închidă robinetul. De-aia a ajuns Grecia la datorie de 110% pentru că, nota bene, se finanța la dobânzi mici ca țară. Noi ne finanțăm la dobânzi foarte mari. Deci nici nu se pune problema ca să ajungem noi să avem o datorie externă de 100% din PIB, pentru că pur și simplu la dobânzile pe care le plătim, n-am putea să plătim dobânzile, ar fi mult prea scumpă, da? Deci, chiar dacă nu suntem în situația Greciei, pentru că, din fericire, nu am făcut excesele pe care ei le-au făcut de-a lungul timpului, nici nu putem să stabilim ca reper acei parametri de datorie, de deficit pe care le-a avut Grecia, pur și simplu pentru că noi nu am avut acea ancoră de care a abuzat Grecia, și anume apartenența la zona, euro.
1: E adevărat, și discutam zilele acestea cu un cunoscut, care, pentru că făcusem o comparație eu legată de datoria publică a Franței, care acum e undeva la 117% din PIB, și au niște, au preocupări pentru a reduce datoria, și spunea că nu seamănă cu România, pentru că România este la 60% din PIB, de ce compari 117 cu 60, exact ce spuneați mai devreme, dar riscurile sunt cele de care spuneați, nu?
2: Păi, ce legătură are România cu Franța? Întreb și eu, o întrebare retorică. Mm-hmm. Așa, i-am auzit pe unii care ne comparau cu deficitul Statelor Unite sau cu datoria Statelor Unite, adică comparăm mere cu pere, în mod evident. Hai să ne comparăm cu țări din liga noastră, nu din Liga Campionilor.
1: Să mergem poate mai departe. Și, stați, nume, aveam acolo
2: mai
1: și
2: vreau să completez un lucru, da?
1: Vă rog.
2: Și anume, faptul că avem aceste comentarii, acest curent de opinie care spune singura șansă a României ca să aibă un moment de limpezire, un moment de resetare, este ca să treacă printr-o criză similară Greciei. De ce? Pentru că, într-adevăr, dacă vorbești cu unii din Grecia care au trecut prin acea perioadă, vă spune că și economic, și politic s-au limpezit multe lucruri. Din punct de vedere economic, ca să dau un exemplu, problema evaziunii fiscale a fost rezolvată în bună măsură, sub presiunea deficitelor și a presiunii externe, bineînțeles. Dar astăzi țara, din punct de vedere al colectării fiscale, e o altă țară decât era înainte de 2009-2010. Da? Iară, transparența raporturilor bugetare, pentru că, după cum știm, au fost niște raportări acolo, hai să zicem, falsificate, ci
1: exagerate,
2: da. Iarăși, politic chiar au fost niște clarificări, pentru că, să ne amintim, a existat un partid de extremă stângă, care se numea Syriza, cu un discurs vehement anti-european, anti-creditori, anti-Germania.
1: Care a ajuns la putere.
2: Care spunea, domnule, așa nu se mai poate, nu mai respectăm niciunul din angajamentele de restructurare, da? Pe acest discurs au ajuns la guvernare fiind votat de grecii care se săturaseră și ei, probabil, de atâta austeritate.
1: Corect.
2: Și mai mult decât atunci, ajuns la putere, a organizat și un referendum în care a întrebat grecii, vreți un program de austeritate? Și ca să vezi ce surpriză, populația a zis nu. Extraordinar. După care, la câteva zile, a făcut exact o întoarcere de 180 de grade, prin care a implementat un program de austeritate mai sever decât înainte și, practic, a ignorat rezultatele referendumului. De ce? Pentru că creditorii greci au spus clar, unu, Banca Centrală Europeană nu mai finanța băncile grecești cu euro, deci asta însemna că tot sistemul bancar intra în insolvență al grecilor. Doi, Germania și alte câteva țări deja pregăteau ieșirea Greciei din zona euro. Ceea ce era bomba atomică. Și chiar și un partid ca Syriza
1: s-a mai dus spre centru și
2: a pierdut alegerile următoare.
1: A pierdut, dar măcar cred că au luat o decizie, să zicem, corectă.
2: Da.
1: Mi-aduc aminte când Alexis Tsipras, care a fost președintele Syriza, a venit prima dată în Parlamentul European, a fost ascultat. Dar până la urmă, cum spuneți, s-a dus către o zonă corectă. E o dezamăgire. Yanis Varoufakis, care era fost ministrul de finanțe de atunci, care...
2: El era adeptul ieșirii din zona euro a Greciei.
1: Da, mai
2: el era adeptul respectării referendumului.
1: Da,
2: deci exact, el era la...
1: S-a creat o,
2: super extremă,
1: o falie între
2: super
1: ei,
2: extremă era el. Și după ce s-a hotărât să nu se respecte rezultatul referendumului, și-a dat demisia și a plecat.
1: Dar cred că a fost mai bine pentru Greci. Adică sigur e mai bine, mai ales privind acum
2: lucrurile. Și eu zic că a fost mai bine.
1: Și da.
2: Iar astăzi, ca să o spunem și pe asta...
1: Trebuie să spunem ceva, scuzați-mă și mie, pentru că e bine că ați făcut precizarea asta, că mai sunt și pe aici, în România, niște partide care promit lucruri așa elucubrante.
2: Sunt multe similitudini. Și sunt lecții de învățat din chestia asta. Astăzi Grecia își plătește în avans datoriile făcute în acea perioadă. Deci în 2022 a plătit FMI-ului creditele luate atunci și zilele acestea plătește mai repede decât ar fi trebuit. De ce? Pentru că are surplus bugetar.
1: Are
2: deci,
1: excedent
2: deficit bugetar. Are excedent bugetar.
1: E cu totul spectaculos, bun, după părerea
2: Și atunci întrebarea este, păi n-au dreptate ăștia care zic că ar trebui să trece și noi pe o criză de asta? Mai este o informație care trebuie pusă în ecuație și care poate pe unul s-ar putea să-i răzgândească. Astăzi, PIB-ul Greciei este cu 20% mai mic decât cel pre-criză. Deci nici până ziua de azi, Grecia nu a ajuns la vârful PIB-ului din perioada pre-criză și se estimează că de-abia în 2030 îl va egala.
1: Deci corecția a fost majoră.
2: Deci corecția a fost imensă. Un sfert din PIB s-a pierdut. 25%.
1: Da? Bun.
2: Deci,
1: adică ăsta e prețul totuși care
2: e din film. Vezi ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple.
1: Bine, să ne întoarcem în România. Vedeți și niște lucruri, că niște tendințe bune, am spus eu. O tendință bună ați numit-o, cea de consolidare corecție fiscală, o corecția fiscală.
2: Da.
1: Mai sunt și altele?
2: Văd mai mulți bani în investiții. Văd mai mulți bani în investiții, văd dacă a fost o accelerare a folosi banii europeni, chiar dacă, după cum bine știm, din păcate, unii au fost pierduți.
1: Da.
2: Văd o explozie a construcției de autostrăzi, ceea ce este de bun augur. Deci sunt lucruri care se întâmplă și care sunt de bun augur, sigur. Avem de a face cu un amestec de vești bune și vești proaste și ăsta e adevărul. Nu putem spune că e doar lapte și miere, pentru că nu e cazul.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre lucruri esențiale, după cum bine vedeți, împreună cu invitatul nostru din această seară, domnul Radu Crăciun, este profesor asociat la SEBUS și analist financiar. Dacă tot vorbim de analiză financiară, Radu Crăciun, vă rog, dați-ne câteva repere ce am... văzut în ultimele două săptămâni o creștere a euro, o scădere pe piața bursieră, între timp și-a mai revenit, o creștere a randamentului obligațiilor, asta nu e o veste bună, că e o creștere a randamentului, să spunem, pentru că înseamnă că împrumuturile sunt mai scumpe și, per total, au ieșit niște bani din România sau de pe activele financiare românești, nu așa putem traduce.
2: Da,
1: mai sunt, scuzați-mă, cele 5 miliarde de euro în minus din rezerva valutară din septembrie raportate de Banca Națională. Și aici am închis.
2: Piețele financiare din România sunt sub un stres, fără doar și poate. Un stres care are mai multe origini, dacă pot să spun așa. Și externe și interne. Partea proastă e că ele se cumulează. Și atunci efectul este amplificat. Și vă propun să le luăm pe rând.
1: Vă rog.
2: În primul rând, haideți să le luăm pe cele de pe plan intern. Pe plan intern este vorba, fără doar și poate, de criza politică în care ne aflăm și care creează destul de multă impredictibilitate vis-a-vis de ceea ce discutam mai devreme, și anume cum va evolua gestionarea bugetului în anii care vine și în ce măsură se va încetini nevoia de finanțare externă. Pentru că noi trebuie să ținem cont de următorul lucru. Chiar dacă deficitul bugetar scade, datoria continuă să crească. Deci, să nu confundăm cele două lucruri. Dacă deficitul scade, nu înseamnă că datoria...
1: Pentru că mai scump acum?
2: Sau nu, pentru ci că... pentru că încă avem deficit, un deficit care se acumulează.
1: Ok.
2: Da. Deci, câtă vreme creșterea economică nu va compensa deficitul, datoria externă va continua să crească. Deci, nevoia de finanțare a României va continua să crească. Și atunci apar întrebări vis-a-vis de, ok, în ce măsură România va fi capabilă să gestioneze acest deficit și unii investitori, să spunem, care sunt mai conservatori, preferă să iasă sau preferă să ceară dobânzi mai mari pe care Ministerul de Finanțe poate nu vrea să le plătească. Pe lângă aceasta însă, mai există un context internațional care este de creștere generalizată a dobânzilor la titlurile de stat pentru țările dezvoltate, atenție. Asta e cumva noutatea. Uh-huh. Adică țări care până de unezi erau considerate a fi foarte sigure, gen Statele Unite, pe Germania,
1: Statele Unite, nu?
2: Da?
1: Acel peste 5% exact. Unde a ajuns
2: sunt penalizate. Nu știu dacă știți, e o categorie de investitori, se numesc bond vigilantes.
1: Aha, nu
2: deci,
1: știu,
2: da, ce fac? Cei investitori bine, în da. Bonduri vigilenți, care aha. în momentul în care un emitent calcă pe bec și nu face ce trebuie, automat vând titlurile
1: adică
2: de stat
1: foarte,
2: sau cer dobânzi mai,
1: mai
2: ridicate. Așa, da? În genul activismului acționarilor. Ăștia sunt activiști, aha. dar în piața bonduri. De bonduri, de fixed income, instrumente cu venit fix. Uh-huh. Ok, deci, faptul că Statele Unite continuă să aibă deficite bugetare mari, în jur de 6% au ajuns, Franța, de asemenea, are deficite bugetare mari, deci asta face ca în final investitorii să spună ok, nevoia de finanțare e mare și când cererea e mare și oferta e limitată, prețul crește. Că uh-huh. asta e regula pieței. Da? Însă, pe lângă asta, mai apare încă o sursă care practic suge capitalul din, din piață. Și anume finanțările companiilor care activează în zona de inteligență artificială. Centre de date, producție de energie electrică, dezvoltări tehnologice.
1: Chipuri.
2: Deci se creează o, chipuri. Se creează o cerere substanțială de capital care mută o bună parte din banii care erau investiți în România și în alte zone către aceste zone. Și atunci...
1: Cu fenomenul acesta nu putem lupta, sau e foarte greu să... Sau, mă rog, putem
2: nu
1: în alte
2: putem
1: condiții,
2: lupta,
1: dar nu...
2: Nu putem lupta, pentru că dacă ne uităm de data asta la titlurile românești denominate în euro, să zicem, sau în dolari, uh-huh. ele cum sunt prețuite? Ele sunt prețuite în raport cu o emisiune, se numește benchmark, adică ele sunt prețuite, titlurile în dolari sunt prețuite în raport cu bondurile americane, titlurile în euro sunt prețuite în raport cu bondurile germane, cu titlurile germane. E, dacă aceste randamente pentru aceste benchmark-uri cresc, România nu poate să rămână pe loc. Uh-huh. Pentru că diferența dintre ele este rămâne. Expresia riscului uh-huh. pe care investitorii le-au pe România.
1: Spre doar
2: ori România n-a făcut nimic ca să aibă risc mai mic.
1: Da.
2: Riscul tot ăla e, din potrivă, riscul a crescut. Și atunci avem cumulativ creșterea emisiunii de referință americane uh-huh. sau germane, plus creșterea primei de risc pe România, care în final duc la o creștere prețului, al costului de finanțare al României. Noi putem face, ce putem face? Să ne ocupăm doar de prima de risc, arătând că în final nu suntem atât de riscanți, că uite, facem lucruri. Mm-hmm. Dar pe partea de obligațiuni de referință, acolo nu avem ce face, pentru că depinde și... de Trump, Macron și alții.
1: Da. Am înțeles, deci acestea sunt, să zicem, am plecat de la influențele interne, am ajuns la cele, să le numim, externe.
2: Da.
1: Toate aceste lucruri, să spun, ne duc către, în ultima instanță, către o scumpire a finanțării pentru România, nu?
2: E asta adevărat. E. Și, cum să spun, în final, că se discută mult, ok, și dacă cădem în junk, ce se întâmplă? Dacă cădem în junk, sunt țări care sunt în junk și în continuare se finanțează, dar la costuri mari. Deci, întotdeauna, pentru prețul corect, indiferent că ești junk sau nu ești junk, se va găsi investitorul care să te finanțeze.
1: Dar e
2: dar, dar, vă rog. Dar, uh-huh. dar cu majuscule. Că vorbeam de Grecia. Să nu uităm că Grecia a intrat în criză din cauza crizei globale. Deci ăla a fost trăgaciu uh-huh. care a declanșat fenomenul. Altfel, Grecia probabil că ar mai fi rămas în situația aceea gravă, să zicem, încă câțiva ani.
1: Mai puteți.
2: Deci, problema și în cazul României este eventualitatea unei crize globale care să aprindă fitilul și în cazul deficitelor, dezechilibrelor românești. Ăsta e motivul pentru care cred că are tot sensul din lume că aceste corecții să le facem cât mai repede, pentru că cu cât le amânăm, probabilitatea ca să se întâmple ceva la nivel global crește. Cu cât durata e mai mare, șansele ca să apară o lebădă neagră și șansele sunt cele mai mari.
1: Vreau să vă întreb, apropo de junk, e un adevăr acesta că dacă am intrat în junk, așa cum a spus, sigur, costurile sunt, ar crește, dar ar fi și niște fonduri de investiții care ar trebui să dezinvestească din România, adică să iasă pe regula aceea că n-ai voie să ai investiții în țări în
2: de junk? De obicei, regula este, n-aș spune că este general valabilă, dar în majoritatea cazurilor, politica de risc a fondurilor de investiții necesită ca acea țară să aibă acest rating nerecomandat investițiilor de la cel puțin două agenții de rating. Uh-huh. Da? Atunci ar fi acea vânzare forțată, eventual. Însă normal că nimeni nu așteaptă acel moment. În momentul în care ai de la o agenție un astfel de rating, deja începi să te pregătești și poți ca să începi să vinzi, să lichidezi din deținere.
1: Interesantă precizarea că umblă, adică auzim foarte des lucrurile că se va dezinvesti, dar nuanța pe care ați spus-o este bine de reținut. Bun, astăzi bursa e poate un caz mai special, bursa din România, bursa de la București, pentru că ea e destul de volatilă, nu e o piață prea adâncă, așa cum o numiți, adică nu are par multă lichiditate. Astăzi, de exemplu, am văzut că a crescut, ba crește, ba scade, deci e un reper, dar nu... dar cred că cel mai bine, dincolo de bursă, Statele Unite. Trebuie să discutăm un pic de euro-leu, că toată lumea se uită la euro-leu. Ce-i pe piața valutară? Sau ce am putut
2: piața
1: vedea?
2: Valutară, în primul rând, în mod clar, a avut o reacție la dezinvestirea investitorilor străini din titlurile denominate în lei. Deci au existat probabil investitori străini care erau investiți în titluri în lei, au vândut, lucru care s-a văzut și în creșterea de yield-uri. Aici trebuie să explicăm un pic, că lumea nu înțelege.
1: Vă rog, mai avem timp.
2: Există ce se cheamă o corelație negativă, deci se mișcă în direcții opuse, randamentul titlurilor cu prețul titlurilor. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă un investitor vinde foarte multe titluri, prețul scade, ca la orice lucru care e vândut în exces. Dar asta face ca randamentul titlului de stat să crească. Deci asta trebuie să ținem cont. În momentul în care randamentele cresc, înseamnă că cineva vinde pentru că prețurile au scăzut. Ori asta s-a întâmplat pe piața titlurilor de stat, randamentele au crescut pentru că a existat o vânzare. Ori acești investitori, ei, în final, au trebuit să-și repatrieze euro sau dolari sau valutele din țările de origine, nu lei. Și atunci ei au ajuns apoi pe piața valutară, unde au vândut lei și au cumpărat euro sau dolari sau ce au avut nevoie. Și atunci asta a indus o presiune asupra cursului de schimb, lucru pe care de altfel l-am văzut și în perioada legilor prezidențiale, dacă
1: ne aducem bine aminte.
2: Da, și atunci au existat ieșiri mari și tot așa variații de curs. Problema este că, din păcate, glumind așa un pic sau mai mult, Banca Națională ne-a crescut prost. Ne-a crescut prost pentru că ne-a obișnuit cu o stabilitate care nu prea se întâlnește în alte țări din regiune a cursului de schimb. Hai să ne uităm la Ungaria, hai să ne uităm la Polonia. Volatilitatea zlotului, a forintului este semnificativ mai mare decât a leului, da? Ori ăsta e motivul pentru care după ce decenii am văzut cursul de schimb atât de stabil, acum pe niște mișcări minore până la urmă, încă o dată dacă ne raportăm la alte valute, dintr-o dată apar titlurile explozive, leu se prăbușește. Nu se prăbușește nimic, s-a mișcat și el acolo un pic. Așteptările sunt create în sens de stabilitate. Ori cred că Banca Națională nu își va mai permite acest lux de a cultiva acea stabilitate din trecut. Nu spun faptul că vom avea niște deprecieri catastrofale sau așa cum, mă rog, cei în căutare de audiență vorbeau 6-7. Asta e o aberație. Dar dacă ne uităm totuși și sumele pe care le-a sacrificat Banca Națională în apărarea leului, n-a fost acel 5 miliarde, că acolo intră mai multe lucruri.
1: Sunt mai multe lucruri, da.
2: Dar totuși câteva miliarde au fost, adică ordinul de mărime asta a fost, miliarde, asta e important.
1: Corect.
2: nu-și va mai permite acest lucru. Și în același timp, în trecut ce s-a întâmplat? Când cursul apărea sub presiune, vedeam că cresc dobânzile pe piața interbancară. Însă creșterea dobânzilor pe interbancar se propagă în economie, se propagă în titluri de stat. Deci, dacă permiți o creștere excesivă a dobânzilor pe interbancar, risc să omori și mai mult economia, risc să omori și mai mult bugetul de stat, prin faptul că cresc. Deci, cumva, nu e câtuși de puțin comodă poziția Băncii Naționale, așa cum nu prea a fost niciodată. Trebuie să navigheze într-un ecart foarte strâns, dictat pe de parte de dezavantajele unei deprecieri excesive a leului, dar și de dezavantajele unei creșteri excesive a dobânzilor.
1: Da, să reținem că totul se propagă în economie, sau nu chiar totul, dar sunt multe lucruri care se propagă.
2: Deja
1: sunt
2: efectele de antrenare. Sunt foarte, pentru credit sunt foarte mari, pentru că și în cazul României lucrurile funcționează, așa cum vorbeam mai exemplu de comparația cu niște titluri de referință, gen
1: Statele Unite sau Germania, nu?
2: În cazul pieței creditelor interne, dobânda de referință e dobânda la titlurile de stat. Deci, acelea sunt investiții cu risc zero. Dacă vrei să dai credit unei companii, practic, la acel reper, tu trebuie să mai adaugi și riscul aferent companiei respective. Păi tu dacă din start pleci la 6 și ceva la 100, 7%, el chiar că dobânda pentru acea companie nu are cum să
1: 10.
2: Fie. Da, se duce și mai sus. Se
1: sau
2: duce
1: sau și mai sus, da. Da.
2: Deci, această situație a dobânzilor mari la care se împrumută statul român are un efect de propagare și în prețul creditelor în economie.
1: Mai avem 4-5 minute și v-aș ruga, nu știu, poate să le dedicăm anului 2027, asta mă gândeam. Adică nu, bine, și anului în general, poate și bugetului, poate și în economia globală, sunt niște tendințe pe care noi n-avem timp, sigur, în 5 minute să vorbim de economia globală, dar niște tendințe vedem, nu știu, cel mai simplu definesc analiștii, schimbarea polilor de putere, dacă înțelegem bine, sau, mă rog, o zonă de tipul acesta. Nu știu, cum vedeți 2027-le pentru România și pentru lume?
2: Într-adevăr, cred că ne îndreptăm spre o lume a doi poli de putere, în esență. Unul al țărilor vestice, ale economiilor vestice, în care lider cel mai probabil va rămâne Statele Unite, și unul al țărilor, să spunem, estice, de ce nu, cu China lider alături de Rusia și unele din țările în curs de dezvoltare. Această falie dintre SUA și Europa cred că este temporară și mă aștept ca alegerile midterm din Statele Unite să repare
1: niște lucruri
2: și să inverseze unele tendințe pe care președintele Trump le-a cultivat. Deci, mai devreme sau mai târziu, România și Europa și SUA se vor găsi din nou în aceeași tabără, însă daunele făcute relației nu vor dispărea, pentru că Europa cu siguranță nu-și va mai dori să rămână la fel de dependentă de SUA cum a fost în trecut, deci anumite consecințe vor...
1: Într-un fel, e un duș rece pe care
2: e un duș rece
1: trebuie să învățăm
2: din care
1: din
2: Europa trebuie să-și învețe lecția. Și pe de altă parte, da, avem acest bloc al Chinei cu Rusia ca sursă de materii prime și unele țări din zona asta, țărilor în curs de dezvoltare. Aceste, să spunem, conglomerări, cred că se vor consolida și blocurile acestea vor intra într-o concurență.
1: Bun, încă o dată, n-avem timp, sunt discuții legate de inteligență artificială, de materii prime esențiale sau critice, dar v-aș mai întreba doar bugetul pentru consolidarea fiscală va continua în 2027? Sau deocamdată e greu de spus că trebuie să vedem guvernul la lucru și eventual un program?
2: E o întrebare foarte bună.
1: Da, și atât, nu?
2: Și cam atât.
1: Și cam
2: cred
1: atât,
2: că
1: da.
2: E important
1: sau,
2: să,
1: cum se
2: să
1: spune,
2: vedem...
1: altă întrebare, că așa e.
2: Să vedem cât sprijin în Parlament va avea noul guvern, care ar fi el, pentru a avea un buget care să continue în direcția corectă, ai nevoie de sprijin politic. Pentru că, în continuare, el nu va fi foarte confortabil pentru societate, pentru, pentru economie, unele decizii vor fi în continuare poate mai puțin populare, de exemplu legea salarizării unitare, dacă să o luăm așa, de care au fugit toți.
3: Mm-hmm. Toată lumea
2: în toate părțile, dar care trebuie rezolvată. Mm-hmm. Deci asta va depinde ce se va întâmpla 2027 de sprijinul parlamentar solid sau nu, pe care un nou guvern îl va avea.
3: Bine, mai avem totuși un minut, două de concluzii. Și întrebarea pe care o auzim tot mai des, pe care la un moment dat ați exprimat-o și dumneavoastră, este legată de ce vor face agențiile. Ce va face Comisia Europeană? Să nu uităm că suntem sub procedura de deficit
2: excesiv. Aici, legat de agenție...
3: Agențiile de rating,
2: am înțeles. Aici, iar, cred că e o greșeală de percepție. Toată lumea zice, ok, deci nu ne-au retrogradat, am mai câștigat 4 luni. Greșit. Ele pot să își revizuiască ratingul în orice moment consideră necesar. Ele nu așteaptă acel interval regulat, să spunem, în care... Deci dacă, să spunem, nu avem ceva... un buget pentru anul sau un buget în care nu mai scade deficitul bugetar sau lucruri de genul ăsta, ei pot să se reunească în orice moment și să decidă retrogradarea României. Deci nu am cumpărat 4 luni, cât uși de puțin, și trebuie să arătăm că chiar livrăm ce am promis.
3: Să sperăm că vom livra ce am promis, avem de altfel un plan trimis la Bruxelles și el sună bine pe hârtie, să vedem dacă îl și putem aplica. Mulțumesc pentru prezența la RFI aici la București, Radu Crăciun, profesor asociat la SEBUS și analist financiar, a fost alături de noi. Eu sunt Constantin Rudnitschi, ați ascultat Esențial, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, ne revedem!
0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
4: RFI.

0: les voisins du 12 bis.
1: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
2: Bonjour.
1: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
2: Je ne comprends pas.
0: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
3: Aloué, deux pièces, 37 mètres carrés.
2: Loyer 1200 de euro.
0: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Bonjour, je peux vous aider?
2: Des tickets, s'il vous plaît.
0: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Playlist RFI.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit. Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei. Pentru voi toți cei care ne ascultați la această oră, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe domnul Daniel Mitulescu, fondator și director al Festivalului de Film pentru Copii, Kinodisea. Domnul Mitulescu, vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Vom discuta despre acest festival care trebuie să se desfășoare între 10 și 18 octombrie. Este o inițiativă, sper, pentru cât mai mulți, extraordinar de binevenită. Este și o inițiativă, și a spune eu, și socială și culturală, și în ceea ce privește strict aria de film mai specială, așa, dar mi se pare că este un subiect extrem de interesant și despre care merită mai mult decât oricând să vorbim acum. Pentru că, de ce nu, trebuie să spunem din capul locului, ceea ce ne interesează este întotdeauna viitorul, nu? Iar copiii sunt, prin definiție, imaginea lui. Vă urez încă o dată. Bine ați venit și aș vrea să vă adresez prima întrebare. Cum s-a născut acest festival?
2: Acest festival s-a născut acum 18 ani. Este un festival născut din dorința de a populariza filmul de artă pentru copii.

0: sau mai ales exemplul Franței, care se pune foarte mult accent pe educație și educația audiovizuală.
1: Da, bănuiesc că cel puțin într-o epocă precum a noastră este cea mai directă cale de acces, cea mai ușoară, într-un fel, dacă se poate spune așa, formă de a aduce în atenție orice arie de discuție, orice subiect, orice altă zonă de interes și care ar putea să ajute pe cei tineri. Spuneți-mi, ce s-a schimbat, ce a rămas la fel din 2008 până acum? Este o cale destul de lungă, iată, ne aflăm la 18-a ediție. Nu putem decât să urăm festivalului cât mai multe ediții de acum înainte. Privind în urmă, cum se vede?
0: Eu cred că niște lucruri s-au schimbat. Adică oamenii au conștientizat, sau cel puțin părinții au conștientizat că au nevoie de quality time cu copiilor, au nevoie de prilejuri de discuție și de conectare cu proprii copii și cumva au apărut mai multe tipuri de activități culturale pentru copii în ultimii ani. Kinodisea, partea dificilă a acestui festival este că cumva copiii cresc și trebuie cumva să atragem în permanență public nou, public. Avem copii care la prima ediție erau micuți și acum au devenit adulți, unii chiar regizori de film sau s-au implicat cultural în proiecte din România și internațional. Ne bucură acest lucru. Sunt un festival care a crescut generații de copii. Și asta înseamnă că e nevoie în continuare să promovăm festivalul destul de mult și e nevoie să venim cu filme de calitate. Este o competiție la nivel internațional pentru filme pentru copii. Nu se fac atât de multe filme pentru copii și din acestea, sigur, doar o parte sunt filme bune și ele sunt solicitate la toate festivalurile din lume. Atunci este dificil să aduci filme de la distribuitori internaționali. Ce s-a schimbat cu festival este că ne-am orientat din ce în ce mai mult spre public, am menținut atelierele, de fapt, ideea festivalului de a aduce publicul și în spatele filmului, cumva. Vezi un film, dar vezi și ce e în spatele filmului. Și ne bucură faptul că colaborăm cu actori, cu actori de renume din România. Anul acesta avem un juriu, în juriu avem pe Dana Rogoz, Andy Vasluianu și Olimpia Melinte, sunt actori care au prezenți în filmele românești. Dana Rogoz a și regizat un film. Pe Andy Vasluianu știm că el este un actor care deja știm de mai mult de 20 de ani. Și Olimpia Melinte, o actriță care joacă și în producții internaționale. Ne bucurăm că acești actori jurizează aceste filme și cumva și pot împărtăși din experiența lor pentru publicului cinefil. Sunt copii sau părinți sau tineri, adolescenți. Filmele sunt filme, mai ales filme europene, componenta europeană destul de importantă și sunt filme care pun probleme, aduc subiecte de discuție între părinți și copii. Sunt diferite problematici și e important să existe și această discuție cumva între să comentezi un film, să înveți să decriptezi un film.
1: Care ar fi publicul țintă, practic, până la ce vârstă mai ține copilăria în ziua de astăzi? Pentru că toate se schimbă. 10 ani, 11 ani, 12 ani.
0: Păi avem, de exemplu, pe lângă lungmetraj,

0: 10 lungmetraje, sunt 6 în competiție și 4 în Panorama. Publicul este de la grădiniță până la gimnazială, inclusiv. Avem și o selecție de 70 de scurtmetraje și avem calupuri pentru vârstele 3-5 ani, pentru 6-9 ani. Și avem două categorii, să zicem, de public. Sunt cei care vin cu școlile în timpul săptămânii și cei care vin cu părinții. Sau singuri, sigur, de la 14 ani pot veni singuri la film, chiar 13 ani.
1: Da, până la urmă festivalul se adresează unui public mult mai larg, de fapt tuturor, pentru că copiii ăștia nu vin niciodată singuri, vin însoțiți și atunci acolo se creează exact acel mediu absolut propice pentru un asemenea, un asemenea tip de inițiativă. Aș vrea să mă mai pun o întrebare. Ce este deosebit la un film pentru copii? E mai complicat, e mai ușor, lucrurile sunt mai dificil de găsit din punct de vedere al unui subiect adecvat, construcția lui, dincolo de bănuiesc găsirea unor interpreți care să poată să corespundă standardelor estetice, de orice altă natură. Și emoționale, de ce nu? Există un stres specific acolo în timpul filmărilor, bănuiesc. Sunt foarte, foarte multe necunoscute și până la urmă o grilă pe care toți acești copii o trec cu brio și ajung acolo în fața camerelor. Despre ce este vorba, practic?
0: Filmele pentru copii în principiu tratează, au ca subiect copii și universul lor și felul lor de a vedea. Sunt filme, în general, filme de buget, chiar un film cu buget mare, și tratează și cumva un circuit anume festivalier. Aș spune că cel mai, să zicem, renumit, cea mai renumită competiție de film pentru copii este la Berlin, Berlinala, care are acolo fiecare un producător de film pentru copii își dorește să aibă filmul la Berlinală. Dar există festivaluri de profil în toată lumea. Noi avem parteneriat cu festivalul de la Zlin, care este, dacă nu mă înșel, are peste 60 de ediții. Este un festival foarte mare în care vin și o selecție foarte mare de film pentru copii. Kinodisea este singurul festival exclusiv pentru copii, Festival Internațional pentru Public Tânăr din România și cel mai vechi, bine, singurul, dar există competiții de film pentru copii sau selecții de film pentru copii și în alte festivaluri din România. Deci sunt filme care tratează teme sociale, sunt filme care vorbesc despre universul copilăriei. Ce mă bucur este că în ultimii ani au apărut și filme, au început să apară și filme românești pentru copii. Cel mai recent, dacă nu mă înșel, este Atlasul Universului.
1: Da.
0: Un film românesc.
1: Foarte frumos.
0: Și
1: foarte frumos. Am avut șansa să discut cu regizorul și chiar să vizionez. Mi s-a părut splendid. Absolut splendid.
0: Iată că și industria românească de film se adresează acestui public și nu face decât să mă bucure acest lucru și ne propunem să fim o platformă și să încurajăm, pe lângă educația cinematografică, să încurajăm industria să facă film pentru copii. Recent vorbeam cu o producătoare care are un proiect de film pentru copii și care își dorește cumva să-l promoveze în cadrul festivalului, să facă un fel de fundraising. După cum știți, nu a mai fost concursul Cineție în ultimii 2 ani pentru proiecte de film românesc și atunci începem cumva să ne adresăm și pieței private, pentru că, iată, din păcate am ajuns în situația asta. Și eu zic că este loc pentru filmul pentru copii, este cerere. Publicul își dorește să vadă film de calitate pentru copil.
1: Bineînțeles că de-a lungul timpului cu toții ne amintim de filmele fiecărei generații pentru copii, numai dacă stau să încerc să adun niște impresii fantastice, cred că primele care îmi vin în minte acum sunt Peter Pan sau știu că atunci juca Dustin Hoffman acolo, dacă nu mă înșel, sau Robin Williams, niște filme despre baronul Munchausen, nu mai spun de Harry Potter. Uneori filmele pentru copii pot să ajungă. Da, filmele pentru copii pot să ajungă fenomene planetare. Și toată lumea este implicată și dislocată cumva, trasă în acest univers al copilăriei. Aproape că ani de zile, mai ales că într-o serie cum e cazul Harry Potter, se discută, este non-stop. Se creează curente și cred că se organizează vieți în funcție de apariția acestor filme în cadrul familiilor. Cum vedeți...
0: Sau, nu știu, ne gândim la E.T., nu?
1: Da, e.
0: Un film, cred că...
1: Super E.T. cool!
0: Este filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinemaului.
1: Da.
0: E un film... cred că...
1: Mai mult decât iconic, este deja din zona legendei. Bun, treaba cu filmele pentru copii înseamnă că este totuși cu mult mai ofertantă decât s-ar putea crede la o primă vedere. Da. Problema este să găsești...
0: Sunt filmele bune pentru copii, foarte solicitate. La nivel internațional există festivaluri foarte mari, cum ziceam, pe lângă Berlin există un festival din Tokyo foarte mare pe zona de film pentru copii. Există în India, în New Delhi, un festival foarte mare de film pentru copii.
1: Și
0: Chicago. Și bătălia e mare. Atunci când ai un film pentru copii bun, piața este foarte mare.
1: Da. Singura casă și alte serii de filme care pur și simplu formează mentalul unor generații întregi. Este o zonă în care de foarte multe ori reîntoarcerea, mi se pare mie cel puțin ca simplu consumator, reîntoarcerea la zona magică a propriei noastre vieți, din momentul în care ești din copilărie, treaba asta se pierde cam definitiv. Se reconstituie, se reconstruiește și cred că este o plăcere, aș spune, nebună, mai ales pentru că la momentul în care te întâlnești cu filme de dimensiunea asta, unde succesul este fantastic și, nu știu, tangibil, este nemaipomenit și pentru adulți să se reîntâlnească cu această stare. Pentru o oră, jumate, două sau cât se întâmplă acolo, cred că este un escapism de cel mai... nu știu, de cea mai fericită substanță. Chiar și pentru noi care suntem agasați de multe ori de toate problemele vieții, la un moment dat mai cedăm ritmul și atunci, pur și simplu, uneori s-ar putea să fie mai mult decât binevenit. Poate salvatoare, de ce nu? Nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar
0: sunt filme care creează emoții puternice. Sunt filme la care plângi, filme la care râzi, filme la care... Sigur, spui niște probleme, e un prilej, cum spuneam, asta de a petrece timp cu copilul tău și de a împărtăși și din experiența ta de viață și ce vede el și cum interpretează anumite situații în care sunt puși copiii din film. Foarte interesant și Q&A-urile, aveam invitați străini să vedeți ce dinamică, ce... ușurință în a pune întrebări, curiozitatea asta a copilului care este extraordinară.
1: Cum vrei
0: că asta e important.
1: Scuzați-mă, cum rezistă copiii în sală?
0: Rezistă. Într-adevăr, în ultimii ani am observat avântul ăsta a social media, mai ales TikTok-ul și vedem așa cumva că nu au... poate nu mai au atât de multă răbdare, dar sunt captivați de filme și cumva atunci când se identifică cu un personaj, lucrurile și văd că au aceleași probleme ca ei, se confruntă cu aceleași situații, atunci se lasă duș în universul ăsta al filmului, a imaginației și reușesc cumva să stea acolo în scaun și să vadă filmul.
1: S-a schimbat ceva în rețetele, să spunem, de succes, să zicem, ale marilor producții, dar s-a schimbat și subiectele pe care le caută, să spunem, alte cinematografii, alt tip de film, cum este cel european, alt, să zicem, mediu cultural. Cum vi se pare că stau lucrurile la ora actuală?
0: E destul de greu de zis. Ce pot să spun este că Scandinavii au foarte mare experiență și au foarte multe producții de film pentru copii. Polonezii, cumva cehii, bineînțeles, dacă ne gândim la producțiile din anii 80-90, au avut cum erau filmele, scap acum,
1: cu Arabella.
0: Cu Arabella, exact. Da.
1: Arabella.
0: Da, deci există țări care au experiență și au întreagă infrastructură și studiori de film, o tradiție în film pentru copii, dar și regizori care se apleacă și care fac filme, să zicem, filme de artă, dar care fac și filme pentru copii. Recent, cred că, nu? Știu că și Igor Kobilianski, cu care am avut o colaborare pe un film, recent, cred că este în postproducție cu un film, cred că despre Harabal, nu? Poveste actuală, din ce am înțeles. Eu mă bucur că ne îndreptăm spre basme, spre povești vechi, dar care le transpunem cumva în universul ăsta actual, în lumea în care trăim acum. Și festivaluri internaționale mari, ca Locarno sau Cannes, Berlin, am spus deja, care selectează filme pentru copii. Avem, iată, un film, Spiritușul nou în început, care a fost debutul la secțiunea Locarno Kids. Și o să putem să-l vedem la Kinodisea. Un film polonez. Deci, filmul pentru copii are locul lui în industrie și este din ce în ce mai prezent și inclusiv în cinematografe. Noi încercăm să promovăm filmele europene pentru copii, pentru că este, iată, n-aș spune neapărat o bătălie, pentru că deja ar fi câștigată de filmul american, dar este o alternativă la filmul american mainstream. Da? Cum știm, Disney, care deja este, toată lumea cunoaște, dar iată că venim cu o propunere de filme europene de calitate pentru copii la Kinodisea.
1: Da, orice alternativă este binevenită, pentru că rețeta rămâne rețetă, oricât ar fi de succes, iar noi avem întotdeauna nevoie și de altceva. Și mai ales de un teritoriu în care să cercetăm, pur și simplu, alte posibilități, alte stări, alte subiecte. Este ceva care face deosebire între filmele, să spunem, pentru copii europene și cele produse de Hollywood, să spunem. Lucrurile sunt separate, se întâlnesc, au puncte comune, au puncte de divergență.
0: Păi, în primul rând, e o chestie de buget. Da, știm foarte bine că și de buget, americanii cu siguranță investesc și și își permit cumva să ecranizeze povești, au a ecraniza o carte sau necesită foarte mulți bani, plus partea de postproducție și actori și actori cunoscuți. Asta fac cumva și să, filmele să ajungă mai repede și mai departe, nu? Dar iată că și film și europenii reușesc cumva să aibă film de calitate, dar nu la nivelul de buget, poate pentru ca un film Disney. Și cumva prin rețeaua asta, printr-o un sistem de subvenții, finanțări la nivel european și să fac să circule cumva filmele și ajung și în internațional, în alte piețe decât cea europeană. Nu pot să zic că e o diferență de tematică, dar aș spune că se poate pune mai mult accentul pe partea socială, pe filme sociale, pe filme cu teme sociale, da? Și se înscriu cumva în ideea de film de artă, film de autor. Și acum există, vorbesc de live, de filme de ficțiune, dar există filme de animație. Există în Europa un festival foarte important, Annecy, care selectează cele mai bune filme de animație. Și aici bugetele cu siguranță sunt, necesită un film de animație, necesită un buget mult mai mare. Dar cumva Europa aduce totuși producții, chiar iau și Oscar, nu? Țin minte, a fost un film, îmi scapă numele, care a fost a luat Oscarul pentru cea mai bună animație, film, cred că belgian. Deci suntem competitivi la nivel european privința filmelor de animație. Și da, cu o experiență și cu mai multe produse, mai multe filme de animație în zona nordică, Scandinavia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca.
1: Haideți să vorbim acum și despre partea probabil cea mai incitantă a acestui festival, întâlnirea directă cu copiii în cadrul atelierelor pe care festivalul le propune.
0: Da, avem un atelier de decolaj și design vizual care se numește Afișul meu de film, făcut de Cristiana București. Avem un atelier Arta actorului cu Andy Vasluianu, un alt atelier Arta actorului cu Olimpia Melinte și un atelier de stop motion Lumea în cadre. Și practic și în acest atelier stop motion, practic copiii văd exact cum se creează cadre, nu? O succesiune, practic filmul e o succesiune de imagini. Și învață cumva și să creeze un personaj, să înțeleagă cum se face un film, practic. Pe lângă asta mai avem un spectacol de magie, Theo Magic Show, deja cu tradiție la Kino Odisea, Theo va să țină acest spectacol de magie în sala de cinema. Mai avem de asemenea ca activitate imaginabil un spectacol de teatru alternativ și performance, care este creat de Hamad al-Saidani Dal și Alexandru Pirbeagu. Este un spectacol de teatru alternativ și performance. Cam acestea ar fi activitățile și interactive și ateliere din cadrul festivalului. E important de spus perioada, că nu am spus când se desfășoară, este în București între 10 și 18 octombrie. Proiecțiile de film vor fi la Sala Gloria, cea de lângă Parcul Iore, Cinema Muzeului Țăranului și Centrul Cultural Armean. Iar între 15 și 18 octombrie, copiii din Botoșan pot vedea filmele în filme pentru copii la Cinema Unirea din Botoșan. Și ce e important de adăugat este că accesul este gratuit iar publicul trebuie să-și facă rezervare pe eventbook.ro.
1: Este extraordinar de generos acest lucru și aproape în ziua de astăzi uimitor că se mai poate practica așa ceva. Dar este mai mult decât...
0: Este un proiect, da, este un proiect finanțat de AFCN și ne-am dorit cumva să fie, să atragem public nou și să atragem și cumva punem în față această componentă educativă și mai ales în ziua de azi în care predomină partea comercială, iar oamenii, după cum știm, nu prea mai au așa mulți bani și își doresc să facă lucruri copii și da, e foarte, în general, activități pentru copii sunt foarte costisitoare, alte activități. Am și eu doi copii, ei acasă, o fetiță de 3 ani și un băiat de 14 și căutăm constant activități pentru copii.
1: Da, cu activitățile acestea colaterale, cred că au ajuns un fel de obsesie, bănuiesc, pentru toți părinții, pentru că teama că platformele de socializare și dopamina aia care vine la câteva zeci de secunde s-ar putea să îi deturneze complet de la toate celelalte. E atât, o să vă pun o întrebare destul de directă, bănuiesc, este atât de gravă situația în teren sau e mai mult o alarmă, așa cum se vede cumva din avion toată treaba?
0: Legat de activitățile pentru copii.
1: Da.
0: Păi, să zic că important e să rămână cu ceva, nu știu. Sunt lucruri de făcut în aer liber, ne dorim chestii, nu știu, socializare, asta cumva zona de animale, să cunoști animalele, să... Dar, ce să zic, mi se pare că e important să cumva să le creăm o autonomie copiilor, adică să crești copiii în ideea în care să fie autonom, să înveți să ia decizii singuri, să reușească să manevreze, să se descurce lumea asta în care devine, iată, dominată foarte mult de partea de social media, de telefon. Asta e o constanță, asta cu telefonul și cu cât stai pe telefon. Și
1: cred că bate și dulciurile telefonul, nu? În ziua de astăzi.
0: Da, da. Deci, nu știu, copiii, mai ales la 14 ani, majoritatea discuțiilor sunt lasă telefonul ăla. E invazia asta, e agresivitatea asta, na, mai ales TikTok-ul, cumva, chestiile astea, contentul ăsta, scurt așa, ideea asta de scurta asta, dopamina, asta e ceva care, știu, sper cumva să se implementeze la nivel european interdicția asta pentru minori, cel puțin, a folosirii sau cumva supravegherea asta, folosirii telefoanelor. A devenit o problemă destul de mare. Și pentru că e și attention span-ul ăsta, nu reușești, cumva, parcă nu mai reușești să focusezi așa bine. Da, e o problemă serioasă.
1: Dacă, până la urmă, la modul cel mai concret, chimia este dusă, folosită și manipulată într-o altă direcție și este obișnuită cu acest regim de obținere a satisfacției atât de rapid și atât de facil, bineînțeles că faza cu concentrarea devine aproape un fel de pedeapsă dacă îl pui să stea mai mult de 10
0: minute. Exact, o iau ca o pedeapsă, da.
1: Dar noroc că mai există încă matematica. Vrând nevrând, la un moment dat trebuie să stai și să te bați cu capul acolo de o problemă. Dar să vedem cum va fi reacția. Eu cred că totuși am supraviețuit atâtor lucruri, o să supraviețim și acestui telefon sau acestei încercări numite TikTok sau orice alt tip de platformă. La un moment dat ne dă...
0: Iată că și AI-ul acum e deja, nu știu, cred că a fost un studiu în Marea Britanie, că 90% își fac temele cu AI-ul. Deci și AI-ul e o provocare destul de mare.
1: Vine puternic din urmă și pare că mătură tot aceste.
0: Da, îți oferă soluții foarte rapid.
1: Da.
0: Și da, e foarte interesant cum se vor evolua lucrurile în viitor, pentru că vor fi generații care, cele care cresc acum cu AI-ul, care obțin soluții foarte rapid la o problemă și nu știu cum va fi viitorul, practic.
1: Capacitatea de concentrare și creativitatea ne-au dus aici. Dar dacă cineva începe să facă munca asta absolut fundamentală pentru noi, pentru evoluția noastră, dacă nu se mai concentrează cineva și nu mai are capacitate de creativă, s-ar putea să apară o problemă în ceea ce
0: privește. Da, e o problemă destul de mare, pentru că tocmai că ar fi trebuit să intre pe altă zonă, dar pe zona, dacă nu se ia zona creativă, e cumva scary pentru viitor. Deja și eu, în meseria mea de producător și manager cultural, cumva tot mergând la festivalul, mi-am dat seama că deja sunt scenariști care lucrează cu AI-ul, deja pe partea de advertising se folosește din ce în ce mai mult AI-ul și sunt foarte multe disponibilizări. Deja sunt filme făcute integral cu AI-ul, da? Și nu știm ce va rămâne și ce se va întâmpla în viitor.
1: Da.
0: Gândiți-vă că vor dispărea foarte multe meserii. Adică acum deja se pune problema, ai un scenariu anii 70 sau ai un scenariu anii 30 și poți filma cu actori și tot ce înseamnă scenografie, tot ce înseamnă decor, tot ce înseamnă să fie pus cu AI-ul, inclusiv actori, practic, vorbind de dreptul de imagine și nu trebuie să meargă la filmare, e doar imaginea actorului și tu faci filmul. Cred că și aici era cumva o miză în greva scenariștilor, greva la Hollywood, pentru că dacă se va ajunge la nivelul în care să faci integral un film cu AI-ul, lucrurile se vor schimba destul de mult în viitor. Vor dispărea meserii.
1: Da. Probabil că pentru cei care vor crește într-o asemenea paradigmă, totul va părea normalitate. Pentru noi, cei care avem totuși perspectiva devenirii tuturor acestor lucruri, nu știu cât este de fantastic această posibilitate. Este inevitabil? Este ceea ce devine normalitate?
0: Da, la momentul ăsta da, este inevitabil, pentru că gândiți-vă că, nu știu, ca producător de film ai nevoie de bugete foarte mari pentru film și atunci dacă poți face economii, da? Să ai te bazezi integral pe AI, foarte mulți vor apela la asta. Adică nu rămâne decât să spui vreau un film pe o problematică actuală care să câștige Ursul de Aur la Berlin. Da? Pui o tematică. Și ai două, trei variante sau zici, da, ok, acum mă fără. Deci asta, cred că așa va fi viitorul, nu?
1: Asta undeva în 10 ani, 20 de ani sau mai devreme?
0: Da, unii zic chiar mai repede. Deci, nu, îți face și analiza. Deci, vede, care, în ultimii 10 ani, ce filme au fost la Berlin? Cam care, ce se cere? Ce valorizează ce juriu? Da, cred că e o problemă pe care și niște lucruri la care se gândesc toți producătorii de film. Cumva, ce se va întâmpla în viitor. Și mai ales că, da, că, după cum vedem, situația economică internațională nu se îndreaptă într-o direcție bună și dacă ne gândim la România, partea culturală este aproape ignorată. Da? Avem cel mai mic PIB, avem procentul pentru cultură cel mai mic din PIB la nivel european, este 0,07%. Este dramatic.
1: Da.
0: Și bani pentru film, iată că de 2 ani.
1: Problema este că problema mi se pare că este aceea că în urma unui asemenea procent ai și un anumit tip de repercusiune, adică oamenii sunt la un anumit nivel cu percepția critică, pot să gândească tot la un anumit nivel, pentru că lipsa educației, nu mai spun a unor produse fantastice care se tezaurizează, devin canon cultural, intră în procesul de învățământ și se transmit generațional. Nu pot să aibă decât de suferit, adică rămâne, cum să spun, și nu e atât o problemă de ce canonizăm sau cât de mare este acest canon pe care îl transmitem, ci o problemă care vine în oglindă și are tot așa trimiteri foarte profunde, cum îți generezi o identitate. Dacă nu ai nici aia, normal că îți place să te duci în altă parte unde vezi și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Și ești uimit și te întrebi, bă, dar aici cum se poate, iar în altă parte a se citi cumva, după cum spuneți, și la noi lucrurile stau așa și nu neapărat vesel.
0: Da, dacă nu există o alternativă, oamenii și-au informațiile sau din mainstream, nu? Se educă de pe TikTok.
1: Da. Da?
0: Din algoritmul TikTok-ului, da? Dacă nu există o alternativă și ține și de stat cumva să investească în cultură și Să existe repere, să existe comparații, să ofere ceva, astfel încât să aibă cumva perspective diferite asupra lucrurilor. După cum spunea și Gabor Mate, educația acum se face pe orizontal, adică copiii încet nu mai au care repere ce spun părinții, ci au care repere ce spun ceilalți copii. Iar ceilalți copii, că toți sunt pe TikTok, deja, na, vorbim de manosferă, de felul în care, de valorile la care aderă copiii, nu mai, nu știu, vorbim de cazul fraților Tate, nu, cu accentul ăsta pe partea masculină, patriarhală, și vorbim de... Și atunci noi că trebuie să, cumva să venim cu alternativa la lucrurile astea și oferim niște lucruri copiilor astfel încât să aibă alte repere, nu?
1: Da, problema este și de imagine.
0: Cum
1: faci imaginea acestei alternative și cum câștigi credibilitate propunând aceste alternative. E complicat și în același timp e foarte, foarte important. Cifra la care, sau numărul la care ați făcut referire pentru bugetul acordat culturii, spune multe. Dar, repet...
0: Da, și ne gândim că, iată, acești copii la un moment dat vor face 18 ani și vor vota. Și care sunt la valorile la care aderă ei? Cum văd ei lumea, da? Și ne mai mirăm de ce crește extrema dreaptă la nivel european și la nivel mondial, adică lucrurile astea toate sunt interconectate. Din punctul meu de vedere, cultura și educația trebuie să fie în strategia în strategia națională de securitate, din punctul meu de vedere. Adică sunt lucruri fundamentale. Dacă ai o populație care nu e educată, se pot întâmpla multe lucruri.
1: Da, derapaje incontrolabile.
0: Nu se mai pune problema de alternativă, se pune problema de necesitate, adică e nevoie de educație și cultură, ca oamenii să înțeleagă și ei niște lucruri, să aibă niște perspective.
1: Să încheiem, spun totuși că ar fi mai bine pe o culoare ceva mai veselă, nu știu dacă neapărat roz, dar una care să dea mai multă încredere. Deci 10-18 octombrie acest festival pentru filmul pentru copii, o posibilitate și pentru adulți și pentru cei aflați între aceste două vârste să experimenteze din nou o zonă absolut, îmi place mie să spun așa, magică și probabil cu care nu prea te mai întâlnești prea des de-a lungul vieții. Domnule Daniel Mitulescu, din păcate aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Nu înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru organizarea și pentru această nouă ediție, repet, cu numărul 18 a Festivalului Kinodiseea. Tuturor cei care ți-au avut răbdarea să ne asculte până la capăt, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10, la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Orice conspirație se devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație se devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați.